0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Mano lietaus ir vėjų žemė lietų surenka. Vėjas skambiai kitiems atiduoda, pasimokiau ir aš. Mano lietus ir vėjas augino mane tarsi medį, tinkamą sijai, lapojau ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė atmatavo mano šakas ir mano šaknis po lygiai, tad išsilaikiau ir aš.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Nors Lenkija pratęsė kontrolės priemonių pasienyje su Lietuva laikotarpį, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas tvirtina, kad kaimininės šalies taikomos procedūros nėra sugriežtintos. Jis pabrėžė, kad pastaruoju metu transporto eilės pasienyje nesiformuoja. Lenkijos vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad išnykus kontrolės priemonių pagrindams, Lenkija minėtas priemonės pasienyje taikyti nustos. Kauno apskrities keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atvejų. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotoją. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuotojam buvo naudojamasi mobiliojo ryšio telefonu. Rūdninkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone Šalčininkų rajone. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos pro brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Marijampolės savivaldybėje jau antrus metus vykdoma žvyrkelių gerinimo programa kaimiškosiuose seniūnijose, prie kurios įgyvendinimo prisideda ir vietos ūkininkai. Žvyro parūpina savivaldybė, o kelio dangos atnaujinimo darbus atlieka patys ūkininkai. Šiais metais šiai programai skiriama apie 230 tūkstančių eurų, o bendromis savivaldos ir bendruomenės pastangomis atnaujinama daugiau nei 60 km žvyruotų kelių dangos. Europos Sąjungos energetikos ministrai Dubline aptarė naują energijos kainų krizę. Žeminė degalų, ypač dizelino kainoms pasiekus rekordinės aukštumas, ekspertai ragina ruoštis brangiai žiemai. Anot jų, krizė gali trukti mažiausiai pusmetį. Bendrijos energetikos eurokomisaras teigia, kad valstybės turėtų naudoti mažiau elektros ir dujų ir ragina valstybės remti labiausiai paveiktas sritis. Likus kiek daugiau nei savaitei iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave siautoja policija, padedama kariuomenės, baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžioje maždaug 3000 migrantų, nuo Liepos pabaigos gyvenusi improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje, buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu, Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad aukštas degalų kainas lemia Ukrainos atakos prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Karas su Iranu esą nebėra to priežastis. Trumpas, kurio Respublikonų partijai per kitą mėnesį vyksiančius vidurio kadencijos rinkimus, grėsė prarasti kongreso kontrolę dėl aukštų benzino kainų, taip pat kaltino naftos perdirbimo gamyklų uždarimą demokratų valdomose valstijose.
1: Sportas.
0: Geriausias šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Portugalijoje. 21 šiaulietis rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinį turnyrą patekusį tenisininką iš Portugalijos. Lietuvos futbolo federacija pranešė, kad pastaruosius kelerius metus vyrų rinktinę treniravęs Edgaras Jankauskas palieka pareigas, kartu su treneriu darbo su rinktinė nebetęs ir trenerių štabas.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vietomis iškris nedidelis lietus, vėjas pajūryje išliks gusingas iki 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį lietaus sulauksime tik kai kur ir jis bus trumpas. Temperatūra dėl nepastovaus debesuotumo kris iki 7-12 laipsnių, tik pajūryje išliks kiek šilčiau apie 14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulaukti neturėtume, bet debesuotumas bus dar nemažas. Vakarų pietvakarių vėjo greitis bus jau tik 4-9 metrai per sekundę. Temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
5: Štai ir pasitinkam dar vieną gražią rudenišką dieną. Labas rytas, malonu ištarti visiems, jau įsijungusiems radijo imtuvus. Tikiuosi gerai išsimiegojusiems, pailsėjusiems ir su gera nuotaika pradedantiems antradienį. Kas dar nespėjo žvilgtelti į kalendorių, galbūt kiek pasimetė dienų tėkmėje, šiandieną spalio 6 diena. Ir iš karto linkėjimai visiems varduvininkams, o tai šiandieną yra Brunonas, Budvidas ir Vytenė. Taigi, sveikinimus siunčiame vartuvininkams, žinoma, švenčiantiems ir kitas asmeninės sukaktis, taip pat linkėjimai. Ir norisi palinkėti visiems, kad diena būtų sėkminga ir produktyvi. Na, o kad rytas būtų dar geresnis, žinoma, suplanuoti darbus iš vakaro yra geriausia. Taip pat reikėtų nepamiršti ir pajudėti, pasportuoti, juk sportas pakelia nuotaiką, mes irgi už kelių akimirkų mankštinsimės, galėsite prisijungti. Taip pat vienas iš gerų ryto dalykų yra pusryčiai, na ir žinoma, stengtis vertėtų būti punktualiems. Na, o nuotaika kelia ir muzika, taigi pasiklausykim puikios dainos.

0: Gero kelio.
1: Kad ir kur šį rytą keliautumėt, linkime visiems saugių kelionių. O kalbant apie eismo sąlygas, apie kelių dangų būklę, šiuo metu keliai daugiausiai yra sausi. Taigi eismo sąlygos vairuotojams išlieka stabilios, geros, tik pavieniuose, žemesnio intensyvumo ar miškingų vietovių ruožuose šį rytą gali pasitaikyti drėgnų vietų. O vyrauja šiuo metu debesuoti su pragiedruliais orai, temperatūra siekia apie 12-13 laipsnių. Beje, kalbant apie eismo ribojimus dėl vykdomo infrastruktūros atnaujinimo darbų, tam tikruose ruožuose, pavyzdžiui, magistralėje Vilniaus Panevėžys, eismas gali būti siaurinamas arba nukreipiamas pagal specialias schemas. Taigi, būkite atidus ties kelio darbų zonomis. O kalbant apie orus, sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis iškris nedidelis lietus, o oras turėtų sušilti iki 15-20 laipsnių.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Jeigu dar dvejojate, ar verta pakilti nuo sofos ir padaryti bent trumpą mankštą, turiu kelias priežastis, kurios galbūt padės jums apsispręsti. Visų pirma, rytinė mankšta juk išjudina kraujotaką ir aprūpina smegenis deguonimi, o tai veikia geriau už bet kokį kavos puodelį. Sportuojant gaminasi ir endorfinai, kitaip sakant, laimės hormonai, ir skiria laiko sau ryte, po to ir visą dieną būsite ramesnė, pozityvesnė, lengviau įveiksite iškilusius iššūkius. Ir tyrimai rodo, jog pasportavę ryte, darbe ar moksle sprendimus priimsite greičiau, o susikaupti bus kur kas lengviau. Taigi, nauda tikrai yra įvairia pusė, nieko nelaukdami ir skirkime keletą minučių mankštos pratimams.

0: ryto mankštelė, toks lauktas dalykas, geras, nuteikiantis gerai visai darbo dienai.
1: Tai pasirašykime visi dabar.
0: Aha, puiku, nusišypsokim svarbiausiai, giliai kvėpkim ir iškvėpkim. Palinkėkim šalia esantiems ir ne tik galbūt kažkam toli iškeliavusiems ir mintimis geros dienos. Na ir žinoma, pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą rateliu. Puiku. Į kitą pusę. Gerai, bičiuliai, dabar palengva pabandykim vieną ausim pasiekti vieną petį. Iš lėto. Aha, kita ausim į kitą petį. Gerai. Taip, galvą atstatom į savo poziciją, kaip jai ir reikėtų būt. Gerai, pečiai. Sukam pečius pirmin rateliu. O dabar atgal. Kas gali būti geriau už ryto mankštą? Energijos tikrai pasisemėm visai darbo ar poilsio dienai nesvarbu. Aš tiesiog jaučiu, kaip mūsų vis daugėja kiekvieną rytą tų besimankštinančių.
1: Taip, visi sportiškai nusiteikia.
0: Jo, ir sveikuoliškai taip. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas į šonus, pečių aukštyje, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę pusę. Taip. O dabar į išorinę. Gerai. Ir dabar keliam rankas virš aukštyn, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Judesys labai gerai tinka kraujotakos gerinimui. Labai gerai. Dabar nuleiskim rankas, papurtikim.
1: Išvarykim ryto tingulį.
0: Taip, ir susikaupusia kūnė energija. Ir dar gali taip lūpom patyti. Kaip gerai. Aha. Gerai. Ir dabar uždėkim rankas ant klubų ir sukam juos nedideliais ratais į vieną ir kitą pusę. Ar kaip kas mėgstat lanką pasukti galit? Judesys lygiai tas pats, ar lanką sukti, ar juosmenį. Gerai. Pasukam į vieną ir kitą pusę. Svarbiausia čia nepritingėt. Tik teko su žmonėm bendrauti, sako, na, pradžioje galbūt ir sunku yra pradėti ryto mankštą daryti.
1: Bet kaip prisiverti, žinai, sakė.
0: Svarbiausia čia nepritingėt. Tik teko su žmonėm bendrauti, sako, na, pradžioje galbūt ir sunku yra pradėti ryto mankštą daryti.
1: Bet kaip prisiverti, žinai, būna lengva.
0: Jo, po to, be to gyventi.

0: Puiku.
1: Pasivaikštom.
0: Toli niekur neinam. Vietoj vaikštom. Kas norit, galit ir pabėgioti aukštais žingsneliais. Nedraudžiam. Gerai, puiku, rankos lieka savo vietų. Ir pritupkim ir atsistokim. Na, kelis kartus tai galim padaryti, kiekvienas pagal savo galimybės. Nepamirštum kvepuoti ir šypsotis. Gerai, keletas pritupimų. Dar kartelį pritupkim ir atsistokim. O dabar atsistokim, ramiai, vėl rankas papurtikim, įkvėpkim, iškvėpkim. Šypsenos nedingsta niekur nuo veido. Na ir bičiuliai, esat tikri šaunuoliai, mes ryto mankštą.
2: Užskaitome.
0: Tai, ir pasiplojam vieni kitiems, linkėdami nepaprastai geros ir turiningos dienos su meilė radijos stotis Pūkas. Bičiuliai, būkit žvalūs, linksmi.
3: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Dalis merų atsisako pradėti šildymo sezoną. Oficialiai šildymo sezonas Lietuvoje prasidėjo spalio pirmą dieną, nors kaip tik tomis dienomis galima buvo lepintis beveik vasariškais sorais. Dalyje švietimo įstaigų sostinėje radiatoriai jau šyla, tačiau yra ir tokių savivaldybių, kurios naujai tvarkai prieštarauja ir sako, kad neketina jungti šildymo, nes žmonėms reikėtų mokėti už oro šildymą. Daugiau nei pusėje Vilniaus švietimo įstaigų jau įjungtas šildymas. Ugdymo įstaigos vaikus lydintis tėvai pastebėjo, kad radiatoriai jau įkaitė, nors dieną Vilniuje oro temperatūra siekia 17-18 laipsnių. Švietimo įstaigos Vilniuje nuo rugsėjo 22 dienos gali pagal poreikį priimti sprendimą įjungti šildymą. Leisti pradėti šildymą įstaigose nuspręs, tai vertinus temperatūras nakties metu, kai oras reikšmingai atvėsta. Šios dienos duomenimis šildymas jau įjungtas 130 iš 246 švietimo įstaigų, sako Vilniaus miesto savivaldybės komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistė Indrė Naureckaitė. Tuo metu sinoptikai ir šią savaitę prognozuoja vasariškus orus. Visgi pasikeitus įstatymams, Lietuvoje šildymo sezonas oficialiai prasidėjo ketvirtadienį spalio pirmą dieną. Pagal naują tvarką, iki spalio pirmos dienos, šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Seimui birželį patvirtinus naują tvarką, šilumą bus galima pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Tačiau jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šilimo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Lietuvos šilumos tiekėjo asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti 15-20%, tačiau galutinė kaina, pasak jo, lems kuro kainos ir oro sąlygos. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė pažymėjo, kad įtakos turės ir tai, kad šis šildymo sezonas bus pirmasis, nuo kurio pradžios nebetaikomas lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Tiesa, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą siūlantį grąžinti lengvatinį 9% PVM mokestį šildymui. Parlamento biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tam griežtai nepritarė, teikdamas, jog valstybė neturi pinigų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštų sako, kad lengvatinis PVM šildymai buvo per daug bendra priemonė, kurią naudojasi ir tie gyventojai, kuriems šildymo kaštai nekelia jokio spaudimo. Ministro pirmininko teigimu, šildymo kaina lengvata nebus sugražinama. Tačiau ne visos savivaldybės skuba pradėti šildymo sezoną. Naujai tvarkai prieštarauja kai kurie merai. Jie sako, kad šildymo tikrai nepradės. Vienas tokių Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška. Dar tikrai nešalta. Į vakarų žinių klausimą, ar Kazlų Rūdoje jau šalta, atsakė jis. Meras sako, nematantis priežasčių jungti šildymą. Visą šią savaitę vidutinė paros temperatūra bus apie 13-14 laipsnių. Tai bus iki penktadienio. Jau susitikome su Kazlų Rūdos energijos atstovais, tad šildymą planuojame pradėti nuo ateinančio pirmadienio arba antradienio. Jis sako, kad toks sprendimas nėra savivalė. Mes nesavivaliaujame, tik atkreipiame dėmesį į Seimo pakeistą šilumos ūkio įstatymo nuostatas ir jų nepratingumą. Savivaldybės turi užtikrinti, kad nuo spalio pirmos dienos pradėtų veikti automatizuoti šildymo mazgai ir šildymas daugiabučiuose. Bet klausimas turi būti ne apie konkrečią datą. Įstatymo priėmėjai vargu ar yra įsigilinę į tai, kaip veikia automatizuoti šilumos mazgai, kurie yra daugiabučiuose. Dalis jų yra nerenovuotų, tik atnaujintas šilumos punktas. Jeigu tokie namai pradės vartoti šilumą automatiškai, tai reiškia, kad reikės kito katilo arba katilinės. Pas mus mieste yra dvi katilinės. Tokiu atveju reikėtų kurti naują katilinę, kuri veiktų nepakankamu režimu. Kiltų problema dėl katilų perkaitimo. Plačiau skaitykite antradienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo lrt.lt. Pasibaigus vasarai į sostinę sugrįžusios pūstis, vairuotojus vėl privertė prisiminti, ką reiškia beprasmiškai gaišti laiką prie šviesoforų. Kol Vilniaus miestas savivaldybė sekė statistiką, kiek automobilių rytais užplūsta gatves, ekspertas skirto be užuolankų. Norint mažinti spūstis, reikia neskaičiuoti transporto priemonės ar reguliuoti šviesoforus, o pradėti statyti viadukus ar tunelius. Vilnius Tech logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjo profesoriaus daktario Dariaus Bazaro teigimu, spūstis gatvės yra kompleksinė problema ir tai nepriklauso nei nuo gatvės siaurumo ar platumo, nei nuo kitų pavienių faktorių. Visgi pašnekovas tikino esantis kiek nustebęs, kad pastaruoju metu atrodytų daugiau dėmesio savivaldybės skiria skaičiavimai, kiek miestas dar gali sutalpinti automobiliu, o ne strateginių sprendimų ieškojimai, kaip tuos rautus paskirstyti po gatves. Mane šiek tiek glumina tai, kad aš matau naują tendenciją. Tai yra bandymų skaičiuoti automobilių skaičių Vilniuje. Toks įspūdis, kad bandoma nustatyti, kiek automobilių tilps sostinėje. Iš tikrųjų, mes turime kalbėti ne apie skaičiaus ribojimą, kažkokį vairuotojų skaičiaus nustatymą, kad tilps milijonas automobilių ir nedaugiau. Reikia galvoti ir kalbėti apie tai, kaip tą skaičių, kuris auga ir, manau, auks, ir tai yra normalus augančio miesto rodiklis, nukreipti ir kaip tą skaičių reikėtų išsklaidyti po plėtojimo infrastruktūrą. Kalbėjo Bazaras. Kaip teigia Vilnius Tech profesorius, kalbant apie sprendimus, skirtus pažabotis pustims, miestai įprastai pasitelkia vadinamasis minkštasis technologijas. Tai šviesoforų reguliavimai, sankryžų pralaidumai, iš esmės viskas, kur dalyvauja eismo valdymas. Tokių priemonių yra, bet kalbant apie Vilnių, mano manimu, jos yra pasiekusios ribą ir jos dabar pas mus veikia tik tiek, kad galėtų užtikrinti, jog neatsirastų dar didesnis chaosas nei dabar. Dėstė Bazaras. Kadangi minkštųjų technologijų efektyvumas išsemtas, anot mokslininko Vilniuje yra būtina galvoti apie rimtesnius infrastruktūrinius projektus. Čia yra klasika, kurios niekas nenori girdėti ir kurios niekas nenori pripažinti. Ten, kur srautai kertasi vienoje plokštumoje, jie neišvengiamai sudarys pūstis, nes vienas srautas turės praleisti kitą srautą. Ir tokiu būdu tas srautas, kuris turi praleidinėti kitas srautas, stovės. Reiškia, reikia galvoti apie galimybės nukreipti srautus, transformuoti vieno lygio sankryžas į kelių lygių sankryžas. Mažų mažiausiai reikia galvoti apie papildomų tiltų, viadukų, estakadų statymą, tunelių kasimą. Kalbėjo Bazaras. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis vakaro žiniuose. Grūdų augintojai. Derlius mažesnis nei tikėtasi. Derlius vidutinis, nors prognozuotas didesnis. Stebuklų šiemet nėra. Žemės ūkyje sunkmetis, besitisintis nuo 2023 metų, krito kainos, išaugo sąnaudos, pirmiausia dėl karo Ukrainoje. O kur dar atvežami pigiau pagaminti produktai, vartotojai juos renkasi. Dėl visų šių priežasčių mūsų ūkininkams sukonkuruoti sunku. Konkurencija su didžiosiomis šalimis yra sudėtinga. Šiuo metu yra daug vidutinių ir smulkių ūkių pasitraukimo iš veiklos. Jiems žemės ūkio veikla buvo kaip papildomas darbas. Jaunimui nebėra labai patrauklų dirbti žemės ūkyje. Rodos pinigų srautai gana dideli, netgi dideli, tačiau tas likutis, kuris lieka po visų sąnaudų, menksta. Nematydami ateities, jie priima sprendimą nebetęsti šios rizikingos veiklos, ypač dėl klimatinių sąlygų, nes jau antri metai, kai kuriuose rajonuose, kartojasi rizikingos situacijos. Vakaro žinioms teigia Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
3: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
0: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 15 minučių lieka iki 8. Pasižiūrėkim, kokie orai toliau vyraus mūsų šalyje, ar prireiks skėčių, o galbūt kaip tik džiaugsimės saulės spinduliais. Šiandieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negausiai palinos, kai kur tikėtina tik dulksna. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas, Telšių, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse vietomis vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Šiandien oras įdienojų šils iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį dar kai kuriuose vietovėse iš pasitraukiančių tankesnių debesų truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių, daugiausia pūs vėjas iš vakarų. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50, prie jūros 11-13 laipsnių bus. Trečiadienio dieną, nors debesų bus nemažai, tačiau saulės irgi šiek tiek gausime, lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Nurims ir vakarinių krypčių vėjas, vakare jis jau bus nepastovios krypties. Rytoj dienos metu oras šils iki 15-19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Dėmesio vairuotojai! Ksado pristato dienos prizą – Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Ksado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Ksado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Ksado prizus. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa.
2: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Kasgi mūsų šiandieną laukia gero, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Astrologai sako jo, kad ir kuo užsiims, tai geriausia neskubėti. Diena tinkama kažko naujo mokytis, gilinti darbo kompiuterių žinios, palankus metas bendravimui, pasikeitimui profesinė informacija. Verta prisiminti sukauptą patirtį. Bendraudami verkite ginčių, stenkite įsiklausyti kito nuomonę, galbūt yra ko pasimokyti. Šiandien gali atsinaujinti ir senos romantiškas ryšys. O šios nakties sapnai buvo susijęs su namai, šeima, giminė jūsų praeitime. Palanku buvo sapnuoti mirusius protėvius, sapne būti miške, matyti žvaigždes, žaliuojančius augalus ar gėles. Tai yra laimės šeimoje meilės ženklas. Beje, kalbant apie ženklus, blogo ženklas. Jeigu šiandieną nerastumėt vieno bato, ar bato suplyštų, kulniukas nulūštų, jeigu dantis nuskiltų ar suplyštų drabužius. O palankų ženklas rasti peilį, kirvi. Tai reiškia, jog sėkmingai įspręsite painę situaciją.

Minutė lieka iki 8 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniose išgirsti ir apie tai, jog Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad siekiant gyventojams amortizuoti šildymo kainų šuolį, naujų priemonių kurti nėra poreikio, tai reikia kryptingai naudoti esamas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusi. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose, skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone šia dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių, 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Bandomosios oro erdvės stebėjimo sistemos Sky Fortress diegimo tempas neblogos, tačiau susiduriamos su biurokratinėmis kliūtimis, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema Ukrainoje sukurta akustinio drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Ministro teigimo pagrindinis tikslas – maksimaliai greitai įdiegus sistemą, ją išbandyti aplinkoje su įvairaus pobūdžio dronais ir suprasti, kaip šie atpažįstami. Galutinis tikslas yra sujungti visas detekcijos priemonės į vieną bendrą vaizdą ir maksimaliai gerai atpažinti objektą, kuris skrenda danguje. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodų įleidimą įkurti zoologijos sodą. Sprendimas priimtas po to, kai departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija rugpjūtį nustatė, jog per metus, kol galiojo draudimas įleisti lankytojus, įstaiga neužtikrino tinkamų gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygų, veterinarinės priežiūros, biologinio saugumo reikalavimo bei gyvūnų gerovės lankytojų saugumo. Reaguojant į dažnėjančias Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinės Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jų daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Jungtinės valstijos paskelbė patvirtinusios 1 milijardo dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtiniams Arabų Emiratams, kurie sudaro iki 10 000 raketų valdymo modulių. JAV valstybės departamentas nurodė, kad siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveikas su JAV pajėgumis. Pridurima, kad tai padės siekti jungtinių valstijų, užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, stiprinant svarbios gynybos partnerės saugumą. Praėjus beveik 3 metams po didelio Hamas išpuolio prieš Izraelį, Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad islamistų grupuotė nevaldys Gazos ruožą. Jis pažadėjo ir toliau imtis veiksmų prieš visus, kurie dalyvavo išpuolyje ar grobiant izraeliečius. Nepaisant praėjusių metų spalio sutartų paliaubų, Izraelio kariuomenė ir toliau atakuoja taikinius Gazos ruože. Hamas institucijų duomenimis nuo paliaubų įsigaliojimo Izraelio pajėgos nužudė daugiau kaip 1440 žmonių. Gazos ruožo politinė ateitis tebėra neaiški. JAV remiamas taikos planas numato Hamas nuginklavimą ir Izraelio karių išvedimą iš Gazos ruožo. Pereinamojo laikotarpiu šios palestiniečių teritorijos valdymą turėtų perimti technokratų vyriausybę.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygoje Latvijos vyrų futbolo rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C divizionų rungtynėse Latvija rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Latvija šiame cikle dar nėra iškovojusi pergalės. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vietomis iškris nedidelis lietus, vėjas pajūryje bus gūsingas iki 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį lietaus sulauksime tik kai kur ir jis bus trumpas. Temperatūra dėl nepastovaus debesuotumo kris iki 7-12 laipsnių, tik pajūryje išliks kiek šilčiau apie 14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulaukti neturėtume, bet debesuotumas bus dar nemažas. Vakarų pietvakarių vėjo greitis bus jau tik 4-9 metrai per sekundę. Rytoj dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06-65-86-012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06-65-86-012. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
0: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 15 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Jūsų dėmesį į sporto naujienos. Ir pradėkime nuo tautų lygos. Tęsiasi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžyje vykusėje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. O Bolonijos stadione surinktoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Pekine vykusiame ATP 500 serijos turnyro pusfinalyje įvyko netikėta atomazga. Iš mačo diskvalifikuotas kamuoliuku varžovui pataikęs rusas Danilas Medvedevas. Dramatiškoje akistatoje pergalė atiteko Novakui Džokovičiui. O Lietuvos tenisininkė Patricija Paukštytė triumfavo San Franciske vykusiame turnyre. 21 lietuvė iškovojo ne tik vienetų, bet ir dvejetų varžybų titulą. Ir apie krepšinį. Pirmasis iki sezoninės NBA rungtynės sužaidė Kasparo Jakučionio atstovavimo Milwaukee Bucks ekipą. Lietuvės aikštėje nepasirodė, o Bucks patyrė pralaimėjimą. Ši komanda rezultatu 97-116 nusileido Minnesota Timberwolves krepšininkams.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens Lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32

0: Girdėjote reklamą.
1: Horoskopai.
2: Nors savo likimą kuriame patys, bet visuomet smalsu sužinoti, kągi mums žada žvaigždės. Taigi metas antradienio horoskopams ir pirmiausia prognozė avinams. Ši diena gali paskatinti daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir dalykams, kurie suteikia saugumo jausmą. Jautresnė reakcija į kitų žmonių žodžius kartais trukdys iš karto pamatyti tikrąją situacijos esmę. Jautis. Bendravimo šiandieną jums netrūks, tačiau ne kiekvieną išgirsto žodį verta priimti pažodžiui. Mintis gali ilgiau suktis apie vieną pokalbį ar informaciją, kurios prasmė iš pradžių pasirodė neaiški. Dviniai. Materialinio stabilumo tema šiandien pareikalaus daugiau dėmesio ir praktiškumo. Nerimas dėl pinigų ar ateities planų gali kilti ne tada, kai reali situacija nėra tokia sudėtinga, kaip atrodo pirmą kartą. Vėžys. Šiandien stipriau jausite savo poreikius ir mažiau norėsite taikstyti su to, kas seniai erzina. Emocijos bus gilios, todėl svarbu nepaversti pirmos reakcijos galutiniu sprendimu. Liūtai. Jums dieną gali norėtis praleisti kiek ramiau ir neįsitraukti į kiekvieną aplink vykstantį reikalą. Prisiminimai ar seniau neįspręsta tema kartais sugrįš į mintis ir paskatins kitaip pažvelgti į praeities pasirinkimą. Mergelė. Žmonės ar bendri planai šiandien gali tapti svarbi informacijos bei naujų minčių šaltiniu. Greitai pastebėsite, kas iš tikrųjų pasirengęs prisidėti prie bendro reikalo, o kas apsiriboja pažadais. Svarstyklės. Atsakomybės ir profesiniai klausimai šiandien gali užimti nemažą dalį jūsų dėmesio. Norėsite kontroliuoti situaciją, tačiau aplinkinė emocijos ne visada leis viskas spręsti vieną logiškai. Skorpionas. Jums norėsis atsitraukti nuo smulkmenų ir suprasti, kur link iš tiesų juda vienas svarbus gyvenimo klausimas. Išvalgumas bus stiprus, tačiau saugokitės polinkio kiekviename neaiškume ieškoti blogiausio paaiškinimo. Šaulys. Kai kurios situacijos šiandien atrodys sudėtingesnis, nes teks susidurti su tuo, ko negalite visiškai kontroliuoti. Mintis gali krypti į bendrus planus, įsipareigojimus, pasitikėjimą ar klausimus, apie kuriuos paprastai nesinori kalbėti. Ožiaragis. Didelė dienos dalis suksis apie kitus žmones ir gebėjimą derinti skirtingus interesus. Jums gali atrodyti, kad sprendimas akivaizdus, tačiau kita pusė tą pačią situaciją matys visiškai kitaip. Vandenis. Kasdieniai darbai šiandien gali pareikalauti daugiau energijos nei planavote. Susierzinimas greičiau atsiras tada, kai aplinkybės privers taisyti kitų žmonių klaidas ar keisti savo dienotvarkę. Ir žuvis. Kūrybiškumas ir noras užsiimti tuo, kas iš tiesų patinka, šiandien padės atsverti rimtesnį dienos foną. Jausmai bus gilus, tačiau tinkamai nukreipti, jie gali tapti stipriu įkvėpimo šaltiniu. Taigi visiems gražios prasidedančios dienos.
1: Horoskopai.

0: jau programoje prasideda radio turgelis, kur galite rasti visko, ko tik reikia, nuo smulkių buities daiktų iki rimtų pirkinių. Taigi, jeigu norite ir patys kažką pasiūlyti kitiems mūsų klausytojams, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboj, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboj. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, o mes dirbame kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ir dar norėtume eglutę padėkoti jums. Penktadienį skelbiant skelbimą mums nutrūko ryšys. Bet jūs mums vis tiek numeriuką paskleidėt eterį. Tai labai jums ačiū ir geros dienos visiems.
0: Nėra už ką. Ačiū jums už skambutį, kad dalyvaujat mūsų turgelėje. Sėkmės ir toliau prekyboje. Klausytoje iš Žemaitijos numerių pakartosiu 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių markių, modelių ir dydžių. Didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar trūkiu. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetą, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalė, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu numerį 060 83 01 34.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras, turintis traktorininkų teisę B, B kategorijos, ieško darbo pas ūkininką. Galiu pabandyti melžti karves. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone plytei. Iki Klaipėdos 10 km važiuoja autobusas. Antras aukštas su balkonu, visos sąlygos geros. Kaina sutartinė. Ir superku senus automobilius. Ir telefonas 06 70 99 011. Ačiū, gražios dienos visiems.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Įmonė Jokada grupė pastoji visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atveriamas ir nusimų vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, taramams ir traktoriams. Gamintojas kompanija Makerman, Vokietija. Pagal kliento pageidavimą, prekės meistras pristato nurodytų adresą, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06842006. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Gento iš Klaipėdos telefono numeris 06842006. Labas rytas.
2: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25 ar T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java iš sudomintų ir keturatės motociklas ar žolės traktoriukas. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris. 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, čia skambina Algirdas iš Pakaunės. Pirksiu nerudyjančio plieno 200 litrų talpos statinę. Numeris 806-877-73-505. Ačiū.
0: Ačiū Jums, gero pirkimo. Klausytojo iš Pakaunės numerį pakartosiu, jeigu kaip tik tokią statinę turit parduoti, susisiekit, pasiūlykit 06-877-75-05.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vieną rankę kumuliatorinį pjūklelį smulkiem darbam, šakom genėti, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti, naują lapų žolės surinkėją, rankomis sumimas, su ratukais yra didelis bunkeris, naują galingą benzininį grandininį pjūklą, naują benzininį trimerį lenktų galų, naują galingą elektrinį grandininį pjūklą ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū, labai geros dienos.
0: Ačiū, gero antradienio. Klausytojo numeris 06-24-62-558.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu ir iš kur?
1: Augustinas Kretinga, trukdom.
0: Netrukdot, klausom.
1: Pradžioje noriu pasakyti savo telefono numerį, kad nepamiršiu. 06-20-30-759.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 105 cilindrų dizelinį variklį. Pilnos komplektacijos, labai geros būklės su pavarų dėžė. Gaz 20, Audi 100 priekinį kapotą. Toliau, gaz 24 Volga, priekinį stiklą ir vandens pompą. Metalo apdirbimo staklės, frezas, geros būklės šiltai laikomas, veikiantis. Šaidyklį. Viršų stiklinės atidaromos per viršų. Geros būklės, vokiškas. Aliuminė pudra, virš 10 kg, kaina sutartinė. Ir būt viskas, geros jums dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums, Augustinai. Klausytojo iš Kretingos numerį pakartosiu 06-20-30-759.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijoje trukdo. Plungiai parduodam vieną kambarį butą ir nebrangiai, apie 15 tūkstančių kažko. Ir turim parduoti sodybą prie Platelių, Vilaičiuose. Ir tenkinys, ir žemės, gali 306 arai, gali hektarą. Ir ten rasinis namas apmūrytas blokeliais, stogas naujas uždėtas, čerpinis, skardinis. Ir nebrangiai kainų parduodam skubiai. Tai mūsų telefonas 06 12 35 88 6. Geros dienos, ačiū.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 6.

0: tariu, labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytoja iš Švenčionių rajoną.
0: Taip.
1: Švenčionių rajone, Labanoro seniūnijai, parduodamas 2 hektarų žemės ūkio paskirties sklypas. Ir namų valda 15 arų, girios apsuptyje vaizdingoje vietoje ant upės kranto. Klausytoja iš Švenčionių, mano numeris 068166106. Dabar Molėtų rajone parduodamas žemės ūkio paskirties sklypas 569 73 H, namų valda 71 aras ant ežero kranto. Smulkesnė informacija telefonu teiksiu 068166106.
0: Taip, tuo pačiu numeriu. Dėl abiejų sklypų galima kreiptis. Taigi, pakartosiu šį numerį 06 81 66 106.

0: Reklama.
1: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06837 68 28. Kartuojame telefoną 06837 68 28. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
5: Nepamatei, o galėjai.
6: Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kuriuos akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Tur.

0: Turiu jums skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia klausytojas iš Kauno. Turiu parduoti Toyotai, Land Cruiseriui, Jeepui, bagažinė įdėkva, mažai dėvėta, geram stovi ir galinius apsauginius vamzdžius su krašteinai, su viskuo. Nauji nebuvo dėti. Viską parduodau simbolinę kainą. Ir mano telefonas 06-45-27-881. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi gero antradienio. Klausytojų iš Kauno numeris 06-45-27-881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, iš Šiaulių. Parduodu. Kambarį bendrabutį bendras, plotas 12 kvadratų, gera vieta, šalia parkas, šalia centrinis turgus, kambariuk suremontuotas, nauji baldai. Paskui, paskutinis aukštas, paskui, pramonės gatvė, parduodu nedidelį medinį namą, namui reikia remontą, prie namo reikia turi dar 7 arai žemės ir nedidelis sodas, visos komunikacijos. Parduodu. Du sklypai. Vienas sklypas Grinkiškiai, Radviliškio rajoną. Šalia yra miškas, pušynas, vyksta renginiai, vienas žodžių centras. Ir Bubiuose, Meškiai, parduodu didelį sklypą 70 arų. Tinka kaimo turizmui, visos komunikacijos. Meškiuose parduodu arba keisiu į didelę namą pramonės gatvė. Būtent pramonės gatvė, o kitose gatvėse nesiūlyti. Ir mano telefonas 065-00-16-44. Ačiū už priimtą skelbimą į geros dienos viso.
0: Ačiū, iki. Klausytojos iš Šiaulių numeris 065-00-16-44. Jau netrukus 9 valanda, taigi jūsų dėmesio į žinios, o žiniuose netrukus išgirsti ir apie krašto apsaugos ministro pareikšto padėką JAV prezidentui. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiai žmonėmis. Nors Lenkija pradėsė kontrolės priemonių pasienyje su Lietuva laikotarpį, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tvirtina, kad kaimininės šalies taikomos procedūros nėra sugriežtintos. Jis pabrėžė, kad pastaruoju metu transporto eilės pasienyje nesiformuoja. Lenkijos vidaus reikalų ministras teigia, kad išnykus kontrolės priemonių pagrindams, Lenkija minėtas priemonės pasienyje taikyti nustos. Rūdninkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone Šalčininkų rajone. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Marijampolės savivaldybėje jau antrus metus vykdoma žvyrkelių gerinimo programa kaimiškosiuose seniūnijose, prie kurios įgyvendinimo prisideda ir vietos ūkininkai. Žvyro parūpina savivaldybė, o kelio dangos atnaujinimo darbus atlieka patys ūkininkai. Šiais metais šiai programai skiriama apie 230 tūkstančių eurų, o bendromis savivaldos ir bendruomenės pastangomis atnaujinama daugiau nei 60 km žvyruotų kelių dangos. Melagingas grasinimas bomba Štutgarto oro uoste sukėlė didelį eismo chaosą ir sutrikdė tūkstančių žmonių keliones. Federalinė policija pranešė, kad dėl policijos operacijos oro uosto saugumo zonoje oro eismą teko sustabdyti maždaug 1.5 valandos. Rusija stengiasi sumenkinti pranešimus apie tai, kad viena laboratorijos darbuotoja mirė nuo maro, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir pasiūlė JAV pagalbą. Nerimą sukėlė penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos dirbusios Sibiro ir Kutsko srities maro tyrimų institute gyvybę. Separatistai laimėjo rinkimus Kvebeko provincijoje, pažadėjo surengti balsavimą dėl atsiskyrimo nuo Kanados, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas baigs kadenciją. Ši pergalė taps išbandymų ministro pirmininko skelbiamai nacionalinės vienybės politikai, tačiau Kvebeko partijai nepavyko užsitikrinti daugumos šioje prancūzakalbėje Kanados provincijoje, o tai suteikė šiokios tokios paguodos federalizmo šalininkams. Irano remiami Husiai pareiškė smogė Rijado tarptautinėm oro uostai, naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems objektams Saudo Arabijoje, o Saudo Arabijos vadovaujama koalicija Jemene pranešė sunaikinusi Husių taikinius Raudonosios jūros pakrantėje. Po kelias savaitės trukusių Husių atakų Pakistanas ir Turkija pagal naują savitarpio gynybos susitarimą pažadėjo dislokuoti karius Saudo Arabijoje, o Rijadas ir jo remiamos Jemeno vyriausybės pajėgos pradėjo plataus masto puolimą, siekdamas susigrąžinti visas Husių kontroliuojamas teritorijas. Pastarosiomis savaitėmis kovos Jemene tapo aktyviausių karo artimuosiuose rytuose frontu. Jungtinių tautų duomenimis dėl jų daugiau kaip 184 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti namus, o platesnį regioną apėmęs konfliktas dar labiau paštrėjo.
1: Sportas.
0: Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovavimas Sacramento Kings skaudžiu pralaimėjimu pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Geriausias šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Portugalijoje. 21 šiaulietis rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinį turnyrą patekusi tenisininką iš Portugalijos. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negausiai palinos, kai kur tikėtina dulksna. Telšių, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse vietomis vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Šiandien oras šils iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį dar kai kuriuose vietovėse iš pasitraukiančių tankesnių debesų truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną nors debesų bus nemažai, tačiau saulės irgi šiek tiek gausime. Lietuvos tikimybė sumažės iki minimumo. Nurims vakarinių krypčių vėjas. Rytoj dienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo vieno iki keturių kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kainą sutarsime. Skambinkite telefonu 06-52-36-126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06-52-36-126. Laukiame įvairių pasiūlymų.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

Šiuo metu 9 valandos ir 12 minučių. Sveiki sugrįžę į radio turgelį ir toliau prekiausime. Čia galite sėkmingai prekiauti, derėtis, siūlyti, ieškoti, mainytis. Taigi įvairūs skelbimai laukiame ir tikrai gerų pasiūlymų čia klausytojai randa. Galbūt šiandien ir jums pasiseks. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Telefono linija atvira jūsų skambučiams.

Vaclavas iš Marijampolės rajono parduoda šieną rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreipkitės telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Skelbimą galima padiktuoti?
0: Galima, žinoma. Klausom.
1: Vilniuje, namų valdoje, priimčiau gyventi moterį, padėsinčią buityje. Telefonas 06 82 125 26. 06 82 125 26.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojo iš Vilniaus numerį pakartosiu, 06 82 12 526.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Vytautas Kaunas.
0: Taip.
1: Pasiduoda labai geros būklės. Nuo jagimui vežimėlis, lovytė, ten supinės, nu visas komplektas. Paskui nu, grūdų malūnas, girnos, overlokus 2, siuvimo mašinos tai yra. Ir mano numeris 06-86-68-121. Ačiū ir gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Vytautui iš Kauno, skambinti galit numeriu 06-866-81-21.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Iš Marijampolės čia trukdo.
0: Klausom.
1: Ar duodo lengvo automobilio priekabą? Technikinė galioja jau į 7.4.19. Kaina sutartinė. Telefonas 06 40 23 655. Dar parduodamas Tauranas 2.5. Irgi technikinė galioja į 4.19. Numeris tas pats. 06 40 23 655. Ačiū labai. Geros dienos.
0: Ačiū. Gero antradienį ir jums. Klausytojų iš Marijampolės, skambinkit numeriu 06 40 23 655.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma – suteikia atramą galvai ir kaklui, o memory foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei senį prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.

0: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja AUGUST ir KO biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke urbkasa. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Šiandienos radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems, priekiavusiems, jau netrukus žinios. Žiniuose išgirsite apie tai, jog plinta būtų nuomos sukčiavimo atvejai. O vairuotojų dalio palengvinti siekiantis Trumpas leido naudoti žymėtą dizeliną. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių nuo pusės 10 girdėsite laidą Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ji bus tiesiog retransliuojama iš Puko televizijos. Gero klausimo!

0: ir sieks, kad klientai pažymėjimus galėtų pasikeisti greitai ir sklandžiai kaip įprasta. Policijos pareigūnai įspėja, plinta būtų nuomos sukčiavimo atvejai. Apie tai pranešė Vilniaus rajono policijos komisariatas. Socialiniuose tinkluose gali būti skelbiami fiktyvos būsto nuomos pasiūlymai. Pasak policijos, ypač atidus turėtų būti studentai ir užsienio šalių piliečiai, ieškantis būsto nuomai. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad siekiant gyventojams amortizuoti šildymo kainų šuolį, naujų priemonių kurti nėra poreikio, tai reikia kryptingai naudoti esamas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną, kuris paprastai skirtas žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kuri nevažinėjama įprastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas nesparčiai kylančios degalų kainos, kurio augimą paskatino karus su Iranu, daro neigiamą įtanką Trumpo atstovavimą Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija.
1: Sportas.
0: Lietuvos tenisininkė Patricija Paukštytė triumfavo San Franciske vykusiame turnyre. 21 lietuviai iškovojo ne tik vienetų, bet ir dvejetų varžybų titulą. Belgrado Partizan Adrijos lygą atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais sorai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negausiai palinos. Šiandien oras šils iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį dar kai kuriuose vietovėse truputį palius. Šiek tiek aprims vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną nors debesų bus nemažai, tačiau saulės irgi sulauksime, lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Rytoj dienojus oras šils iki 15-19 laipsnių.
2: Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.
3: Reklama.
4: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus.
5: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
6: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas 2 žiūrovai. Esame tiesiog genimetrijus, jums laida tvirta

0: šeima, tvirta Lietuva. Manau, kad tikrai turite daug ką ir pasakyti, ir pasidalinti, ir pavyzdžių įvairiausių iš savo gyvenimo, iš patirčių. Ir labai kviečiu pasidalinti, jeigu ta tema jums įdomi bus, apie ką šiandieną mes norim pakalbėti, ko žmonės prašo, ko klausė savo, kodėl nekalbat apie meilę, kodėl nekalbat apie tos santykius gražius ir kodėl tik neapykanta, karai ir visa kita aplinkui visoje žiniasklaidoje, visoje socialinių tinklų platformose. Visur to blogio tiek daug, kad pamirštame iš vis, kas tai yra meilė. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Yra, žinot, tas žodis gražus, daug apipintas dainomis, daug gražių jausmų išlieta, žodžių, meilį. Dabar kas iš jų liko, iš tų žodžių, ir ką šiandieną mes galim apie tai pakalbėti, ką mes matom jaunimo tarpe, ką mes matome mokykloje, moko tos visos programos naujos, kurios meilę paverčia kažkokiais kūniškais malonumais, apie juos ten aiškina vaikams, kurie galbūt kiti net ir gėdinasi apie tai kalbėti, tai gamtos kažkokia, žinot, toks drovumo jausmas. Bet čia viskas normalu, čia visa tai, taip, Europos Sąjungos direktyvos, yra įvairiausi nurodymai, lyg tai kažkokie tai, kad mes tam Europos ar liberalėjančios, kas tai yra ta liberalėjimas, tai mes puikiai matom liberalizavimas elektros energijos, jeigu taip į šalį nukrypus, jūs matot, ką, tai, ką padarė, kokios kainos ir visa kita. Tai vat, kas tas yra, žinot, išsaugojimas savo vertybių, kas yra išsaugojimas savo jausmų ir kas tai yra meilė ir kodėl apie ją reikia kalbėti ir kas tai per reiškinys, galbūt iš visatos, galbūt iš dangaus, galbūt iš Dievo, galbūt iš kaip čia kas, kaip besuprastų ir bepasakytų, bet visi žinome, kad tai yra. Ir kad tai yra, o kas tai yra, tai reikėtų mums ir galbūt daugiau šiek tiek pasigilinti į savo sielą, į savo vidų, į savo vidinį pasaulį, kurį visko toliau daugiau užgožiam savo daiktais, pinigais, buitiniu gyvenimu. Ir ta meilė kažkaip, žinot, kai aš dažnai sakau, kaip betoninis koks luitas varlė prispaustų baloj, kažkur ta negali išlysti ir visko toliau, vis mažiau jinai girdisi, mažiau girdisi ir ant galo uždūsta. Tai šiandieną toks pavojus yra tam gražiam, didžiam Dievo dovanai, kaip sako, meilė tai yra Dievas, tai yra Dievo dovana ir kur mes apie tai ieškome, apie tai kalbame, kur mes galim rasti tos informacijos ir kaip mums prakapstyti tos maurus, kurie šiandieną apaugino mūsų sielas, mūsų širdis, mūsų santykius tais maurais ir šiandien, nu, nežinau, kiek reikia drąsos pasakyti šiandieną, kad aš myliu, kad aš noriu mylėti, kad be meilės man gyvenimas nemielas, aš ligonis, aš sergu, man blogai. Ir žinot, galima daug diskutuoti, įrodinėti, aiškintis. Galim tiek mes daug būtų apsiskaitę žinojimų įvairiausių, įsitikinusių visokiausių ir savo žinių ir savo to supratimo teisumu. Žinot, galima vykdyti visus tokius rašytinius įstatymus, at, kaip jūs matot, mūsų valdžia, žmonės, kurie neturi šeimų, kurie neturi vaikų. Ir man turbūt žinot, apie ką aš kalbu, aukščiausi mūsų buvo valstybės vadovai. Ir pažiūrėkit, jie rašo įstatymus. Ir didžiuojasi savo pareigingumu, kad mes čia mus išrinkome, mes čia Seimo nariai, mes čia aš premjerė, aš prezidentė, aš čia galiu visą tai daryti. Ir pažiūrėkit, jeigu tas žmogus niekada nemylėjo, visą tai, ką jisai kuria, neturi jokios reikšmės. Ir jeigu žmogus, aš suprantu, kad žmogus ir klysta, ir įvairių būna tų situacijų, mes pakalbėsime apie santykius šeimoje, kaip jie greuna visą gyvenimą. Bet jeigu žmogus neturi šeimos, jis neturi vaikų, jis nemyli nieko, tik tai įsivaizduoja, kad čia aš čia galiu rašyti įstatymus, aš galiu stumdyti vienus, galiu reguliuoti. Kodėl mes tą leidžiam? Žinot, pasaulyje taip įprasta daryti tokius sudėtingais, paprastus dalykus. Bet išpučiama į tokį sudėtingumą, į tokius, kad žmonės, žinot, tiesiog pasimetė. Neatsirenka tarp daugybės terminų, tarp savokų, kurie šiandieną įrašomi įstatymuose, kurie, apie kurias kalba, ten tos galvos, žinot, šlipsus pasikabinę po kaklo. Ir jau netgi žodį, kad kalbėti, žmonės kalbasi, jau komunikuoja ir taip toliau, galim tokių visokių ir kukuoja, galim sakyti, bet, žinot, daug savokų tokių, kurių jau žmogus nesupranta ir jis sako, matai, kokie jie protingi. Aš net nesuprantu, ką jisai sako. O čia tai protingas žmogus. Ir vat kodėl mes taip, žinot, paverčiam tuos sudėtingus tokius išpučia burbulus iš tų elementarių dalykų. Dabar žiūrėkit, kur mes ieškom to dieviškumo. Na, vis tiek, kaip be būtų, apie Dievą kažkaip visi kalba su pagarba. Nu, kiti, čia Dievo nėra, nes karai, čia dar žudimai ir visa kita, vadinasi, Dievas jų nesutvarko. Tai čia apie Dievą nekalbėsime, kas tai yra šiandieną, bet dieviškumo ieškoma kažkur tai aukštai, kažkur danguje, kažkur visatoje. Bet pažiūrėkime, kur iš tikrųjų yra tas dieviškumas. Ir ką mes vadinam tą dieviškumą? Jeigu pasakysi, kad ta moteris yra kaip dievaitė, turbūt visi supranta jautrų, mylintį, gerą spinduliuojantį žmogų. Arba vyrą, kuris kaip dievaitės, jis rūpestingas, jisai myli, jisai apgaubia savo gerumu. Bet ne danguje visą tai. Ir ne visatoje. Bet visą tai yra mūsų sieloje. Nu, galima sakyti, širdyje, sieloje, vidinės balsas, kaip ten žmogus, nu, žino, kad iš vidaus kažkas skyla. Ir kodėl mes jį gesinam? Ar mes bijom mylėti? Ar mes bijom pasidalinti? Tai, kas man jie jautru, jau gėda, šitokiam pasaulyje nesaugu, atviram būti yra labai pavojinga. Aš sutinku su to. Bet tai nereiškia, kad reikia tapti to brutaliu žmogum specialiai. Bet jeigu tu negirdi, jeigu tu nemyli, jeigu tu uždusinai savo sielą, kaip tą varlę po to betinu bloku ir tą savo meilę, ir tu atsiduri aukščiausiose valdymo valdžios organuose, ką tu pridarai savo elgesiu žmonių gyvenime. Ir ką jie toje sieloje turi? Mes visi žinome ir prezidentę, mes žinome ir buvusią premjerę, ir įvairiausių tokių, žinot, žmonių, kurie neturi galbūt net supratimo apie tai, ką mes čia kalbam laidoj, arba jie įsivaizduoja, kad jie aukščiau, nes jie gali įstatymus leisti, mes, mus išrinkot, jūs išrinkot mus, tai mes ką norim su jums tai darome. Ateina rinkimai. Pasiklauskit savo širdies kiekvienas. Ar jums tinka, ar tas žmogus myli jūs? Ir jeigu žmogus prieš rinkimus ateina pas kiekvieną, prašinėja, nuolankė, kad tu čia, aš jau kaip ateisiu po to, kai tik tai praėjo rinkimai išrinko jį, man jų nereikia. Čia jūs, o čia aš. Dėl ko? Štai, kad jis nemyli jūsų. Jis nemyli savęs, jis siekia garbės, trokšta valdyti, kaip jis save išreiškia. O Dievą, kiekvienas nešiojate savyje. Aš jau daug kartų sakiau, mane ir pakritikuoja, kiekti, kaip čia gali Dievas būti mano širdy. O jisai jumyse, viduje, visur ir visada. Ir žinot, turbūt jaučiam kiekvienas, kai kiekvieną kartą, kai jisai pasireiškia mumyse, pažiūrėkit kada. Mes norim pabučiuoti savo vaiką. Mes meldžiam, prašom jam sveikatos, jeigu vaikas serga. Mes stengiamės jį palaiminti, norime jiems laimės. Iš kur visa tai? Ne nuo debesų, o tai iš jūsų širdies eina. Jūsų net ašarą nubraukia žmogus, linkėdamas kitam to gerumo, sveikatos. Tai iš kur visa tai? Gal sujautrinat? Atidarot savo vidų ir tas visas srautas, jisai su ašarom kartais išsilieja, linkint kitam žmogui sveikatos, gerumo, nes jūs mokat mylėti ir tą mokat kiekvienas. Ir neuždarykite to. Ir pažiūrėkite, kaip mes pajuntam mylimo žmogaus rankų prisilietimus. Vien mintys, galvojimas apie tai, kad jis būtų toks pat laimingas, kaip ir tu dabar, kaip tave liečia. Kas tai yra? Kokia čia Dievo galybė, va taip mylėti, svajoti, laukti? Ar tai ne meilė, kai apkabiname tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi? Kada tu daliniesi? Ir su kuo tavo širdelį plaka vienu ritmu. O ką mes viduje girdime tuo metu? O viduje girdime tokį tylų savo sielos šnabždesį. Aš myliu jį, aš myliu ją, saugu jį, Dieve, saugu, kad visa tai būtų ilgai, kad tai nenustotų. Kas tai yra? Meilė. Ir kiekvienas mes tą meilę arba mokam saugoti, arba mokam ją išaukštinti, arba mokam to betoninių luitų užspausti ir sakyti. Kaip dabar, žinot, paimkime, aš pakalbu, čia ir draugas buvo atvažiavęs iš Amerikos, kalbėjome apie tą gyvenimą, ten 30 metų gyvena. Kiek yra tų žmonių nuvažiavusių į užsienį, ieško to materialaus saugaus gyvenimo. Ne meilės, ne kažko, bet aš apsiženysiu, aš tiek tai metų pagyvensiu, aš jau gausiu pilietybę, kai numirs, ten dar maidovimė tokia pasakojo, kaip ten pensiją to žmogaus kito gauna, išėjęs į pensiją, nors jis jau miręs būna ir aš net nežinojau tokių dalykų ir gauna tos pinigus įsiskyręs netgi tada, kada tas žmogus ir pensijoje išėjęs, bet ne nuo jo nuskaičiuoja, o valstybė tiesiog moka dvigubą ir jam ir tam. Tai jie išskaičiuoja šitos dalykus ir bando sukurti šeimas. Nu kas ten gausis? Tada pagyvena tuos 3 metus ar kiek, iškenčia ir galėsim šiek tiek praplėsti apie tuos santykius tarp žmonių, kurie grįsti ne meilę, o išskaičiavimais, kiek ten tas turto turi, kiek tas turto, kiek tu uždirbi, kiek čia aš uždirbu, ką čia iš to turėsi. Ten yra įstatymai, žinot, kada vėlgi Kanadoje ten kitaip, kad ten pagyvena kažkiek, tai atėjęs žmogus pas tave namuose, jau jisai įsiskyręs, jisai įgyja teisės į turtus. Ir tada vat, visi tie turtiniai dalykai, jie užgožia ir baimę, ir riziką, na, kaip čia bus. Ir apie meilę jau kalbos tokios nėra. O mylėti nori visi. Ir tas Dievo prašymas, kad prašau Dievę, nu kur tas mano ta antra puselė, tas antras žmogus, kurio aš taip laukiu, vat anai draugiai, tai pažiūrėk, aš ten parašė kažkur tai socialiniuose tinkluose, kad ieško, ir rado. Įsivaizduoju, ir aš dabar ten 5 metai jau naršau, sėdžiu dienom naktim, bet aš nerandu. O ko ieškai? Žinot, kol neatsiranda noras dalintis viskuo ir besąlygiškai, o tik tai ieškot, kad man būtų lengviau, kad man būtų geriau, kad aš nebūčiau vienišas, nieko nebus. Žinot, tas dalinimasis viskuo ir besąlygiškai su artimaisiais, brangiais ir mylinimais žmonėmis ir tais, kam reikia labiau nei tau. Duoti. Tu matai tą moterį, kurią tu myli, ar atvirkščiai, moteris ir vyras yra skirtingi dalykai. Negalima mes kalbėti, kad vyras mato gležną, gražią moterį. Moteris niekada nemato gležną, gražų vyrą. Nebent jeigu jūs tokius žinot reiškinių, labai norėčiau jūsų nuomonę išgirsti, bet mano nuomonė tai tokia. Ir jeigu jūs turite kažką apie tai pakalbėti, norėtumėte prisijungti prie mano temos nagrinėjimus, tikrai kviečiu dalyvauti. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas laidoje, kur galiu ir savo nuomonę pasidalinti, netgi galiu kažkokius klausimus jums atsakyti, kur jūs nerandat atsakymų. Pabandyt galiu. Nu, čia nebūtų tai terapija kažkokia, bet tiesiog savo nuomonę jūsų situacijoje asmeninį tikrai galėčiau pakalbėti, bet tai mane ne teisiniai dalykai, ne turtiniai dalykai. Mane labiausia jaudina kalba apie žmonės, kurie nori mylėti, kuriem reikia meilės, kurie nori kurti meilę, kurie nori duoti, kurie nori, kad iš jo išspinduliavę jausmai tiesiog kaip pumpura praskleistų ir sužydėtų kitas žmogus. Apie tos dalykus šiandieną nekalba, nei socialiniai tinklai, nei filmus jūs rasit labai daug, nei ko. Yra dar kažkiek tai, žinot, nors apie tą Rusiją mes kalbam, čia Rusija, bet iš tikrųjų ten meninis lygis ir kūrybinis potencialas yra nepaprastai didelis, visa klasika, visa kita. Ir ten yra visko daug. Jolanta, prisijungt nori, labą dieną.
1: Labą dieną. Ponas Kęstuti, norėjau tokį dalyką. Nu kaip keisis to žmonių požiūris, ar ten Lietuva keisis, kad suprantat, norim pakeisti, bet neįmanoma. Dabar žiūrėkit, kaip paminėjote, nu, aš supratau Simonytę, nu, vienu žodžiu, ten neturi vaikų ir šitaip aiškina ir po 2 metų, aišku, bus išrinkta, nes žmonės, jaunimas dabar renka, tik konservatorius bus vėl išrinkta, vaikų neturi, aiškins 4 metus, kaip reikia gyventi, paskui jūsų meras nepajudinamas, kaip Putinas yra, ir jo neįmanoma pajudinti, sako, dvarai supirkti yra visos Lietuvos, toliau jūs įsivaizduojat, penktadienį kas dėjosi. 9 metai iš eilės buvo apdovanotas Tapinas, Edmundas Degolaitis ir šitai Valinskas. Nu, gėda buvo žiūrėti, patys save apsidovanojo 9 metai ir taip turbūt dar 10 metų į priekį. Nu, vienu žodžiu, žiauru. Tik ką mes norim keisti, daug ką norim keisti, bandom vis kitus rinkti kažką tai, bet neįmanoma, tie patys lipa per galvas, lipa. Ir dabar įsivaizduoju, po 2 metų visi kalba, jaunimas irgi, kiek girdžiu, kalba, rinksim konservatorius, tai vėl tie patys ateis ir vėl tą patį makaronus kabins ant ausų, apie šeimas, apie viską, nu žiauru, tai va, tiek įstutis.
0: Ačiū labai. Žinot, jaunimas yra labai įvairus. Ir tikrai ne visas jaunimas nori konservatorių. Ir ne visas jaunimas nori tų liberalų ar ten tų partijų, kurios ten narkotikus siūlo ir tą palaidą gyvenimą. Tikrai ne. Tikrai yra daug protingo jaunimo. Ir jūs matot, net Prancūzijoje, pavyzdžiui, žiūrėkit, vaikai, moksleiviai, nepilnamečiai, kokias kriaušės dabar kyla. Dėl to, kad sugriovė ta liberali visa politika Prancūzijoje, kurie griovė žmonių santykius ir tas liberalizmas jau visiems, žinot, kaip tas srutų duobėjai kritė, reikia, kad jau skestu, jau čia tos srutos iki burnos, jau, žinot, nėra kur. Pažiūrėkit, kas darosi. Vokietijoje, jaunimas, Lietuvoje tikrai jaunimas nėra kvailas. Tikrai yra daug protingų ir jautrių žmonių, bet ši sistema jos trina, o mes žiūrim ir leidžiam. Ir sako, tu dabar išrinks tos pačius, priklausys, ką jūs rinksit. Jeigu jūs rinksit gerai, kaip Jolanta, pavyzdžiui, supranta, bet ir daug kitų žmonių supranta, pakelkit užpakalius. Eikit balsuot. Jeigu balsuosit už tos pačius, bus tas pats ir dar blogiau, nes sako, va, matai, jiem tinka, kaip mes juos kriaučiam. Jiem gerai, tai mes galim dar daugiau kriašti. Ir čia, žinot, tos partijos, kurios yra nuo senų visos įmirkę į tą sistemą ir susiję visi tais pustoliniais ryšiais, jos tikrai nieko nepakeis. O keistis reikia nuo savęs. Ir tikrai galima kiekvienas žmogus pasikeisti. Ir negalvot, jeigu aš pasikeisiu, jisai ne, kaip bus, tada man neapsimoka. Mylėkite. Mylėkite save. Pradėkite ieškoti savo viduje meilės ir tos besąlygiškus, kad jūs norit, kad būtų gerai. Norit, kad būtų gerai ir jums, ir jūsų artimiems, ir visiems kitiems žmonėms. Ir, žinot, tikrai yra daug žmonių, kurie gyvena sunkiau nei aš, nei tu, nei jūs visi, kurie galbūt ir sunku, bet yra dar kam sunkiau. Galime kalbėti apie Lietuvą, bet ir ne tik tai. Galim praplėsti akiratį, visi dabar čia nori važiuoti, keliauti. Pažiūrėkit, kokios šalys yra varganos. Ir kaip žmonės varganai gyvena. Žinot, bet grįžtant apie meilę ir grįžtant apie tuos be meilės gyvenančius, tuos tokius, žinot, kurie nemylėjo, niekada netidavė savęs, netidavė tiek, kiek žmogus skirta atiduot. Ir jie lipa per kitų galvas. O čia yra pavojus. Ir kad juos išrinks, aš labai abejoju. Nu, tikrai žmonės, tada sakyčiau, dar urvuose sėdė. Jeigu jie nemato, kas darosi pasaulyje ir nenori, kad būtų Lietuvoje kitaip. Žinot, turi būti jauku ir šilta dėl to, kad kažkas šalia. Ir kad kažkas tai netgi yra apie tuos, kad mes išrenkam šiltą, jautrų žmogų. Kaunietis paskambino, tik vardo neišgirdau. Algis, sveiki, Algi.
2: Noriu vieną tokį labai paprastą dalyką pasakyti. Aš televizijos kaip ir nežiūriu, nieko. Buvo prezidento rinkimai, va dabar, va antras turas, tai buvo ten. Ir pirmą aš klausiau, antrą, visą laiką sausinėm, aš vaikštau visą dieną. Per pirmą rinkimų turą maždaug 3 minutė mus strigo kompiuteriai. Dingo visą tas dingo. Ir paskui, kai su Šimonyte, Nausėda buvo, irgi, maždaug apie 3 minutės dingo visas reikalas. Čia per prezidentinius rinkimus. Tai labai gerai pagalvokit apie rinkimus, apie įmus, apie viską. Ačiū, kad išklausėt, sėkmės augyti visą.
0: Jo, argi, žinot, tikrai tie strigimai, jų kompiuteriai galingi, jie gali daug ką kitaip suskaičiuoti, sudėlioti, kokią programą įjungsi, kaip ką padarys. Bet esmė, žinot, kai jau stringa, kai jie ten klaidina, kai jie ten kažką, žinot, dėlioja, visko jie nepadarys. Dėl to būtina masiai, tai žmonių, kurie supranta ir kurie jau mato, kad aplinkui žmonės, nu, kad tai sakau, vėlgi, Vokietija žemėse, pažiūrėkit, kas laimė. Oi, kokie tenai blogiečiai ten laimė. O ko jie blogiečiai? Netgi jų programos niekas čia nepapasakojo, kokia jų programa. Tik tai, oi, čia prorusiški, oi, čia visokie. Jie myli savo tėvynę. Ir jie nori žmonėms gerų, o ne rusam kažkokiu įsileisti ir ten jiems tarnauti. Net čia ne apie tai kalba eina. Ir jeigu pas mus žmogus, patriotas, nenori šitos politinės sistemos, tai kas jisai vatnikas, jisai priešas, jis daro, pažiūrėkit, tau liubinai, tai kokius ten įstatymus įregistravo, aš nežinau, kokia dabar ten situacija, kad jeigu tu pasakysi, ką nors savo nuomonę, tai čia jau dezinformacija, už ką baudžiamas būtų straipsnis pritaikomas. Tai absurdas. Apie kokią čia mes kalbam, laisvą Lietuvą. Ką jūs renkat? Ulbinaitė su konservatoriais. Buvusi prezidentės Grybauskaitės dešinė ranka. Su žiniasklaida visą buvo padėjėjus. Nesvarbu. Tai va tie žmonės ir daro viską. Jie kuria visą tai. Kaip išsaugoti mums šeimą, meilę, santykius tarp vaikų, kaip šitaip tyčiojasi iš mūsų visų. Čia yra didžiausia problema, apie ką reikia kalbėti. Mes galim kalbėti apie meilę, mes galim kalbėti apie visą tai. Bet esmė yra kita. Jonas iš Kauno rajono. Klausime, Jonai.
3: Labą dieną.
0: Labą.
3: Čia jūs kalbat per radiją daugiausia, kad mylėkim Lietuvą, mūsų ta patriotiškumas ir viskas. Dabar jaunimas susižeidė vienas jaunolis, žinau, norėjo nu kaklo traumą ir jį pastatė į eilę, 2 savaitėm, kaklo trauma. Dabar nėra pinigų šitą krašto apsaugoj neturi kur dėti tų pinigų. O jie, tai jaunuoliai, tai eis ginti tėvynės, ten bus kareiviai, perka tankus, krašto apsauga ten daro. O kas ant tų tankų, į tuos tankus sės, kas juos valdės? Jeigu mūsų jaunimas yra, nu, taip savo mediciniškai neremamas, neprižiūrimas, daug yra tų invalidų, visko, tai tie tankai nereikalingi?
0: Šiek tiek mes čia nukrypsime labai į tokius, žinot, sakykime, biudžeto skirstymo ar ten įsisavinimų problemas, kaip įsisavinti, ar geriau per tankus įsisavinti pinigus, ar per kažkokius kelių tiesimus, ar kažkokias statybas, ar medicinos srity. visą tai, kas vyksta, viską, absoliučiai viską Lietuvoje tvarko tie žmonės, kuriuos jūs išrenkat. Ir nesakykit, kad va, aš nerinkau, aš nėjau į rinkimus ir aš padariau gerai. Ne. Tu leidai jiems išrinkti tau tuos žmonės, kurie šitą visą daro. Jie viską daro. Ir su kainom, ir su PVM'ais. Ir juk įsivaizduokit, kuo daugiau kaina kyla, pridėtiniai vertė mokestis kyla, jie gauna milijardus. Tai kuo jiems nesijuokti iš jūsų? Kodėl net Latvijai, kodėl? Oi, prieš rinkimus sumažino. Ar prieš rinkimus, ne prieš rinkimus, bet sumažino. O Lietuvoje? O Lenkijoje? Visi rūpinasi savo žmonėmis. O čia išrenkam, vat mes valdžia, mes ką norim, tą darom. Nenukrypkim labai. Aš vis tiek tai apie, noriu kalbėti apie tą meilę žmonėm. Ir jeigu jūs turėsite galimybę balsuoti už žmogų, kuris myli savo vaikus, kuris myli savo šeimą, kuris myli juos, kuris myli save, kuris nori tą gėrį skleisti. Žiūrėkit, taip jau kur šilta, dėl to, kad kažkas šalia. Ir kad tau atrodo, kad tavęs taip daug. Tiek galėtum visą pasaulį apglėbti savo sparnais. Ir visus sušildyti. O toks žmogus turi būti prezidentas. Toks žmogus turėtų būti valdžioje. Ir kurti valstybę tokią, kur mūsų vaikai, mūsų anūkai, nebūtų tiek sergančių, tiek sėdinčių prie kompiuterių, tiek įtrauktų į priklausomybės. Kuo užsiimti dabar? Kuriama sistema o tokia? Turėti tokius patogius vergus. Ir pažiūrėkite, kokia meilė, kai tave perpildo švelnumas tyloje, kai nėra žodžių. Bet yra toks beribis jausmas, bendrumas, kad suvokia bet kokio ištarto žodžio menkumą. Net jei jis pats gražiausias, tas žodis, bet jis vis tiek yra toks mažytis prieš tavo jausmus, prieš tavo dievą širdyje, prieš tavo sielos visą galybę. Žinot, turi būti atliejasi tas dėkingumo ir laimės ašaros. Jausmai, kad gali patirti, pajutus ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma ir nežemiška. Sako, tai dieviškas jausmas, tai dieviškas išgyvenimas. Ir norisi saugotą, kieno siela tau patikėjo gyvenimas. Juk tu sielą nenusipirksi, tu sielos nepakeisi, tu gauni kaip dovaną gimdamas. Kaip ją išsaugoti? Tiesiog kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu. Vienu ritmu su tai meilė, su tuo gerumu. Ir kokį tu darbą bedirbtum? Ar tu paprasta? Ar sudėtinga, ar būsi to kažkokiose institucijose, kur aptarnauji socialinį sritį. Žiūrėkit, kokie nužmogėja žmonės susodinti į tas vietas. Aš iki šiandien negaliu pamiršti, kaip moteris atėjo, kai aš antikorupcijos komisijos buvau pirmininko Kaune. Atėjo moteriškį verkę, sako, įsivaizduoji, aš neturiu už kamarį pagalbos, sako, lipu laiptukais, langas adaras, jos pamatė, kad aš ateinu, pažiūrėk, vėl ta boba ateina. Kaip durklų per širdį. Kaip pas tokį žmogų ateit, prašyt pagalbos, jeigu žmogus su negalė, su savo, su didelė meilė, gal gyvenime save išdalino, jei neliko tų materialių dalykų, jei reikia pagalbos tuo metu, o tai kur kitų meilė? Ir va tie žmonės sėdi tokie, ir jie sprendžia kitų žmonių gyvenimus. O žmonės suteikia jiems vėlgi mandatus. Jie tarpusavį vis tiek, žinokit, ateis balsuoti. Ir tie, kurie neina balsuoti, jie daugiau padaro žalos, negu tie, kurie eina. Ir neįdami jūs leidžiate jiems tai padaryti. Ir ta meilė, ir tas gyvenimas po to, žinot, kaip sako, išlenda per kitą galą, kada žmogus neranda laiko. Ir atrodo, va, čia kokios smulkmenos, kas čia nenueisi, čia nuo manęs niekas nepriklauso. Žinot, smulkmenų nėra. Ir atrodo, tokios smulkmenos visai nežymios, yra akimirkos, kurių mes nematome, nepastebime, kasdienėme kažkaip šurmulį, gyvenime, triukšme. Tai būtent juose slypi tai, ko mes taip įnitirgai ieškome. Tai inercija, tas ieškojimas, ko mes norim labiausia. Ieškom kažkur toli, kažkur debesų, kažkur keliam akis, einam į ten bažnyčią, ar kur, kur ta meilė, kur tas visas, o kur tas gerumas? Viskas jūsų širdy. Jūs niekur neieškokit. Ir paparčio žiedo irgi žmonės ieško. Bet kur jisai? Jūsų širdyse. Žinot, neveltui sakoma, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai tas pat. Viskas, ko žmonės ieško, jie prato ieškoti tarp kažkokių protingų, knygų, eilučių, ieško ten psichologų, ieško tų influencerių, moka pinigus, eina. Gal jie kažką pasakys man, kur rasti man tą laimę, bet tai yra, kad tai laimingi, aš nelaimingas. Ne kitų žmonių žodžiuose meilė. Ir ne gyvenimo aplinkybėse, ir ne praeityje, ir ne sapnuose, ir ne raganavimuose kažkokiuose. Ir dar nežinau, kur čia papasakot. Iš tikrųjų yra jų pačių širdyse. Visi atsakymai yra jūsų viduje. Jūs jų ten neieškot. A jūs ieškot, va čia gal duos, aš filmą pažiūrėsiu, apsiverksiu pažiūrėjus, melodramą. O tavo širdis kur? Filme? Kad tave sujautrino kažką palietė stygas, kurios suvibravo ir aš ar įsprūdo. Yra jūsų pačių viduje. Širdyse ir sielose. Būtent ten veda visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu jūs paklystate, tai jūs paklauskite savęs. Ir žinot, galiausia, ten atsirandamas atsakymas į bet kokį klausimą. Jums visą laiką atsakys širdis. Kai daug žmonių sako, aš klausiu ir man nesako. Jums žodžiu ir nesakys. Ir, žinot, nori susitikti su savo siela, su savo vidinė tuo Dievu. Ir jeigu tu išmoksi gyventi pagal savo vidų, klausysi jo, o nežiūrėsi to šurmulį paskendusių žmonių arba tų gudragalvių, kurie susikrauna savo pajamas iš tų nelaimingų, sakykime, žmonių, nerandančių savęs, o ieškojimas aplinkui. Jie tikrai jums nesukurs. Žinot, kiekvieną dieną ir kiekviename savo poelgyje jūs rasite visko, kiekvienoje mintyje. Ir su dėkingumu žvelgs į tai, ką atnešė kiekviena pragyventa diena. Ir jeigu mes šito nemokame surasti, suprasti, pasimokyti, jeigu buvo jums sunku diena, nelaimės, čia jums pamokos, kad jūs darote ne taip, bet jeigu jūs darysite taip, tai vis tiek bus tas pats. Reikia mokėti keistis. Ir jūsų širdy seniai turbūt brazda kiekvieno žmogaus, kuris ieško laimės. Brazda, kad tu ne taip gyveni. Bet aš kitaip negaliu, man čia aš įsipareigojus, aš čia darbai, man čia visa kita. Čia yra blogai. Žinot, yra gyvenimas, sako, kuo skiriasi drama nuo gyvenimo. Ir žinot, suprantėjot, kad dramas verta stebėti tik žiūrovų salėje. Žiūrėti profesionalus, kurie po poros valandų nusiplaus grimą, sugrįš į savo įprastą gyvenimą. Ir tu išgyveni tos dalykus, kurie jie tau parodo. O žinot, drama nuo gyvenimo skiriasi tik tuo, kad gyvenimas vyksta be repeticijų, o drama surepetuota. Ir žinot, kad ten, kur tu reikalingas tam, kas reikalingas tau, viskas labai paprasta ir aišku. Jūs klauskite savo širdies. Žinot, paprasta gyventi kartu. Su žmogum, miegoti kartu, gerti ten arbatą rytais, dalintis naujienom, kalbėti apie politiką, kalbėti apie karus, kuriuose galbūt nėra nieko naujo, bet ne taip svarbu, svarbiausia girdėti vienas kitą, kažką burbuliuoti, kažkam paskambinti, išklausyti, kaip ten kaimynų ožka kažką sugraužė, ar ten dar kažkas, tai, nu, tai čia lyg tai toks gyvenimas. Supranti, kad uždarytos durys, kurios neatsidaro į tavo beldimą. Tu gyveni kartu, darai viską kartu, bet durų tu negali išklibenti. Norisi su žmogum pasikalbėti, jis su tavim nekalba. Paklaus, kodėl nekalba kažkokia jautresnė tema. Man jautru, aš čia pavargas, aš negaliu kalbėti. O daug žmonių net nežino, kad paklausti reikia. Bet jam trūksta. Ir tos durys ne šiaip savo uždarytos. Žinot, ir jei sustosi, ir gerai pagalvosi, tuomet suprasi, kad tau ten nieko nereikia gal, bet tu klebeni. Žinot, laimingas gyvenimas paprastas, kaip duona ir vanduo. Ir tu yra vertingas. Daug prisigalvojam visko. Ir vertinga viskas, ko nereikia išgraužti dantimis. Išprašyti, išreikalauti. Žinot, pats baisiausias dalykas, kai vyrui reikia prašyti moters meilės, artumo. Kas, kaip jaučiasi tas vyras, save gerbiantis, save mylintis vyras, kai moteris va taip elgiasi. Žinot, daug galim čia visokių pavyzdžių, bet viskas, kas geriausia, vyksta savitarpio supratimu ir geranoriškai. Ir jeigu yra supratimas ir viskas gerai, viskas vyksta paprasta. Ir niekui ypatingų dalykų nereikia. Auris paskambino. Sveiki, Auris.
4: Labas rytas. Noriu nuomonę išsakyti. Mano nuomonė tokia, kad mes esam pasiklydę šitam pasaulį, nes vabaliukas pagimdo tik tai vabaliuką, asiliukė tik tai asiliuką, kiaulytė kiauliuką, beždžionė beždžioniuką, o žmogus gali jais visais būti. Ir jisai pasirenka to žemesnę lygę viso, kaip sakyt, pasaulį. Ir jame dalyvauja. O išsilavinimą tai turi aukštasisi, ar dar profesinį kokį tenai. Ir vat mums šitie vat profesoriai su aukštaisiais išsilavinimais aiškina, kaip gyventi. Tai ar jie gali mum aiškinti, kada jie naudoja tą žemesnį pasaulį? Vat čia, nu, man toks klausimas kyla. Tai vat tiek, ačiū.
0: Matot, jeigu leidi naudoti, tai naudoja. Ir kad jisai ten apsigynė sovietų laikais, žinot, kažkokius doktorantus, magistrus, Žinot, kaip paimkim, kad ir ta prezidentė mūsų buvusi, kurie aš jau minėjau, ten kažkokią komunistinę, tą mokyklą komunistų ten Leningrade baigė, ten kur Putinas, man atrodo, irgi baigęs tą patį. Tai, ar jie gali išjausti jos? Ir pažiūrėkit, kas yra, va sutikė artimą žmogų, atminkime, kad susitikot jūs ne tam tas susitikimas. Ir jau kalbant apie išrinkimą, jūs išrenkat taip pat žmogų, kam? Kam jūs išrenkat Seimo narį, merą, prezidentą, kam? O kam jūs pasirenkat savo artimą žmogų, su kuriuo jūs gyvent norite kartu? Ir jeigu mes galvom, kad sutikome, kad greutumėt savo gyvenimus, tikrai ne tam. Ne tam jūs darote. Ir ne tam, kad kartu pasinertumėte į tokį vartotojišką gyvenimą. Nu kažkaip pradžioje nebūna, atrodo, kad šitam tik tai vartotojiško gyvenimo kūrimas. Ir ne tam, kad eilinį kartą skaudintumėte vienas kitą. Ir ne tam, kad išsivaduotumėte nuo vienatvės. Šiuo pirmai minėjau truputį. Tai kam? Žinote, jūs sutinkate žmogų, kad padėtumėte vienas kitam geriau suprasti save ir šį pasaulį, kuriame jūs gyvenat. O ne savo kažko tai. Ir ne pykčiams. Jūs sutinkate, kad nuo širdžiai pagelbėtume vienas kitą. Kad vienas kitam būtėte ramstis. Kad dovanotumėte laimę. Ir kas pasidaro? Aš jau čia nekartą juokavau, kad moteris, jau tokį aš sutikau vyrą, jau tokį vyrą, kai aš nežinau, jau čia turbūt dieviška būtybė. Pagyveno porą metų, įsivaizduoju šitas valačius, koks buvo, aš skirsiuosi su juo, skiriuosi, su juo gyventi neįmanoma. Ką ta moteris padarė su to vyru, iš to dieviško kūrinio, kad jis tapo valačium? Gal Aušra mums atsakys iš Kauno. Klausome, Aušra.
5: Sveiki, labai gerbiu jūs. Ir noriu pasakyti, kad meilė tai turi būti abipusė. Ir kad, na, kol dar vaikų nėra, aš suprantu, kad būna visko. Bet kai atsiranda vaikai, tai reikia mylėti vieną, ne tik vienas kitą, bet ir vaikus. O vaikams kito tėčio ar kitas mamos tikrai nereikia. Nes vaikai labai pergyvena. Ir dar apie amžių noriu pasakyti. Mano senelis buvo 45 metų, o močiutė 19. Na, tada močiutė, taip noriu pasakyti, kad nepatiko, nes vyresnis vyras. Ir tais laikais buvo, na, visai kitokie santykiai. Ir mama norėjo, kad ištikėtų jinai už to senelio. Ir jinai ištikėjo. Geras vyras buvo. Tikrai, bet metų skirtumas, tai yra blogai. Nes, na, vienu žodžiu ir požiūrį skiriasi, tik tai dabartiniais laikais tai žiūri materialinę pusę. Na, tiek tik tai norėjau pasakyti.
0: Na, jo, ačiū. Meilė iš tikrųjų turi būti iš abie pusių spinduliuota. Ir kai žmogus myli, jis nori duoti. Jis nenori imti. Kalbant apie amžių, meilė amžiaus neturi. Ir jeigu man dabar jau 73-74 bus šiemet, mano širdį lygiai tiek pat meilės, kiek aš buvau jaunas. Galbūt šiek tiek giliau išjaust gali. Bet meilė ta pati. Požiūrėjai supratimas, kiek tu gyveni su savo širdim ir kiek tave paveikia tas aplinkas į socialinis gyvenimas. Jeigu tave paveikia, ar tu jaunas, pažiūrėkit, kiek šiandien žmonių jaunų yra, sėdi internete, ten žudo tuos žaidimuose, ten tų gyvybių kiek nori, ten praradę jau pusiausių yra gyvenimo ir supratimą. Jie jauni, jiem 15 metų, 18 vyresni, bet jie tame gyvenime gyvena. Ir kaip jie pažins meilę, Jeigu jie ten paskendė, o leidžia mes. Mums patogiau vaikas žaidžia, ai, tegul žaidžia. Kaip išgelbėti? Tai čia, žinot, nereikia kurti gyvenimo. Jeigu tau atrodo, kaip va, čia materialiai, jis turtingas, čia man padės, man čia bus lengviau, man čia jisai turtų duos, špygą jums duos, o ne turtų. Špygą, taukuotą. Jeigu žmogus sukūrė savo gyvenimą ir jisai turi, jūs jo nemylite ir jūs einat jo gyvenimą dėl to, kad jis jums ką duotų, nu tai tą ir gausit. Tai meilė visai kas kita. Ir žinot, kurti santykius artimus reikia ne tam, kad sukurtumėte dar vieną dramą, kurių ir tai pakanka. O kad sukurtumėte gražią meilės istoriją, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės pakilimo ir tobulėjimo kelią. Ir nesvarbu visai, kiek jums metų. Jeigu jūs širdyje savo neuždusinote tą, kaip varlę, kai aš sakiau, su betoniniu luitu, ir kad jūs gyvas žmogus, galbūt jūs sukūrėte gyvenimą turtingą, materialiai stiprų, jūs galbūt daugiau galite duoti tam žmogui. Bet tas žmogus atėjęs išnaudoti jūs ir pasinaudoti jūsų meilę ir gerumu ir pasitikėjimu, pažiūrėkit, kiek nužudė žmonių, nenoriu aš pavardžių kalbėti. Milijonierių pakiša ten kažkokią moterį, atitraukia nuo šeimos, ir po to jį nunuodė, nužudo. Čia yra aprašyta straipsnį, pasižiūrėkit, kas darosi. Aš, mano pažįstami žmonės išėjo iš gyvenimo būtent per tokius dalykus. O čia yra baisus dalykai. O mylėti, jeigu mylė, kaip sako, jauna moteris myli vyrą su pagarba, vyresnį. Tai aš manau, kad tikrai jinai bus laimingesnė, negu ten su kažkokiu žaidėju, kuris nemoka mylėti. Aš nesakau, kad visi. Bet mano gyvenimo patirtis yra tokia, kad jeigu tavo meilės nepriima ir tu pilnas, neturi kur save dėti, tai, kaip sako, žinot, labai paprastai, jeigu tavęs neima čia, tai vis tiek tau įsilies kitur. Jeigu tave neapkabins, tai apkabins kita. Jeigu tavęs nepriima į lovą, priims kita. Nu čia aš sugrubinu truputį. Bet čia, jeigu myli moteris arba vyras, tai jis viską atiduos tai moteriai ir ta moteris atiduos viską vyrui. Kas gražiausia ir kas geriausia. Ir tų dramų nereikia kurti, jų pakanka. Meilės istorijas, žinot, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės kelią atrasti ne kiekvienas gali. Ir jei sutikote, žinot, tai, kad galėtume drauge sėdėti, tiesiog daugintumėte, augintumėte kartu išmintį, grožį ir gerovę, jeigu jūs galite su tuo žmogumu aptarti tai, duodami vienas kitam tokia bendravimo džiaugsmą. Juk bendravimas tai yra didžiulis džiaugsmas, kad gali su žmogumu iš širdies pasikalbėti, iš širdies išsijuokti, iki ašarų kartais išsijuokti su žmogumu. Ir būna, kad gyvena kiek metų ir sako, žiūrėk, tu ir juoktis moki. Bet su manim tu nesijuoki. O kodėl? Kur klausimas? Jūs tiek įsiaiškint. Ir žinot, reikia savyje ugdyti ir kantrybę, supratimą, pagarbą ir tą globėjišką požiūrį, palikdami po savęs tikėjimą, meilę ir viską, kas geriausia. Ne turtus, ne kažkokius daiktus, o kas gražiausia ir kas geriausia. Ir žinot, turim rasti, sutikti, o kartais žmogui iš mandrumo, iš pasikeilimo atstumė tą žmogų, kuris su visa širdim į tave. Bet jis per prastas, jo ūgis per mažas, jo piniginė per plona, jis gal ten ne taip atrodo, ne tiek sveria, ar per daug sveria. Tai va, tai čia, kai žmonės pradeda nuo tos dalykus dėlioti, tai tada būna, kai būna. Ir žinot, kas sušaldo žmogaus sielą, ar protas, ar jo... Ir žinot, kas sušaldo žmogaus sielą, ar protas, ar jo likimas,

Visi atsakymai yra jūsų širdyje. Jūs save mylėkit. Pagarbiai savo gyvenimo elkitės, kur jūs bebūtumėt kokioje padėti. Ar jūs sėdėt invalido vežimėlyje su negale? Ar jūs sėdėt prezidento kėdėje? Ar jūs sėdėt taksi vairo? Ar prie bilė kur? Ar jūs sriubą verdat savo vaikam? Ar lyginat savo vaikų rubelius? Jūs visą tai turi daryti su meilė. Ir jeigu tos meilės nėra, tik darau su pikčiu, dar baru, kam čia suglamžiai kažką, kodėl aš čia turiu daryti, nedaryk. Nežalok savo gyvenimo. Nedaryk, jeigu tu tų žmonių nemyli, tu nekankink jų ir savęs. Juk tas riba nebus skani, jeigu tu išvirsi be meilės. Ir čia yra esmė. Žinot, kažkas pasakys turbūt, kad tik nuo nuojautų viskas priklauso. Ir tokių pakelių, ir tik sulaukus kovo, tikro pavasario, o tie jau tada jau bus, žinokit. Kai tavo žvilgsnis ten ateityje, vat kažkur tai, kur tu jau kažkokiu tai, žinot, esi kitokių įvykių kažkokio realybėje, ypatingai, kai dabar važiuok į šiltus kraštus, tai kaip ten surasi meilę, ten žinai, tengi kaip va ten būna, susipažįsta. Ir kai tu šildysiesi tokia jau, žinot, dosnios saulės spinduliuose, žiūri ir netiki savo akim į pirmosius gilių žiedus, kurie kukliai sveikinasi su tavim, besiskreisdami. Svetingai linksi galvelę, džiaugiasi sodrių spalvų ir gaivių aromatų apdarais. Kas tai yra? Ar pasidaro nuo to šilta? Ir kai tu matai gražius santykius tarp žmonių. Aišku, dabar tų gražių santykių nekažiai daug kur pamatysi, nes jų mažai labai rodo. Rodo daugiau dabar žudybės, o LRT įsijunkia, ten ir žudo. Ir kaip nuostabu pamatyti, ar iš pradžių išgirsti pirmąją bitę pavasarį. Lietokai, bet taip rūpestingai, ieškančia nektaro atsitūpusi ant žiedelių, jeigu tu tai gali sau leisti pastebėti. O jeigu sugrįžti į šeimą, kaip malonu pamatyti, kaip tavo gimęs vaikelis jau pradeda įsižiūrėjęs kažką tau sakyti, kai jis šypsosi pavalgęs pienuku. Kaip graudu, kaip atrodo viskas, tai tikra ir viskas paprasta, be jokių ypatingų milijonų, be nieko. Ir va čia tas tikras žmogaus prigimties meilės jausmas, iš kur jis atsiranda? Iš jūsų širdies. Kiekvieno žmogaus širdyje turi. Ir jeigu tas žmogus to dalykų ne, jau užmiršo, nebuvo, neieškojo, sutrypė, sumynė savo prigimtinės vertybės, tai jūs nelaukite, kad jis valstybę valdys, kad jisai jums kurstos įstatymus, bereikšmius, beviltiškus, kurie tik smauks ir smauks jūsų gyvenimą ir jūsų vaikų. Todėl mylėkite save, mylėkite savo valstybę. Ir kaip Jonas sakė, tų tankų čia, į kuriuos vaikus reiks sodinti, nereikės. Esmė yra gyvenimo pažinime, tai yra mylėti. Išspinduliuoti iš savęs tai, kas yra gražiausia. Ko visiems ir linkiu, šiltų, gražių, atvirų santykių. Nerandate, tai nereiškia, kad nerasit rytoj. Bet jeigu jūsų širdyje to nebus, o tik reikalavimai, sąlygos ir norai, tai visa tai praeis pro šalį. Ir neužės jūsų širdelė. Ir ta upė, kurioje jūs galėtumėte plaukti tuo laiveliu, išdžius. Saugokite savo meilę, saugokite

0: širdis. Kurkite tuos gražius santykius ir tas kelias žydinčiom papuoštas gėlių žiedais tikrai bus po jūsų kojom. Kiekvienam savo. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas. Jeigu įdomu, kokią temą panagrinėti, rašykite kaunas@pukas.lt. Panagrinėsim, skambinkit, diskutuokim. Laida jums, kad mokėtumėte vertinti save, savo gyvenimą. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia Pūkas.
2: Reklama.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. Kaip jau supratote iš šaukinio, programoje metas mitų laidai. Ir kiekvienoje temoje turbūt galime surasti tų klaidingų įsitikinimų, taigi šiandien irgi kelias iš jų paliesim. Draugystė be jokios abejonės yra svarbi, kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, juk tikri draugai ir palaikymą suteikia, ir supratimą, ir padeda sunkumus įveikti, bet apie draugystį irgi egzistuoja nemažai mitų, kurie ne visada atitinka tikrovę. Pavyzdžiui, yra galvojančių, kad geros draugystės nebūtina puoselėti. Iš tikrųjų, draugystės palikti savigai nederėtų. Ir šio laikinio posakio mažos dovanėlės stiprina draugystę, kurią nebejoju esate girdėję, potekstė nebūtinai yra materialinė. Geriausia dovana draugaujant tai yra dėmesys, o kad skirtume dėmesio, turime skirti ir laiko. Taigi draugystė reikalingas, dėmesys vienas kitam, pagalba be kažkokio iš ankstinio nusistatymo pačiam gauti ir nuolat vykstantis mainai. Paprastai tai būna emocinio lygmenio. Taip pat yra manoma, jog stipriausia draugystė yra ta draugystė, kuri tęsiasi nuo vaikystės. Kaip yra iš tikrųjų, vaikystėje ir paauglystėje draugystė, žinoma, yra svarbi mūsų socialinio, asmeninio tobulėjimo dalis, tačiau kai užaugom, draugystės gali būti gilesnės negu tos, kurios išliko nuo mokyklos laikų. Ir saugusiųjų draugystė dažnai turi daug pranašumų, lyginant su ta, kuri prasideda nuo vaikystės. Santykiai saugus remiasi bendrais interesais, kurių galbūt dar nebuvo, kai mokėmės mokykloje ar universitete. Taip pat dar yra manančių, jog mes galime aplankyti draugą ir be jokio kvietimo, be jokio pranešimo. Bet iš tikrųjų tas netikėtas svečias, apsilankimas netikėtas pas draugą, gali ne tik pamaloninti šeimininkus tų namų, bet ir juos nustebinti, net jeigu tai yra artimas draugas. Tai prieš atkeliaujantys svečius pas draugą ar draugę vis tiek turėtume paskambinti, sužinoti, ar šiuo metu gali mus priimti. Na ir toks pasiteiravimas visų pirma yra mandagumo, pagarbos draugui ar draugiai išraiška. Ir tikri draugai, aišku, yra vertybė mūsų gyvenime ir visai nebūtina susirasti 100 draugų, tebūnie vienas ar keli, bet svarbiausia, kad tai būtų tikri draugai.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Turbūt kiekvienam žmogui, mėgstančiam suktis virtuvėje, reikalingi ne tik indai, bet ir kepimo formos pyragaičiams, sausainiukams, keksiukams. O šiandieną yra paplitusios ir silikoninės kepimo formelės, bet neretai jų kai kurie prisibijo dėl sklandančių mitų. Nes, pavyzdžiui, mano, kad silikoninės formelės gali išsilydyti. Iš tikrųjų, tai yra netiesa. Kepimo formos pagamintos iš silikono neįkaista, tiesiog šiluma pereina tik iš kepančio formelėje maisto. Dėl šios priežasties drąsiai galima dėti ant grotelių ir nebijoti jokių neigiamų pasekmių. Aišku, yra galvojančių, jog kepami pyragaičiai gali prikipti prie paviršiaus, bet tai yra dar vienas mitas. Dažniausiai iš senų laikų kulinarai yra pripratę į kepimo skardą pilti aliejų arba sviestu jį patepti ar dengti specialiu kepimo popieriumi. Viskas dėl to, kad maistas kepant gali paprasčiausiai prikipti prie skardos paviršiaus ir nepavyks jo tinkamai išimti. O tai gali sukelti ne tik netinkamą kepinio išvaizdą, bet gali jaustis ir svilėsio skonis. O kai atsirado silikoninė, formelės pradėtas skeptiškai jį žiūrėti, nes jums nereikia jokių papildomų aliejų tam, kad maistas neprikiptų. Iš tikrųjų, silikoninės kepimo formos ir pasižymė tuo, jog joks maistas prie šios medžiagos neprilimpa. Tai tiesiog galima drąsiai įdėti tešlą į formelę, o po to iškepus džiaugtis kepiniu.
0: Reklama. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
0: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Seimas antradienį pirmojų priėmimų palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių pertraukos, tada pataisa, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešųjų konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lakryčio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio kispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimų, retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Kauno apskrities keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atvejų. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotoją. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuojant buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefonu. Nors Lenkija pratėsė kontrolės priemonių pasienyje su Lietuva laikotarpį, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas tvirtina, kad kaimininės šalies taikomos procedūros nėra sugriežtintos. Jis pabrėžė, kad pastaruoju metu transporto eilės pasienyje nesiformuoja. Lenkijos vidaus reikalų ministras teigia, kad išnykus kontrolės priemonių pagrindams, Lenkija minėtas priemonės pasienyje taikyti nustos. Dronai juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė dviem komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė pranešė, kad antradienį sušauks skubų posėdį dronų smūgiams aptarti. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę. Likus kiek daugiau nei savaitei, iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavės siautoje policija, padedama kariuomenės, baigė migrantų stovyklos likvidavimo. Visi iš pradžioje maždaug 3000 migrantų, nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotuose pašiūrėse trampolino paplūdimyje, buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Siautą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave.
1: Sportas.
0: Pirmasis iki sezoninius NBA rungtynius sužaidė Kasparo Jakučionio atstovavimą Milwaukee Bucks ekipą. Lietuvės aikštėje nepasirodė, o Bucks patyrė pralaimėjimą. Jo rezultatu 97-116 nusileido Minnesotos Timberwolves krepšininkams. Lietuvos futbolo federacija pranešė, kad pastaruosius kelerius metus vyrų rinktinę treniravęs Edgaras Jankauskas palieka pareigas. Kartu su treneriu darbas su rinktinė nebetęs ir trenerių štabas. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negausiai palinos, kai kur tikėtina tik dulksna, pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Telšių, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse vietomis gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Šiandien oras šils iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį dar kai kuriuose vietovėse iš pasitraukiančių tankesnių debesų truputį palis. Šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Nurims vakarinių krypčių vėjas. Rytoj dienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų. Ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos komentaras.
3: Gatvėse pavojingai manevruojantiems greičio ir aštrių įspūdžių mėgėjams jau 15 metų profesionalaus lenktyniavimo raliuose patirtį turinčio Audriaus Gimžausko patarimai.
6: Iš tos lenktynininko patirties pusės pasakysiu, aš visą laik visiems, kada atsitinka proga, aš visą laik labai visiems palinkiu. Jūs išbandykit save. Gal jūs galite save labai realizuoti kaip lenktynininkas, kaip kažkoks tai talentas, yra uždaros trasos, yra aikštelės kažkokios, bet yra, nu, ne gatvė, tos dalykus reikia daryti. Nes gatvė automatiškai ne visi tie gerai vairuoja vairuotojai, kur ta grėsmė, kurią iškelia tas vairuodamas labai, labai baisiai, galiu pasakyti, tas jaunimėlis sukelia tas situacijas, kur žmogus važiuodamas visiškai pašalinį padaro įvykį ir dar netgi ir skaudus tas būna įvykis, paprasčiausiai jis nesureaguoja, neturi tokios reakcijos, ar tai žmogus senjoras, vyresnis, ar moteriškė, nu, ir iššaukia didelius įvykius. Čia matau tokias kertinės, nežinau, kertinės vietas matau, iš tikrųjų, kad jos va tokios man žiūrint yra. Daugiau visa kultūra, šiaip žiūrint, kaip viso bendro eismo, tai jinai sveikintinai truputį gerėja. Gatvė, kultūra, užleisti, įleisti, dideli kamščiai, ypač Vilniui pastebiu dabar tas užtrauktuko principas atsiradęs, kur vienas ir kitas įvažinėja, tai jis šitoje vietoje jis džiugina, iš tikrųjų. Bet čia aš pasakysiu vidutinio amžiaus tų vairuotojų, kurie turi jau turbūt gal virš 10 metų patirtį, kuriem atsiranda vairavimo kultūra ir pats save pastato į tą vietą, kad jis užleisdamas ir jį užleidžia. Tai vat kažkaip žiūrint, man taip atrodo, kad yra taip. Reikia visą laik, netgi lenktynių trasoje pasakysiu, visą laik reikia vairuoti, kad greit, kad ir labai greit lekiant, bet reikia vairuoti su protu. Žmogaus reakcija visą laik yra geresnė už visą fiziką, tą, kuri yra sukurta automobilyje. Antipraslydimo sistemos, stabdymo, ABS, viskas yra sugalvota, bet žmogaus reakcija visą laik yra geresnė, tai reikia va tiek proto turėti, kad spėtum išgelbėti tą situaciją, tai ant tiek, reiškia, reikia važiuoti saugiai. Automobilis visko nepadarys, jie labai dabar išmanus, labai protingi, labai padeda vairuoti, ypač slidžių metu, ten visos tos sistemos puikiai veikia, neleidžia automobilis lysti šono, kažkokio daryti, bet vis tiek žmogus yra tas, kuris geriau suspėja tai padaryti ir prevenciškai išgelbėti, išsisukti iš tos situacijos. Važiuokite taip, kad nereikėtų po to liūdėti ir gailėti dėl kažko.
3: Sakė profesionalus lenktynininkas Audrius Gimžauskas.

Labą dieną, eteryje žinios. Bandomosios oro erdvės stebėjimo sistemos, Kai Fortress, dėgymo tempas neblogos, tačiau susidurimas su biurokratinėmis kliūtimis, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kai Fortress oro erdvės stebėjimo sistema, Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančios objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Ministro teigimo pagrindinis tikslas – maksimaliai greitai įdiegus sistemą ją išbandyti aplinkoje, su įvairaus pobūdžio dronais ir suprasti, kaip šie atpažįstami. Galutinis tikslas yra sujungti visas detekcijos priemonės į vieną bendrą vaizdą ir maksimaliai gerai atpažinti objektą, kuris skrenda danguje. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodo įleidimą įkurti zoologijos sodą. Sprendimas priimtas po to, kai departamentas kartu su zoologijos sodo vertinimo komisija Rugpjūtį nustatė, jog per metus, kur galiojo draudimas įleisti lankytojus, įstaiga neužtikrino tinkamų gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygų, veterinarinės priežiūros, biologinio saugumo reikalavimo bei gyvūnų gerovės lankytojų saugumo. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad siekiant gyventojams amortizuoti šildymo kainų šuolį, naujų priemonių kurti nėra poreikio. Tai reikia kryptingai naudoti esamus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusi. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose, skelbia užimtumo tarnyba. Nors

0: Didėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių, 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Melangingas grasinimas bomba Štutgarto oro uoste sukėlė didelį eismo chaosą ir sutrikdė tūkstančių žmonių keliones. Federalinė policija pranešė, kad dėl policijos operacijos oro uosto saugumo zonoje oro eismą teko sustabdyti maždaug pusantros valandos. Separatistai laimėjo rinkimus Kvebeko provincijoje, pažadėjo surengti balsavimą dėl atsiskirimo nuo Kanados, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas baigs kadenciją. Ši pergalė taps išbandymu ministro pirmininko skelbiamai nacionalinės vienybės politikai. Tačiau Kvebeko partijai nepavyko užsitikrinti daugumos šioje prancūzakalbėje Kanados provincijoje, o tai suteikė šiokios tokios paguodos federalizmo šalininkams. Rusija stengiasi sumenkinti pranešimus apie tai, kad viena laboratorijos darbuotoja mirė nuo maro, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir pasiūlė JAV pagalbą. Nerimo sukėlė pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos dirbusios Sibiro ir Kutsko srities maro tyrimų institute gyvybę. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų JAV dolerių viršijantį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 metų padidėjo apie 109%. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus ženkliai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Kitos šalis, kuriuose ypač sparčiai daugėjo milijonierių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija išsiskiria labiausiai. Sportas. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Lietuvos tenisininkė Patricija Paukštytė triumfavo San Franciske vykusiame turnyre. 21 lietuvė iškovojo ne tik vienetų, bet ir dvejetų varžybų titulą. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negausiai palinos. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Telšių, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse vietomis gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Šią dieną oras šils iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį kai kuriuose vietovėse truputį palis. Šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Nurims vakarinių krypčių vėjas. Trečiadienį dienojus oras šils iki 15-19 laipsnių.
1: Radijas Pukas.

0: Реклама.
1: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną. Zarasuose spalio 16.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Seimas antradienį pirmojų priėmimų palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tada pataisa, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujuosius metus ir po jų. Pasak registros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriaus Tautvido Paliulio, šiam etapui įmonė ruošiasi iš anksto ir sieks, kad klientai pažymėjimus galėtų pasikeisti greitai ir sklandžiai kaip įprasta. Policijos pareigūnai įspėja, plinta būtų nuomo sukčiavimo atvejai. Apie tai pranešė Vilniaus rajono policijos komisariatas. Socialiniuose tinkluose gali būti skelbiami fiktyvos būsto nuomos pasiūlymai. Pasak policijos, ypač atidus turėtų būti studentai ir užsienio šalių piliečiai, ieškantis būsto nuomai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose, skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis, Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių, 486 darbo rado analogiškos veiklos įmonėse. Kauno apskirties keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atvejų. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotojų. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuojant buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefonu. Marijampolės savivaldybėje jau antrus metus vykdoma žvyrkelių gerinimo programa kaimiškosiuose seniūnijose, prie kurios įgyvendinimo prisideda ir vietos ūkininkai. Žvyro parūpina savivaldybė, o kelio dangos atnaujinimo darbus atlieka patys ūkininkai. Šiais metais šiai programai skiriama apie 230 tūkstančių eurų, o bendromis savivaldos ir bendruomenės pastangomis atnaujinama daugiau nei 60 km žvyruotų kelių dangos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną, kuris paprastai skirta žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kurie nevažinėjimai prastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas nesparčiai kylančios degalų kainos, kurių augimą paskatino karus su Iranu, daro neigiamą įtaką Trumpo atstovaujamai Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Irano remiami Husiai pareiškė smogę Rijado tarptautiniam oro uostui, naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems objektams Saudo Arabijoje, O Saudo Arabijos vadovaujama koalicija Jemene pranešė sunaikinusi Husių taikinius Raudonosios jūros pakrantėje. Po kelias savaitės trukusių Husių atakų, Pakistanas ir Turkija pagal naują savitarpio gynybos susitarimą pažadėjo dislokuoti karius Saudo Arabijoje, o Riadas ir jo remiamos Jemeno vyriausybės pajėgos pradėjo plataus masto puolimą, siekdama susigrąžinti visas Husių kontroliuojamas teritorijas. Pastarosiomis savaitėmis kovos Jemene tapo aktyviausių karo artimuosius rytuose fronto. Jungtinių tautų domenimis dėl jų daugiau kaip 184 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti namus, o platesnį regioną apėmęs konfliktas dar labiau paštrėjo. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Reaguojant į dažnėjančios Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jo daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas įspėjo, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Jungtinės valstijos paskelbė patvirtinusios 1 milijardo dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtiniams Arabų Emiratams, kurie sudaro iki 10 tūkstančių raketų valdymo modulių. Ja valstybės departamentas nurodė, kad siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su JAV pajėgumis. Pridurima, kad tai padės siekti jungtinių valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, stiprinant svarbios gynybos partnerės saugumą. Likus kiek daugiau nei savaitei, iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavės siautoje policija padedama kariuomenės, baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžioje maždaug 3 tūkstančių migrantų, nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje, buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Siautą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimo, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę.
1: Sportas.
0: Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovavimas Sacramento Kings skaudžiu pralaimėjimu pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Geriausias šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Portugalijoje. 21 šiaulietis rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinio turnyro patekusi tenisininką iš Portugalijos. UEFA tautų lygoje Latvijos vyrų futbolo rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvija rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Latvija šiame cikle dar nėra iškovojusi pergalės. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai, švies saulė, o penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių, lis. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienoje 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra kils iki 20 laipsnių. Penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Protarpiais debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Penktadienio dieną numatoma 18 laipsnių, turėtų lyti. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienoje 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 10, o trečiadienio dieną bus 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas oras šils iki 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o trečiadienį dienoje 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, protarpiais lis. Alytuje šią naktį numatoma 11, o trečiadienį dienojas laikysis 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių, protarpiais turėtų lyti. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 22 laipsnius. Švies saulė. Penktadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, lis.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 699 15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама. Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Jo 18 minučių po vidurdienio, tiesioginėme eteryje laida Viskas bus gerai. Sveikinėmės su radijo stočiu Pūkas ir Pūkas du klausytojais ir kalbamės apie tai, kas gi yra svarbu kiekvienam. Kiekvienas norime būti darbingi, kupinė energijos dienos metu, bet kartais prastai išsimiegoja, jaučiam nuovargį. Ir jeigu pasitinka ryte maudžiantis sprandas, nugaros skausmai, tai reikėtų labai atidžiai vertinti savo miego aplinką, nes jeigu lova netinkamai parinkta, tai po to tiesiogiai kerta ir per darbingumą. Taigi šiandien laidoje ir išsiaiškinsim, kaip vėl susigrąžinti kokybišką poilsį. Sveikinuosi ir su Kęstučiu Pūku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Pabandykime pasidalinti savo patirtimi ir šiek tiek tokio, sakykim, žinių, kurių nelabai Lietuvoje kur rasit ir nelabai kas jums pasakys tai, ką galime mes pasakyti.
1: O dirbtinis intelektas gal jis gali pasakyti?
2: Jo, dirbtinis intelektas viską pasakys. Ten taip pat yra informacijos, bet ne visi naudojasi to dirbtinio intelekto, ar ten Grok, ar ten GPT, ar ten jų yra daug dabar įvairiausių. Jie tikrai pasakys viską. Bet ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad kalbant apie lovą, apie miegą, apie visi žmonės nori ilgiau gyventi, visi nori būti sveiki, visi nori vyrai būti vyrai, kad jiems ten viskas būtų gerai, moterims taip pat. Nekalbant apie ten visus procesus, gamtos, visokius klimaksus ir visokius kitus dalykus, ten ir vyram kažkas būna. Bet aš norėčiau kalbėti apie tai, kaip mes suprantame, kaip išsaugoti savo sveikatą, kaip gyvenimą palaikyti tokį kokybišką, kad nieko neskaudėtų, sanariai, sprandas, išvaržos, visokie kiti dalykai, kaip jie susiformuoja ir kaip jie atsiranda, tai turbūt mes čia žinom labai daug kas, ir pailsėk, ir maitinkis, ir visa kita. Bet kada eina kalba, kur tu miegi, tai visi nukreipia žvilgsnį į lovą, va ten, lovą. Ne į save, kaip aš ten guliu, bet kaip į lovą. Ir čia yra vienas toksai, sakykim, labai klaidingas dalykas, kad kur aš miegu, tai man turi būti ten graži, minkšta ta lova, nu, kažkokia tai gražiai apklota, ir kad ten būtų apšvietimas ir visa kita, ir ten esmė. Ką jūs gaunate iš aplinkos ir nuo tos lovos, kurioje jūs gulit. Dabar daug žmonių guli ant sofų lovų. Ai, vietos daug neturiu, tai va, aš ją paskui sulenkiu, vakarėje ant gultę ištiesiu, kad man būtų daugiau vietos, ir man ten, ai, dar kartais tingiu ir ištiesti. Taip gerai. Jūs trumpinat savo gyvenimą. Kaip tą lovą susiaurinat, taip ir savo galimybės sveikam būti susiaurinat. Tai kalbant apie lovą, tai visada reikia galvoti ne kaip jinai atrodo, ne kokio ten stiliaus, dizainų, bet kaip jūs išsimiegat joje. Ir jeigu jums ten gali būti brandai prirašyti ten kokį nori Gucci, ten dar kažkokie, kokį nori ant tų matrasų prirašyti, gali ten brandai brangiausi, kažin kokie ten, bet ką jūs gaunat iš to grožio, ką jūs gaunat iš to gerumo. Tai aš šiandieną noriu kalbėti vėl priminti jums apie vandens lovą, apie ką labai mažai kas žino. Kas iš tikrųjų tai yra vandens lova? Ką žmogus gauna, ko užsikrauna, miegodamas toje lovoje? Tai galėsim šiek tiek ir panagrinėti, jeigu turit klausimų, galite skambinti į studiją 34-2202 Kaune. Ir pabandysiu aš jums paaiškinti, turintis tikrai daug patirties, daug metų mėgaujuose, visa šeima mėga ir jau žmonės, kurie įsigyja, taip pat gali paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi.
1: Taigi laukiam ir jūsų skambučių, jūsų klausimų, pasidalymų 34-2202 Kauno kodas 037.
0: Reklama.
3: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Jo, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Labai bus gerai, jeigu viskas bus gerai. Bet ką daryti, kaip nelabai yra gerai?
2: Ir kai žmonės... ieškoti priežasčių, jeigu yra blogai.
1: Jo, priežastis ieškoti, bet jas reikia ir pašalinti. Kad paimanuoji, kad kaip čia man blogai, kaip čia man tas, ir nieko nedarai, tai bus tas pat. Jeigu padarysi ir ten, pavyzdžiui, maisto kažkokius tai produktus, kurie tave kankina, nevalgysi cukraus ten ar dar kažko, tai, tai vienas dalykas. Bet mes kalbam apie aplinką, kurioje tu gyveni ir nesiguri laiku. Ir keliesi nelaiku, ir prieš guldamas prisivalgai galbūt. Bet ką gali duoti vandens lova žmogui, kuris net neįsivaizdavo ir, ir neįsivaizduoja, kad, kad gali lova ką nors pakeisti. Nu, koks skirtumas, kokio lovo įsimiegi? Nors yra nakvens galva, nors ant šiaudų, vat, šiandien, kur prisikėlė, žmonės įsimiegodavo ir būdavo sveiki. Žinoma, buvo sveiki ir dabar sveiki. Jeigu tu sveikas, gerai jautiesi, tai gali miegoti bet kur. Bet žmonės anksčiau kitokį maistą valgė, kitokį orų kvepavo, kitokį vandenį gėrė, kitokie magnetiniai laukai buvo. Žmogus dabar pažeistas labai stipriai ir reikia žinoti, kad mažai juo kas rūpinasi. Ir jeigu patys nepasirūpinat, na, aš suprantu, kas neturi galimybių, neturi kokių santaupų truputį, kad galėtų savo pasilepinti, bet, pažiūrėkit, telefonas kainuoja, iPhone'as naujas, ten 2000. Pažiūrėkit, pas vaikus mokyklo, kiek naujų iPhone'ą atsineša, vat vaikai sako, o, jau tas turi naują iPhone 18, jau tas turi. Na, sukčiai išvilioja, milijonus, milijardus. Dabar, kalbant apie tą pensiją antros pakopos, pažiūrėkit, ten vėl kiek milijonų atsiemi žmonės. Vadinasi, kažkur tai yra tos galimybės pas daugelį žmonių, bet ar jie skiria savo sveikatai, tai tikrai ne kiekvienas. Ir kaip sako suvalkiečiai, be reikalų ten jau kam čia neapsimoka. Nu, neapsimoka, gali miegoti ir to lovoj senoj, ir, ir tų patalinės erkių, ir tų dulkių, ir tų kvepavimas blogas, ir įsimiegi blogai, ir, ir ta potencija, kuri tavo buvo kažkada, jinai irgi jau išsilpo. Tai kad atstatyti, tai vandens lova tikrai, tikrai yra labai sėja, kuri tavo buvo kažkada, jinai irgi jau išsilpo. Tai kad atstatyti, tai vandens lova tikrai, tikrai yra labai, labai didelį

0: Bet pasirodo, kad nakties metu žmogus atsistato. Atsistato žmogus, atsigauna ir jau ryte jisai būna pilnas ir energijos, ir norų, ir meilį savo, ir pasirūpint savimi būtina. Nes čia vienas dalykas tai, kad čia reklamuoja, ten vienokius, kitokius, ten čiužinius, ten labai tokie, anokie, kitokie. O mes jums vis tik tai kalbam apie vandens lovą su čiužiniu viršutinė dalis, yra sidabro, jonizuoto sidabro užpildyta, kur nėra nei tų erkių, nei nieko ir šiltas vanduo. Ir čia mes dabar susisiekim su Vincu iš Garliavos, kuris netaip senai turbūt jau įsigijo lovą. Sveiki, Vincai.
1: Labą dieną.
0: Nu, kaip jums sekasi vis tik tai su tai lovytė? Žinoma, čia taip ekspromptu labai jūs čia pakibinom, bet jūs taip papasakokit truputį, ar jūs jaučiat skirtumą miegant, ar vertėjo vis tik tai vandens lovą įsigyti?
1: Nu, žinokit, nuo ko čia pradėt? Paprasčiausia. Kiek 3 mėnesiai jau aš naudoju šitą lovą, tai jeigu anksčiau, iš tiesų daug problemų pas mane yra, cukraligę turiu, širdies voštuvas keistas, nugaros stuburo problemos yra, ir žinokit, aš pamiršau tuos visus reikalus, jeigu anksčiau būdavo kas, kaip čia pasakyt, tiesiog nuolatinis nugaros, raumenų, kojų, viso organizmo, raumenų skausmas, paskum sanarių skausmas, visa tai dingo. Žinokit, aš jau galiu pasigirti, Liepos antrą, kaipimas pūkas, čia padėjo pastatė tą lovą man, tai aš jau rūpiučio 15, va būtent per žolinę, aišku, čia nekatalikiška, reikėjim bažnyčiai, bet aš plaukiau su baidarim Dubysą, su draugais. 3 valandas prasidėjau baidariai, aišku, pavargsta, kai ir visą laiką, bet, aš jau galėjau sėdėti, o po savaitės dar važiavau į Perloją grybaut. Jeigu būdavo jau tikrai būdavo problematiška vaikščiot po tą mišką, skausmai ir dažnai sėst reikėdavo, tai aš visą dieną pravaikščiojau, pririnkau, ūkiškai kalbant, kašiką, voveruškų, ir to nuovargio, kuris buvo prieš tai, aš neturėjau. Taip, kad čia tikrai, tikrai stebuklas. Ir va su draugais, vakar draugas kaip tik buvo atvažiavęs, šnekamės, ir kaip, sako, kažkas tai stebuklingo.
0: Jo, sakykit, kaip su miegu, kaip ar miegas pagerėjo, ar tas vyriški reikalai, nes vyrai vis sako, čia bum, ar čia padės, ar nepadės, ar pagerėja biški energija, visi tie reikalai, kaip pat jūs jaučiat pokytį, yra kažkoks tai?
1: Tai žinokit, vat naktim tas miegojimas, tikrai visai kitoks. Daug paprašiau, nes būdavo neužmigdavau, atentie skausmai, nuolatiniai viskas. O dabar, dievaži, kaip ir iš anksčiau esu girdėjęs, kas pasakojo, ir aš lygiai tą patį galiu pakartot. Atsigulu vakare, 11, 10, ką aš žinau, 7, 8 valandą atsikeliu. Normaliai, be jokių ten tų skausmų, dar žmona čia man iš pradžių, 1-2 mėnesį, tai kol jinai priprato prie šitos lovos, tai jinai šaukdavo, kad bardavosi ant mani, kad, jinai ne visai pailsė, bet dabar, jau, ką žinau, kiek čia spalis, tai tikrai, iš jos negirdžiu jokių priekaištų ir matau, kad veidas visai kitoks šviesesnis, kaip ir pas mane, tiesiog nebaisu prie veidrodžio prieiti.

0: žiūri į save. Nu, šypsena visą laiką. Nu, tiesiog, vat, gaunasi automatiškai kažkaip nei iš jo, nei iš to visas tas toks malonumas. Tikrai, tikrai tas malonus mėgas.
1: Jo, o ką nors blogo, ar buvo kas nors kokių blogybių, ar kas nors vis tik netinkamo, kur galėtų pakritikuoti?
0: Nu, žinokit, kad aš kritikuoti nieko neturiu. Vienintelis, kas ta kritika, tai iš pradžių buvo, nu, gal sunku, ką atsikelti, išlipti iš jos. Nu, tas kitaip biškelį. Bet tai viskas per tuos kelias savaitės tiesiog kaip prisitaiko žmogus prie batų ar ten prie kažko va, to laipiojimo, lipimo į laiptais ten praeina kiek tai kelios dienos, kitiem gal savaitės ir panašiai. Viskas tai pasidaro kasdieniška, įprasta ir tiesiog darai taip, kaip tau geriau, o ne kažkaip, kai žankščiau ant tų nuo Dormelovos pasikeliant ten, kur šaukį reklamavo čia per visą Lietuvą, nežinau, kiek čia metų. Teko būti ir Norvegijoje, Vokietijoje, daug kur Norvegijoje 20 metų praleidau, tai ten mačiau ir tų visų Dormelo, o ten per kitko Norvegijoje ir susidūriau pirmą kartą su vandens lova, taip kad tikrai yra nepaprastai geras daiktas.
1: O tai sakykit, su kraujotaka, ar su kraujospūdžio pokyčius pajutot kokius, ar geriau vaistų kiekį, ar dar kažkas galvos kvaikimai kokie nu, kraujotakos, nes visi, kad šyla žmogaus kūnas, kraujagyslės prasiplečia ir širdžiai lengviau plakt, lengviau vaikščio, viskas, tas kraujas pumpuojasi. Ar pajutot ką nors visi geriau ar ne?
0: Aišku, geriau pajutau, nes tiesiog va, kiekvieną dieną matuojuosi kraujo spaudimą, tai jeigu nu, dar prieš pusmetį, prieš 4 mėnesius, tai aš nematydavau, nerasdavau tokio, kad būtų kaip dabar, kaip čia pasakyti, nu, tas toksai stabilus, gal tai ten dienos bėgiai kokius 3-4 kartus matuojasi, žiūrai, tai jeigu būdavo ten 160, man 100 ar 90, ten kokie 150 ir būdavo ne visai nukrenta. Paskui jau rūpiučio mėnesį vieną kartą pagavau, kitą kartą 128/80. Ir dabar va, pasižiūrau, dar šiandien ryte buvo 130/89, reikės neužilgų va, vėl pasižiūrėti. Ir va, tas labai dažnai, aš jau dabar randu spaudimą, nu, pagaunu 128/125/85 ten. Ir žinokit, aš čia tikrai ne pasakas pasakoju, o tai tikrai, tikrai realiai. Nepilima, dabar buvau pas endokrinologiją praeitą savaitę, tai kaip pasakiau apie tai, tai ne, nu, iš pradžių tai pasižiūrėjo ne visai tikėdama, bet kai pamatavo, jinai ten po mūsų pokalbio po tos valandos, nu, sako, aš tikrai matau tą, ką va, per valandą laiko, ką bendravom, nu, sako, nu, matosi iš anksčiau, kai sveikatos sukelta, nu, va, tie visi poslinkiai yra geri, su kraujo spaudimo.
1: Jo, dabar sakykit, kaip jums atrodo, ar per mažai žmonės žino tokią pagalbą, kad ilgiau galėtų gyventi be skausmų, gyventi tiesiog linksmesnį, laimingesnį gyvenimą, nes jeigu žmogui pačiam ten ir šeimoj neskauda nieko, nuotaika gera, tai ir aplinkiniam gera gyventi. O jeigu skauda, burba žmogus, tai žinot, visiems nuotaika sugadina. Ir ta laimė tokia, atrodo, nuo tokio mažo dalyko, nuo lovos, pažiūrėkit, kiek prasiskleidžia to gerumo aplinkui.
0: Žinokit, aš pats save pagavau, anksčiau, vat, iki Liepos mėnesio, tai, kaip čia pasakyti, nu, matydavau save, taip iš šono perkratau, būdavo to dienos bėgėje, tai tiesiog tas nuolatinis skausmas, nu, būdavo piktas. Nu, bet kažkaip tai ten ne taip matydavau, ne taip, kad ten vat manis laikas skauda, tai tas toks nervingumas viskas. Dabar šito nėra, žinokit. Aš va ir gegutaloj dainuoju, ir į peticijas nainu, ir važiuojam koncertus. Tai pradžioj ir paskui draugam, kiek sakydavau apie tą vandens lovą, tai jie tiesiog, nu, juokdavosi iš manęs. Bet dabar mato, kad aš nu, pasikeitęs tas ta nuotaika, tas aš daugiau šypsausi ir tiesiog klausinėjau, va, sakau, ir vakar atvažiavo draugas, tarp kitko, na, savaitė irgi draugas, kuris atvažiavo, už mane vyresnis, jam ir 70, tai jis labai skeptiškai juokėsi, čia atėjo ant jos lovos vartėsi, paskui pasikėlė, nu, nežinau, kaip čia tau bus. Bet dabar atvažiavo, tai jis aną savaitę, jis sako, tu gal gali man duot puko kontaktus, ir susirašė telefoną, tai žinokit, kažkurią dieną, nežinau, gal spalį, gal lapkartį, nes jo spalio gale gimtadienis, tai jaučiu, kad galbūt bus dar vienas.
1: Norintis kitaip gyventi. Jo, sakykit, aš tai manau, kad vis tik tai verta investuoti į savo gyvenimo kokybę. Žmonės investuoja mašinas geras, ten butus, namus, ten komfortą, o save pamiršta. Juk pats svarbiausias esi, tu išeis, viskas liks. O jeigu pabūti sveikam, ilgiau pagyventi ir džiaugtis gyvenimu, tai turbūt verta investuoti į vandens lovą, kad šiek tiek pasigerint savo gyvenimo kokybę.
0: Tai viskas, kaip čia pasakyt, savaime suprantama, nes važiuoja žmonės, vai, irgi draugas, vakar vakare draugė žmonai paskambino, kad šitą giriasi, kad buvo Turkijoje. Nu ir kaip sakau, tu pailsėjai, nu tai, koks tas, sako, poilsis? Nu savaitę buvo aš ten, o poilsio, nu tai gerai, ten prie vandens šilta viskas, pasivartaliuojant smėliuko. Bet tas, va tokių metų žmonėm skraidimas į tą, ar Turkiją, ten Ispaniją, nežinau, dar kur važiuoja, ten visi tiesiog išmeta pinigus pirmiausia, nu, tai ne piniguos esmė. Ir tikisi, kad jie ten bus laimingesni. Tai galbūt ta laimė kažkokia yra, bet va, ta laimė netperka tų visų vargų, kančių, nuskrist, parskrist ir daugiausia žinau, va, ir ne vienas išėjo jau po tokių paskraidimų į Egiptą ar į Turkiją, grįžta, parsiveža kažkokią ligą ir va tokių metų žmogus jau jisai prikimba tą bacilą ir jau jie yra išėję. Aš bent taip sakau, nesakau, kad ten numirė, bet sakau, jau išėję į aną pasaulį. Taip kad neverta, jau geriau vat, į šitą lovą ir turėti tą malonumą, tą laimę ir tą pačią šilumą, ir tą patį komfortą pas save namuose.
1: Na, ką palinkėsi žmonėm? Kiekvienam vandens lovą?
0: Kaip sakėt,
1: Ką palinkėsi, sakau, žmonėms? Kiekvienam turėt vandens lovą?
0: Nu, kažkaip traška, nu, nežinau, čia.
1: Sakau, palinkėsit ką žmonėms? Kokį linkėjimą?
0: Oi, žinokit, tikrai nepasitikėkit tais visai šnekoriais ten, kur daug šneka, kad čia jums dieta, čia jūs gal tą valgykit, to nevalgykit, tikrai link geriau įsigykit vandens lovą tikrai, tai jum ir svoris pradės kristi, ir sveikata pasitaisys, ir tikrai būsit, vienu žodžiu, priklausysit tai kraujo grupiai, kuri vadinasi Lietuva, jūs tikrai būsit tikrai lietuviai savo šalies ir namų patriotai. Ir linkiu tikrai įsigyti vandens lovą. Patikėkit, tai yra tikrai geras daiktas. Ačiū daktarui Pūkui. Ir tikrai daktaras.
1: Jo, nu, ačiū už pokalbį, čia ekspromptu jūs pagavom šiek tiek, bet nieko, viskas, manau, kad nuoširdžiai papasakojo žmonėm, tai dėkoju, daug sveikatos jums. Tai grįžtant dabar į eterį, suprantat, visas gyvenimas yra pastatytas ant kažkokių tai projektų. Jeigu kažkokius tai ten matrasus čiužinius žmonės nori parduoti, jie daro reklamą, įkalba žmonėm, parodo ten... Kiek naudos, kiek tiesos, tai parodo gyvenimas. Ir tikrai žmonės ir su tom kelionėm, ir su viskuo daug ko reklamuoja, įkalba žmonėm, oi, kaip čia madinga kažkur, tai važiuot, mūsų Lietuva tokia graži. Tiek čia visko, tiek daug kas nematė, o savo gyvenimą, savo sveikatą tikrai reikia nepamiršti.
2: Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.
3: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
5: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00 922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00 922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
3: Girdėjote reklamą.
6: Viskas bus gerai.
1: Na, viskas bus gerai, kada gerai jausimės, kada sveiki būsim ir kada mūsų psichika ir visa kita nebus išsekinta, o jeigu išsekinta, kad naktį žmogus sugrįžtų tikrai į savo puikią būseną, pailsėjęs ir iš ryto atsikeltų sveikas, žavus, gražus, linksmas ir kaip ponas Vincas sako, net pačiam malonu į save žiūrėti, šypsaisi ir smagu. Mes jau ne kartą kalbėjom, kad žmogus pagulėjęs 20 minučių, bet aš kiek man teko pastebėti ir atvažiuoja žmonės pažiūrėti, pagulėti, tai sakau, pasidaryk selfie savo nuotraukytę prieš ir pagulėjęs 20 minučių. Tai žmogus sako, kaip čia taip gali būti. Tai tik 20 minučių, o ką kalbėtų, aš, kaip Vincas jau mėga ten 3 mėnesiai ir kiek čia laiko, jau kitai ir 2 metai ir daugiau, jau jie neįsivaizduoja kitokio gyvenimo be jos. Ir daug kas sako, žmonės nežino, reik švietimų. Medicinai, ten vaistam, chemija visokiai, pažiūrėkit, per visas televizijas tralina ten milijoniniai reklamos biudžetai, paskui jūs sumokat per vaistų kainas, ar ten, kad ir kompensuojami tai valstybės lėšom, vis tiek visų bendrų lėšom tie vaistai perkami, ten milijardai. O čia mes kalbam apie sveiką, tikrą gyvenimą, kur jokių milijardų nereikia, bet kaip žmonėm nu, parodyti tą galimybę, kad jis gali ilgiau gyventi, jis gali sveikesnis gyventi, ramesniais nervais, gerų poilsių, tiesiog būt laimingesnis. Tai vienas dalykas, mes kalbam apie meilę, mes kalbam apie gerumą, mes kalbam apie tą besąlygišką meilę, bet žmonės savo neskiria tos meilės, to dėmesio, kad jis pats būtų laimingas ir jam būtų gera. Aš suprantu, kad tai nėra pigu, kad nėra taip jau lengva, bet jeigu kiek metų tu lovai miegosi ir kiek tu tos sveikatos atgausi per tą, tai tikrai ten gaunasi netokios jau didelės sumos.
2: Tikrai atsipirk su kaupu.
1: Atsipirk su kaupu ir vaistų jums tu nereikės, ir tu tepalų nereikės, ir ko tik nori. Žinoma, jau kai žmogus būna labai stipriai pažeidę savo kūną, savo organizmą, jau ten dideli pokyčiai, ten retrozės ar kokis, man čia, kaip jis pasakė, čia daktaras, aš joks ne daktaras, joks ne gydytojas, bet tiesiog aš iš savo patirties, dėl ko aš tą vandenslovą sugalvojau pasiūlyti žmonėm. Labai seniai aš nusipirkau savo lovą, dar Vilniuje buvo salonas toks, važiuojant savanorių prospekte, žiūriu vandens lovos, nu ir aš vieną kartą sustojau, žiūrėjau, kas ten per daiktas. Žinot, aš jau atsiguliau ten jų pridėta, tų lovų visokių yra, buvo ten gal 5 kokios, kad jose galim pagulėti, buvo vienos ten mažiau supasi, kitos ten platesnės, didesnės, nu visokių. Aš atsigūrėjau dar su Romanu Sedlicku, iš Amerikos, kur mūsų grįžęs, kuris ten jau tą žinojo vandenslovas. Dar su juo kartu nuėjau, atsigūrėjau taip pat nugaros, pagulėjau kelias minutės, sakau, viskas, mano, man reikia jūs. Nu, tiesiog kūnas tai pasakė, matyti jau. Nu ir tada įsigijau, bet aš jau neįsivaizduoju, kaip joje va, reikia pamiegoti, kur nors išvažiavus, ar kur, kad ir ten nuvažiuoji, kaip į tą Turkiją, kaip sakė, ar ten Egiptą, nu, ten to nėra. Ir išvažiuoji pavargsti, nu, bet aš buvau Turkijoje, žinot, o kad čia aš nusipirkau vandens lovą, tai kas čia, nieko čia gero, durna, sako, tu čia nieko gero.
2: Bet norisi ne tik per atostogos atsipalaidavimo tokių minučių, bet ir kiekvieną
1: dieną. Čia tada visas gyvenimas pasidaro kai atostogos. Na, ir visai kitaip žmogus jaučiasi. Taip, kad investuoti tikrai verta. Ir pasakysime telefoną, kur galėsite pasižiūrėti, Vandenslova Lux. Tai Vandenslova Lux Facebook'as yra, kuriame yra ten pavyzdžių tokių, kurias padarytos ten tos lovos, kaip jūs atrodo. Ir ten gydytojų yra, komentarai, vienas, kitas mes čia pakalbinom. Tik tiek, kad mes nesitarėm ten kažkokią reklamą daryti, kad ir su ponu Vincu paskambinom laidos metu, sakom, papasakau, kaip yra. Nu, tai, žinot, ten be jokių tokių su daktarais irgi tas pats, ne tai, kad ten, va, mums sumokėsim, o jūs mums čia pareklamuokit. Nedarom mes tokių dalykų, čia yra realus gyvenimas ir at Vandenslova Lux gali ten visą tai pamatyti, o telefoną užsirašysit, po to pasakysim laidos pabaigoje, kur galėsite paskambinti. O eterį 34-2202, jeigu norit laidos metu, galim taip pat kai ką pakalbėti.
2: Taip, o jeigu domino konsultacija po laidos, pasiruoškit, kur užsirašyti, netrukus suteiksim visą informaciją.
7: Reklama.
8: Aš išeinu.
9: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
6: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
7: Girdėjote reklamą.

0: Kiekvienas norim, kad viskas būtų gerai, bet kai kurie per mažai rūpiname savo sveikatą. Atrodo, šiais laikais tiek žinių yra daug, bet kodėl žmonės nepakankamai dėmesio skiria savo sveikatai?
1: Na, mes labai daug kalbame šioje laidoje ir mes daug kalbėjom apie meilę savo, apie rūpestį savo, kad žmonės gyvena šalia savęs, jie negyvena savo gyvenimo. Ir gyvena kažkur tai va, vaikam reikia, anūkam reikia, tam reikia, mamai reikia, visiems reikia, bet tik ne man. Vat atrodo, kad jumis kažkas kitas turi pasirūpinti. Niekas jumis taip nepasirūpins, kaip jūs pats. Niekas negali žinoti tiek problemų ir sunkumų, kurias išgyvenate jūs kiekvienas. Ir jeigu mes šiandieną pamiršę save gyvenam, nu tai kiekvienas turi teisę pasirinkti. Bet medicina, farmacija visa, jie daro reklamą, visai į kitur nukreipia dėmesį. Pirk vaistą, tepk tepalų, pirkta ir tik, o ten jau ten, tai tave išgydysi.
0: Laikinai skausmą apmalšins.
1: Jo, ir laikinai skausmas ir ramybė atrodo, nu tai su vaistais galima ir tą kraujospūdį numušti ir visą kitą. Nėra vaistų, kurie neturėtų šalutinių poveikių. Vandens lova šalutinių poveikių neturi jokių. Sveikatą atgausite labai greitai, įsigiję vandens lovą. Ir čia ne jokie reklaminiai triukai ar dar kažkas tai. Tai aš manau, tie, kurie turi, tikrai jums gali papasakoti ir pasidalinti, ar jie nori grįžti į kitą jau lovą. Nu, tikrai nenorės. Ir ta, žinot, peržengta riba, kad va, čia vandens lova, čia nežinau, kiek čia tų rūpešių, kiek čia tų reikalų, nieko ten nėra kitaip. Ta lova stovi kaip lova, jos ten nieks net neatskirs iš pažiūros, kad jinai vandens lova, o jūsų gyvenimas tikrai pasikeis. Ir labai stipriai.
0: Taip, ir pagrindinė ypatybė, kad ta lova yra šilta, visada šilta.
1: Taip, jinai prisitaiko prie jūsų kūno, koks tas kūnas bebūtų, didelis, mažas, storas, plonas, sunkus, lengvas, vanduo prisitaikys prie jūsų visapusiškai. Yra dualinis, yra su dviem čiužiniais, jeigu dviesi mėgot lovoj, tai ir šilumą atskirai gali pasireguliuoti, ir vandens kiekį įpilus gali pasireguliuoti, kad kiek tave įsileidžia. Nu, ir kaip man minėjo ir Vincas, kad atsikelt yra sunkiau, nes užpakalį tai nu, įsileidžia vanduo. Ir ten, o kraštas, tai yra kraštas to čiužinio, nėra taip, kad kaip vieno to paprasto čiužinio gali ristis ir nusirist ant žemės. Ten yra toks minkštas, kietas kraštas ir tas kraštas prilaiko, kad tu neiškristum. Tai tas atsikėlimas biškiai kitoks, bet tai, kaip sako, ten jokių problemų nėra, kad būtų kažkas tai sunkaus. Aukštį taip pat pareguliuot galima lovos jau gaminant, kada jau ruošinys yra, galima padaryti. Tai esmė pati tokia, kad pasižiūrėkite, pasirūpinkite savim. Pasidarykite savo gyvenimą, ne tai, kad aš nuvažiavau, pagulėjau kažkur po palmę, bet jūs pasidarykit, kad jūs namuose galėtumėte gulėti visą laiką šiltai, kad jūs gerai pailsėtumėt, kad iš šito sikeltumėt ir tie skausmai, kaip sako ir Vincas, kai kalbėjo, kad net pamiršau, kad taip vat ir kad gali būti, irgi negalvojau. Bet atsiranda ir energija, atsiranda ir gyvenimo, tas, sakykime, noras gyventi, džiaugtis viskuo. Ir visiems labai linkėčiau. O pasižiūrėti vandens lovą liuks Facebook'e galite, kas internetą prisijungėt, bet kada. O telefonu, kur galite, aš pas atsiliepsiu, tai paskambinti 06-99-76-002. Galit atvažiuot, parodysiu, pagulėsit, pabandysit, nieko nekainuoja tai, pakalbėjimas irgi nieko nekainuoja. Na, reklamai tokiai brangiai mes neturime lėšų, bet mūsų radijo klausytojams va, turim galimybę papasakoti, šiek tiek pasidalinti tai patirtimi, kurie aš manau kiekvienam nepaprastai svarbi.
0: Taigi, jau laida priartėjo prie pabaigos, linkim visiems kokybiško poilsio. Ir kad gyvenimo kokybė apskritai pagerėtų. O susidomėjusiems primenu kontaktinį numerį, kur galite skambinti, konsultuotis, teirautis, kas domina apie vandens lovas 06-99-76-002. Facebook'e vandens lova liuks.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui leidimą įkurti zoologijos sodą. Sprendimas priimtas po to, kai departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija rūpytį nustatė, jog per metus, kol galioja draudimas įleisti lankytojus, įstaiga neužtikrino tinkamų gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygų, veterinarinės priežiūros, biologinio saugumo reikalavimo bei gyvūnų gerovės lankytojų saugumo. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad siekiant gyventojams amortizuoti šildymo kainų šuolį, naujų priemonių kurti nėra poreikio. Tai reikia kryptingai naudoti esamas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusi. Bandomosios oro erdvės stebėjimo sistemos SkyFortress diegimo tempas neblogas, tačiau susiduriamas su biurokratinėmis kliūtimis, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. SkyFortress oro erdvės stebėjimo sistema Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Ministro teigimo pagrindinis tikslas – maksimaliai greitai įdiegus sistemą, ją išbandyti aplinkoje su įvairaus pobūdžio dronais ir suprasti, kaip šie atpažįstami. Galutinis tikslas yra sujungti visas detekcijos priemonės į vieną bendrą vaizdą ir maksimaliai gerai atpažinti objektą, kuris skrenda danguje. Rūdninkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos po brigados vėliavą tarnaus 2000 karių ir civilių. Europos Sąjungai ministrai Dubline aptarė naują energijos kainų krizę. Žemynė degalų, ypač dizelino, kainoms pasiekus rekordinės aukštumas, ekspertai ragina ruoštis brangiai žiemai. Anot jų, krizė gali trukti mažiausiai pusmetį. Bendrijos energetikos eurokomisaras teigia, kad valstybės turėtų naudoti mažiau elektros ir dujų ir ragina valstybės remti labiausiai paveiktas sritis. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę. Reaguojant į dažnėjančios Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus lėktuvę. Jo daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas įspėjo, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems.
1: Sportas.
0: Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžyje vykusioje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus, o Bolonijos stadione surinktoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negausiai palinos, pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Oras šils iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį dar kai kuriuose vietovėse truputį palis. Šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 618. Ram Service, kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.

0: greita ir patogu.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
6: Girdėjote reklamą.
7: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems. Šiuo metu 13 valandų ir 15 minučių. Programoje sugrįžtame laidą Viskas bus gerai. Visuomet darbo dienų popietėmis būna įdomu su jumis pabendrauti, padiskutuoti įvairiomis temomis. Šią dieną irgi paliesim įdomią temą, pakalbėsim apie gerus darbus, gerus poilgius. Ar daryti gerą reikėtų tyliai ar garsiai? Tokia tema šiandien ir pabendrausim, nes tikriausiai nekart esat matę ir vaizdo įrašų internete, kur žmonės filmuoja, kaip, pavyzdžiui, duoda pinigų vargšams arba perka maistą seneliams ar gelbėja gyvūnus. Iš vienos pusės, žiūrint tokius vaizdo įrašus gražu, širdies džiaugiasi, kad žmonės daro gerus darbus, bet iš kitos pusės kažkur giliai kirba keistas jausmas, o kam tai filmuoti? Ar tas geras darbas vis dar yra toks patyras, jeigu jį darai dėl peržiūrų, dėl patinka paspaudimų? O galbūt priešingai, kaip tik rodyti gerumą yra gerai, tai galbūt įkvėpia ir kitus daryti tą patį. Tai kaip jums atrodo? Ar geras darbas turi būti daromas tyliai, be kažkokių kamerų, ar kaip tik apie jį reikia pranešti garsiai, juk internete ir taip yra daug negatyvo, pykčio, tuščių dramų. Tai tie geri darbai eteryje ar socialiniuose tinkluose yra kaip ir atsvara. Tai kaip jums atrodo? Studijos numeris 037 34 2202. Pasvarstykime kartu šią temą.

0: Ar gerumo dalintis reikėtų tyliai, ar garsiai? Apie tai šiandien laidoje diskutuojame. Džiaugiuosi, kad ir elektroniniais laiškais prisijungėte prie temos ir dalyjate savo patirtimę. Štai Daiva tokia griežta nuomonė dalyjasi. Anot jos, tikras gerumas turi būti tylus. Sako, jeigu tu padedi žmogui, tai tu žiūri jam į akis, o ne į telefono ekraną, kad pagautum geresnį kadrą, o po to pasigirtum kitiems. Tokia mūsų klausytojos nuomonė, o mes turime ir skambutį studijoje. Labą dieną.
1: Labą dieną, čia aš.
0: Kaunietė.
1: Taip.
0: Taip, kaip jums atrodo, ar gerus darbus reikia tyliai,
1: Mano
0: ar garsiai daryti?
1: Mano nuomonė tokia, senam žmogui reikia padėti, pagosti ir užjausti. Tokie yra trys žodžiai. O nerodyt, kad aš turtingas, o nerodyt, kad aš iš katalogo, jeigu pažiūri kitą kartą, kaip jų šitų kataloginių mergaičių tėvai gyvena. Ir tiesiog tokia mano nuomonė.
0: Mhm. O apie savo padarytus gerus darbus ar reikia garsiai visiems pranešti, ar tiesiog jie užtenka, kad tie darbai būna, bet niekam nepranešam apie juos?
1: Nereikia čia pranešinėti, jeigu aš turiu kaimynę, kuri turi šiek tiek ir jau sveikatą subirėjusi ir jinai kreipiasi dažnai padėti tokiais visokiais klausimais, neturi nieko vienui vienai, jinai 90 metų, tai nežinau, ką aš eisiu dabar per laiptinę, sakysiu, oi, aš jai padėjau, oi, aš jai pasakiau. Nereikia, tegu žmonės patys mato, kam reikia padėti, jeigu galiu padedu, negaliu nepadedu.
0: Taip, nebūtina girtis, ar ne, kiekvienam sutiktam. Ačiū už skambutį, Gintaras irgi prisijungė prie temos. Sako, aš taip palaikau tuos, kurie rodo gerus darbus. Ir pats neseniai pamačiau vieno tinklaraštininko įrašą, kaip jis nuvažiavo sutvarkyti miško. Sako, mane taip užkabino, kad praėjusį savaitgalį su šeima irgi išėjom rinkti šiukšlių aplink ežerą. Ir jeigu jis būtų tai tyliai padaręs, sako, tai turbūt būčiau sėdėjęs ant sofos. Tai geras pavyzdys tikrai užkrečia. Taigi, ačiū visiems prisijungusiems prie temos, už išsakytos nuomonės. Ir turbūt vieno teisingo atsakymo čia nėra. Vieniems gerumas asociuojasi su visiška tyla, o kitiems kaip tik su skambiu užkrečiančiu pavyzdžiu. Bet turbūt svarbiausia nenustoti daryti gero. Aišku, tyla išlaiko tą tokią nuoširdžią, tyra elgsena, bet tas garsus geras pavyzdys irgi turi jėgą užkrėsti kitus ir sukurti tą gerumo bangą. Tai bet kokią atveju norisi palinkėti visiems nelikti abejingiems ir nesvarbu ar nufilmuosit gerą darbą telefonu ar tiesiog pasiliksit jį savo širdyje. Tiesiog svarbu dalintis tuo gerumu su šalia esančiais.

Dienos komentaras. Apie fizinio aktyvumo svarbą mūsų sveikatai bei tinkamo krūvio pasirinkimą ir metodo, pavyzdžiui, kaip šiaurietiškas ėjimas derinimas su kitais fizinio aktyvumo būdais, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos

0: Antros sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentaras.
1: Per dieną sveikiems žmonėms rekomenduojama nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Ir intensyvus fizinis ėjimas mūsų fiziniai sveikatai yra naudingesnis nei lėtas pasivaikščiojimas. Svarbu eiti yra šiek tiek sparčiau nei įprastai. Ir tuomet jau mes paprastą ėjimą galime paversti efektyvę fizinę veiklą. O ėjimas su lazdomis iki 30% mažiau nei paprastas ėjimas apkrauna sąnarius, raiščius ir raumenis. Dėl to ėjimas su lazdomis arba šiaurietiškasis vaikščiojimas gali tapti prieinamesnė fizinio aktyvumo priemonė daugeliui žmonių tiek puikios fizinės sveikatos, tiek sveikstantiems po traumų ar negalavimų. Intensyvi ir reguliari fizinė veikla įrodyta, jog mažina tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, antrojo tipo cukriniu diabetu, kai kurių rūšių vėžių, mažina depresijos ir nerimo simptomus. Mankštinimasis motyvuoja atsisakyti žalingų įpročių ir veiksmingai mažina protinę ir psichinę įtampą bei gerina darbingumą. Vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas trunkantis ne mažiau kaip 30 minučių ir jeigu mes tai gebame padaryti 5 kartus per savaitę, turėti po šitiek minučių intensyvesnio ar vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, gali didinti raumenų jėgą ir padeda išlaikyti optimalią kūno masę. Tad judėjimui tikrai turime labai daug pliusų ir gerai paieškoję nerastume priežasčių, dėl ko gi sveikam, darbingam ir tokio siekiančiam žmogui vertėtų galvoti, na galbūt man nereikia mankštos. Fizinis aktyvumas mums visiems yra be galo svarbus. O pasirinkant mankštinimosi būdo, svarbu atsižvelgti į daugelį dalykų, gyvensinos ypatumus, veiklos pobūdį, ar didžiąją dienos dalį tenka sėdėti ar vaikščioti, dirbama lauke ar patalpoje, todėl reikėtų kūrybiškai ir galvojant apie tai, ar man ši fizinio aktyvumo rūšis maloni ir pasirinkti būdą, kuriuo mes didinsime savo funkcinį ir fizinį pajėgumą. Ir reikėtų žinoti, kad bet kuri vienpusė veikla nėra taip gerai, kaip tarkime įvairių veiklų įvairovė. Tad reikėtų derinti keletą treniruočių. Tarkime, jeigu 3 dienas per savaitę pasirinksiu šiaurietiškam vaikščiojimui skirti laiką, tai kitas dienas galbūt pavažiuoti dviračiu. Labai veiksminga patreniruoti savo jėgą ir skirti laiko bent 2 kartus per savaitę, būtent jėgos treniruotėj, padirbėti su sparninimis arba su savo kūno svoriu. Na, o kad savo nepakenktume ir nenusivilktume, taip gali atsitikti dėl pasirinkto pernelyg didelio krūvio, tikrai tiktų pradėti nuo ėjimo vidutiniu tempu. Ir pamažu didinkite pratybų trukmę ir intensyvumą. Planuokite savo fizinį aktyvumą tokiu dienos metu, kuris jums labiausiai tinka. Jei esate viduriais, mankštinkitės prieš pradėdami dienos darbą. Jeigu turite daugiau energijos į pavakarę, na, suplanuokite savo aktyvumą antroje dienos pusėje. Mankštintis yra svarbu reguliariai ir maloni tempu. Kaipgi tai įvertinti? Labai paprastas testas ir prieinamas. Jei pailsėję 10 minučių, jūs dar nesijaučiate gerai, greičiausiai ėmėtės per sunkios užduoties. Jei krūvio metu dūstate, jeigu jaučiate galvos svaigimą, silpnumo ar kitus nemalonius pojūčius, tikėtina, kad vėlgi treniruojatės per nelyg intensyviai, atsižvelgite į individualius poreikius ir galimybės. Ir jeigu abejojate, ar viską darote gerai, pasitarkite su mediku ar kūno kultūros specialistu. Na, o kalbant apie šiaurietišką ėjimą, yra svarbu pasirinkti tinkamo ilgio lazdas, jas savo prisitaikyti. Lazdos ilgis gali būti apskaičiuojamas pagal formulę. Ūgis centimetrais padauginta iš koeficiento 0,66. Lazdas turėtų būti su antgaliais, minkšti anduliai bus reikalingi, kur vaikštant asfalto ar betono danga šaligatviais, o einant natūralią danga, pavyzdžiui, miško ar parko taku, šitie anduliai yra nuimami. Netinka slidinėjimo lazdos šiaurietiškajame įėjimui. Šiaurietiškoji lazda turi specialią rankenėlę, dirželį, kuri padeda taisyklingai atlikti judesius. Ir įsigijus inventorių, labai svarbu pasimokyti šiaurietiškojo vaikščiojimo metodikos. Tik taisyklingi ėjimo su lazdomis judesiai priverčia dirbti nugaros, kojų, rankų ir pečių, lanko raumenys juos gražiai išvystyti. Todėl pradedantiesiems šios technikos verta pasimokyti ir derėtų tiesiog pasitarti su specialistu ir rekomenduotina neapsiriboti vieną įvadinę pamoką. Gera pradžia pusė darbo, tad kuo geriausios sėkmės visiems pasirenkant savo tinkamą fizinio aktyvumo rūšį, pasirenkant savo tinkamą tempą, galbūt ir draugiją ir linkėjimas. Karolis Dineika, vienas iš gydomosios kūno kultūros teorijos ir praktikos Lietuvoje kūrėjų, gyvenęs 20 amžiaus pirmoje pusėje ir kūręs, sakė: imkis darbo, ištiesink nugarkaulį ir būsi linksmas.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentarą.

0: Muzikos kalendorius.
1: Taigi lietuviškos muzikos kalendorija šiandien pažymėta, jog 1955 metais, būtent spalio 6-ąją, Šiauliuose gimė Vitalija Katunskytė, populiari estrados dainininkė. Muzikos mokykloje ji mokėsi gruoti akordionu, vėliau Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje lankė chorinio dirigavimo klasę, vėliau tapo ir Šiaulių pučiamųjų orkestro soliste. O išgarsėjo, kai nuo praeito šimtmečio 10-mečio pradžios, kurortisnio sezono metu pradėjo dainuoti Palangos kavinėse. Stipraus, skambaus balso ir niekada nestokojančios geros nuotaikos ir optimizmo atlikėja labai pamėgo klausytojai. Ir išpopuliarėjo tokios jos atliekamos dainos kaip Jaunystės trūkinys, Pražydo sodai, Meilės burės, Robinzonas, Balta lelyje, tai būtent pastarosios dainos ir paklausykime.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Kad ir kokia šventė, šiandien aplankė jūsų artimuosius draugus, šeimos narius, galite juos pasveikinti ir radio bangomis. Neleiskit šventės kaltininkui liūdėti, pasidalinkit savo gražiausiais linkėjimais ir skirkit muzikinę dovaną jau dabar. Paskambinę į studiją telefonu 037 34 2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Brunonas, Budvidas ir Vytenė. Taigi, sveikiname jūs ir tuos, kurių šiandieną spalio 6-ąją gimimo diena. O norinčių pasveikinti skambučių laukiame jau dabar.

0: klausytojai iš Kauno paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ką norėtum pasveikinti?
1: Norėčiau pasveikinti savo ilgametę draugę Genę su gimimo diena šiandien, palinkėti jai to gerumo, to nuseklumo, tos geros širdies, kaip jinai turi didelę širdį, ir viso ko geriausio, daugiausiai sveikatos, stiprybės, ramybės, viso geriausio.
0: Taip, nuoširdus linkėjimai. Linkim poniai Geniai būti apsuptai mylinčių žmonių ir kad šie metai atneštų stiprios sveikatos ir daug kasdienio džiaugsmo. Eteryje jums skamba ir draugės skiriama muzikinė dovana.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1 iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Pranešė vyriausybės kanceliarija. Lietuva pasinaudodama Ukrainos patirtimi galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Užsieniečių įdarbinimo ribojimai Lietuvai gali kainuoti ekonomikos augimą ir 100 milijonų eurų. Verslas skaičiuoja, kad dėl neužpildytų darbo vietų šiemet šalis gali netekti iki 150 milijonų eurų bendrojo vidaus produkto, o 2027-aisiais dar apie 550 milijonų eurų. Antradienį Vilniuje surengta verslo spaudos konferencija, kiek Lietuvai kainuos nepagristas darbo migracijos ribojimas, apie galimą migracijos ribojimo poveikį ekonomikai. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną, kuris paprastai skirtas žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kurie nevažinėjama įprastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas, nes sparčiai kylančios degalų kainos, kurių augimo paskatino karus su Iranu, daro neigiamą įtaką Trumpo atstovavimui Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms, iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moters iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose ji gyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Jungtinės valstijos paskelbė patvirtinusios 1 milijardo dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtiniams Arabų Emiratams, kuris sudaro iki 10 tūkstančių raketų valdymo modulių. JAV valstybės departamentas nurodė, kad siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus, atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su JAV pajėgomis. Priduriama, kad tai padės siekti jungtinių valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, stiprinant svarbios gynybos partnerės saugumą. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę.
1: Sportas.
0: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Vimbldono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovaujamas Sacramento Kings skaudžių pralaimėjimų pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Ir apie orus. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną Lietuvos tikimybė sumažės iki minimumo. Trečiadienį dienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį Lietuvos neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
2: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas. Reklama.
2: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobilį. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner.
5: Sakoma, kad automobilis daug pasako apie savo šeimininką. Vieni rūpinasi tik išorę, kad kėbulas blizgėtų, kad langai būtų švarūs. O kiti žino, kad svarbiausia priežiūra vyksta ten, kur akis ne visada mato. Būtent nuo švarios kuro sistemos ir tinkamos profilaktikos priklauso, ar automobilis važiuos sklandžiai, ekonomiškai ir patikimai tiek mieste, tiek ilgesnėse kelionėse. O šiandien kaip tik jums turime prizą, kuris gali padėti automobiliui dirbti dar efektyviau. Įmonė Xado šiandien nuo žaidimo laimėtojui padovanos Atomex Multi Cleaner itin efektyvų dizelinio ar benzininio variklio degalų sistemos valiklį. Jis padeda išvalyti kuro sistemą iki gamyklinio lygio, pagerina kuro siurblio darbą, sumažina kuro sąnaudas ir apsaugo sistemą nuo nešvarumo bei dilimo. O rekomenduojama reguliariai naudoti kas 5000 km. Naudojimas labai paprastas, tiesiog reikia supilti valiklį į kuro baką prieš pat įpilant degalus. O Xado tai yra aukštųjų technologijų chemijos gamintojas, kuriantis pažangias salyvas, priedus ir priežiūros priemonės transportui bei pramoniai. Įmonė, kuria sprendimus skirtų sumažinti trinti, dėvėjimąsi bei prailginti mechanizmų tarnavimo laiką. Ir svarbu tai, jog Xado produktų pagrindas atominis revitalizantas. Jo veikimo metu ant trinties paviršių susiformuoja apsauginė metalo keramikos danga, kuri padeda atkurti nusidėvėjusias detalės, pagerina paviršių struktūrą ir padidina atsparumą dėvėjimuisi. Taigi, skambinkit į studiją, laimėkit prizą savo automobiliui. Paskambinus jums reikia atsakyti, ar yra revitalizanto Atomix Multi Cleaner valiklyje. Studijos telefono numeris 037 34 2202. Labą dieną.
6: Labadiena.
5: Kas paskambino?
6: Regina.
5: Taip, Regina, kaip galvojate, ar yra revitalizanto Atomix Multi Cleaner valiklyje? Taip, ar yra revitalizanto Atomix Multi Cleaner valiklyje?
6: Sakyčiau, greičiausiai nėra.
5: Deja, neteisingas atsakymas, ačiū už bandymą. Taigi, laukiam kito klausytojo skambučio, kas teisingai atsakys į šį klausimą ir laimės puikų prizą labai efektyvų dizelino ar benzino variklio degalų sistemos valiklį. Labą dieną.
7: Labą dieną, Auris paskambino, norėtų atsakyti.
5: Auri, tai kaip yra? Ar yra revitalizanto Atomix Multi Cleaner valiklyje?
7: Sakyčiau, kad yra.
5: Tikrai taip. Sveikinam.
7: Valio.
5: Prizas atitenka jums.
7: Ačiū labai.
5: Nepadėkit ragelio netrukus, pasižymėsim jūsų kontaktinius duomenis ir prizas sėkmingai pas jūsų atkeliaus. Na, o jeigu šį kartą kitiems klausytojams laimėti nepavyko, nenusiminkit, visą spalio mėnesį xado.lt svetainėje galite apsipirkti 15% pigiau. Tiesiog apsipirkdami įveskite nuolaidos kodą PUKAS, kuris tiesiog automatiškai pritaikys nuolaidą visai produkcijai. O reguliari kuro sistemos priežiūra be jokios abejonės gali padėti išvengti didelių išlaidų ateityje. Xado tai yra ta technologija, kuri ne tik apsaugo, bet ir atstato mechanizmus, užtikrindama ilgamžiškumą ir patikimą veikimą.
8: Girdėjote reklamą.
9: Jei tu manai,

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar metas ir aktualijų laidai. Ir ją pradėsime nuo naujienų iš transporto sektoriaus. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė jau nuo šio penktadienio iki metų pabaigos per pus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas, o nuo lakryčio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Kalbant apie kuro kainas, vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos, šiandien šalies degalinės ir vėl padidėjo. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos domenimis, dizelino kainos degalinėse šiandien sviravo nuo 2,13 eurų iki 2,35 eurų. Benzino kainos šalies degalinėse sviravo nuo 1,81 eurų iki 2,05 eurų. Kauno rajono Užliečių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų, nors po to savivaldybė priemiestiniuose 101 ir 168 maršruto pridėjo dar ir papildomų reisų, bet gyventojai sako, kad tai problemos neišsprendė. Gyventojų teigimu sparčiai augant Užliečių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiai, viešasis transportas tiesiog nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai.

0: Dienos komentaras. Grybautojai į miškus jau traukia ir autobusais, ir traukiniais. Specialistai primena apsinuodėjimų grybais riziką. Apie tai išsamiau Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
1: Lietuviai tikrai labai mėgsta valgyti grybus. Jie yra tikrai skanu ir visi klausia, ar tai yra naudinga. Šiaip grybuose tikrai yra labai daug amino rūgščių, yra baltymų. Jeigu kalbėsim apie grybų karalių baravyką, tai ten tikrai mes randam ir labai daug mikroelementų. Tai yra ir kalio, ir kalcio, ir fosforo, kur galima sulyginti netgi su kiekiu randamu uogose, vaisiuose, daržovėse ir netgi fosforo kiekiu žuvyje. Bet grybai, reikia nepamiršti, yra labai sunkiai virškinamas maistas. Valgydami daug grybų, ypač vakare, ypač jeigu juos pagardinam garnyrais, grietinę, pakepinam su spirgiukais ir vakarais valgom su alkoholiu, tai tikrai yra didelė rizika apsinuodyti šiuo sunkiai virškinamu maistu. Ir kas yra baisiausia, labai sunku yra atskirti, ar mums tiesiog nevirškina grybų, ar mes apsinuodijom surinkę kokį tai nuodingą grybą. Kaip atskirti, ar tai neapsinuodijimas? Jeigu suvalgėm grybus ir sustojo mums skrandis, nebevirškina, ar atsirado pykinimas, vėmimas, viduriavimas, skausmas epigastriume per pirmas 2-3 valandas ir ištuštinus skrandį palengvėjo, nes turėtų, jeigu tik persivalgymas grybais, pagerėti per 2-3 valandas. Jeigu nepagerėjo arba atsirado apsinuodijimo požymiai pirmoje ar antroje paroje, tai reikėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytojus, nes jau reikalingas specialisto pagalba. Pirma pagalba apsinuodijus grybais ar sustojus skrandžiui sutrikus virškinimui, tai būtų vartoti daug skysčių, plauti skrandį ir mums visiems labai gerai žinoma aktyvinta anglį. Tik reikia nepamiršti, kad anglies šiais atvejais reikėtų vartoti labai daug, mažiausiai viena tabletė 10 kg žmogaus svorio. Tad labai svarbu, einant į mišką, nepamiršti, kad renkam tik gerai pažįstamus grybus, nerenkam ir vengiam peraugusių senėjimo požymių turinčių grybų. Šiaip rekomenduočiau vartoti tik tai savo rinktus grybus ir vengiam rinktų grybų.

0: vaikų ar senyvo amžiaus žmonių, kurie turi, žinom, regos sutrikimų. Ir būtinai prieš valgant parsineštus grybus iš miško reikėtų labai gerai termiškai juos apdoroti. Ir rekomenduočiau suvalgyti pasiruoštus patiekalus tą pačią dieną. Tad linkiu visiems nepamiršti, kad netgi ir kas labai skanu, nepamirškim, kad reikėtų turėti saiką.
1: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar aktualijos ir iš užsienio. Nepaisant suintensyvėjusių Rusijos atakų prieš jo šalį, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad netrukus bus atnaujintos derybos dėl karo pabaigos. Pasak Zelenskio, diplomatija dabar turi tapti ir Rusijos prioritetu. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija nekartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Ukraina pradėjo naudoti dirbtiniu intelektu valdomus robotizuotus ginklus naujiems greitiems Rusijos reaktyviniams dronams numušti, tai pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos. Kyjivas jau kelis mėnesius ieško naujų būdų perimti Ukrainos sostinę atakuojančius naujuosius Rusijos dronus, nes labai trūksta jiems numušti tinkamos amunicijos. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis šiandieną pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Nacionalinės krepšinio asociacijos rungtynėse titulą ginantis New York Knicks klubas išvykoje 97-120 nusileido Philadelphia 76ers krepšininkams. NBA pateikė Eurolygai terminą iki spalio 6 dienos pabaigos apsispręsti dėl galimo tolimesnio bendradarbiavimo. Teigiama, kad NBA iškėlė esminę sąlygą, pagal kurią Eurolyga privalo išlaikyti dabartinę savo struktūrą, kurios pagrindą sudaro 13 klubų akcininkų. Tai reiškia, kad Eurolygos planuojama plėtra iki 24 komandų ir kiti pokyčiai turėtų būti iššaldyti. Tiesa, NBA savo lygą Europoje kurtų net ir tokiu atveju, jeigu Eurolyga nuspręstų pateikti neigiamą atsakymą ir išlaikyti savo kryptį. O Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Klaipėdos Neptūno puolėjas Arnas Beručka patyrė traumą. Skelbiama, kad 29 metų krepšininkui diagnozuotas dalinis kelio raiščio plyšimas, jis neapibrėžtam laikotarpį iškrito iš Neptūno rikiuotės.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.

Lieka mažiau nei 3 minutės iki 3 valandos. Jau aktualijų laida šiandieną baigėsi. Ačiū klausysiems. O netrukus programoje žinios lygiai 3. Po to ir radio knygos galėsite paklausyti. O dar kiek vėliau nuo 17 valandos laidoje vakarėje galėsite ir sveikinimais ir linkėjimais dalintis. Taigi, likit kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Užsieniečių įdarbinimo ribojimai Lietuvai gali kainuoti ekonomikos augimą ir 100 milijonų eurų. Verslas skaičiuoja, kad dėl neužpildytų darbo vietų šiemet šalis gali netekti iki 150 milijonų eurų bendrojo vidaus produkto, o 2027-aisiais dar apie 550 milijonų eurų. Lietuva, pasinaudodama Ukrainos patirtimi, galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų, nors po to savivaldybė priemiestiniuose 101 ir 168 maršrutuose pridėjo papildomų reisų, gyventojai teigia, kad tai problemas neįsprendė. Gyventojų teigimus, sparčiai augant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiui, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o į juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešąjį konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų. Kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo antradienį vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai iššoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kurios Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Ukraina pradėjo naudoti dirbtiniu intelektu valdomus robotizuotus ginklus naujiems greitiems Rusijos reaktyviniams dronams numušti, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos. Kyvas jau kelis mėnesius ieško naujų būdų perimti Ukrainos sostinę atakuojančius naujosius Rusijos dronus, nes labai trūksta jiems numušti tinkamos amunicijos. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują brandulinę užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante, 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija. Dronai Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė dviem komerciniams laivams, vienas jų nuskendo, antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė pranešė, kad antradienį sušauks skubų posėdį dronų smūgiams aptarti. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms.
1: Sportas.
0: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Wimbledono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
6: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
0: Girdėjote reklamą.
7: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums.
8: Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys.
9: Ordino pasiuntiniai sėdi išdidus, sustingę, šalti. Juodas kryžiaus ženklas jų baltuose apsiaustuose tartum prūsų ir lietuvių nepabaigiamų skriaudų ir kančių simbolis. Iš jų lūpų skrenda nulankus, dievų vardo pridengti apgaulės ir klastos žodžiai, tiek kartų girdėti ir visuomet tie patys. Šventosios mergelės Marijos ordinas būtų be galo laimingas, jeigu vienintelio ir tikro tikėjimo šviesa ir malonė jo atstovų būtų suteikta Lietuvos valdovams ir jų valdiniams, tarška sena įkyrėjusi pasaka. Jogaila susikaupęs kantrus atsidėjęs klausosi vokiečių riterio. Jau daugiau kaip 100 metų. Klausosi lietuvių ir žemaičių valdovai abiejų ordinų siūlomo krikšto malonių ir šviesos. Šaltai, ramiai atsiliepė Jogaila. Ir be nuolatinių mūsų krašto niokojimų, žmonių žudynių ir jų turto naikinimo. Nieko kito sulaukti negali. Trumputė pauzė nejauki, aitrios šypsenos lydima. Sakykite, garbingieji riteriai, ar ir jūsų tėvai tokiu pat būdu buvo pakrikštyti, atversti vienintelį išganingą įtikėjimą, kaip jūsų mumis, kad darote? Riteriai neaukstosi, persimeta žvilgsniais, per daug jau pašaipos to kunigioko klausime, kad į tai galima būtų rimtai atsakyti, o vis dėlto tylėti nedėra. Šviesusis kunigė, tavo klausimas siekia tokius tolimus laikus, kad mes jau apie juos nieko pasakyti nebegalime. O be to, mūsų atsilankimo tikslas yra kitas, ir mes tik tuo vienu reikalu esame įgalioti tartis. Skirgaila gana reikšmingai žvilgteli Jogaila, šis linkteli jam.
10: O tas tikslas būtų?
9: Stačiai teiraujasi Skirgaila. Riteriai sukrunta, jų vadas tarė. Atsisakykite nuo Lenkų karaliaus sosto, duokitės mums pakrikštėjimi, priimkite ordino siūlomą draugystę.
10: Ir kas toliau?
9: Mygė Skirgaila. Ordinas sudarys su Lietuva amžinosios taikos sutartį ir rems ją visose jos žygiuose prieš rytų carasienus ir tikrojo tikėjimo atskalūnus. Išdidžiai pabaigė.
10: Labai vertingas pasiūlymas, kurį reikėtų gerai ir visapusiškai apsvarstyti.
9: Pasiskubina Skirgaila pritarti. Man rodos, nepasidamas Skirgailos ženklų tarė jo gaila. Kad su ordinais kitados buvusios mūsų tėvų sudaromos paliaubos taikos sutartys, ilgainiui virsdavo amžinųjų karų pabaisomis. Jis nedangsto, nesivaršo. Jį pagavo nenugalimas noras pasakyti vieną kartą teisybėje akis tiems kryžium prisidengusiems plėšikams. Bet tas atvirumas nekiek nepaveikė ordino riterių. Gal ir buvo taip, kaip šviesusis kunigas malonėjai pasakyti. Bet visos tos nelaimės įvykdavo ne dėl mūsų kalties. Ordinas visuomet šventai laikydavosi sudarytų paliaubų, jeigu jas priešingojo į pusę taip pat tesėdavo. Sakykite, garbingieji riteriai, kažkokios pagundos pagautas erzinti vokiečius tęsė toliau nekalbusis jo gaila. Aš nuolat girdžiu jūs vartuojant žodį šventas. Kas tai galėtų būti ir kaip tai reikėtų suprasti? Riteriai stengiasi kiekvieną progą pratesti pasitarimą su jo gaila, tikėdamėsi, kad jiems vis dėlto pavyks jį kaip nors paveikti, nes iš tiesių Skirgailos klausimų jie nuspėja greitą pasitarimo galą, o su Skirgaila vesti darybas būtų nepalyginti sunkiau. Šviesusis kunigė, kiek atkrutės pasiuntinybės vadas stengiasi būti aiškesnis. Šventojo tikėjimo malonė ir šviesa apdovanotiems žmonėms žodis šventas – labai aiškiai suprantamas. Tai lyg priklausytų ne nuo šios žemės, bet nuo aukštybių, nuo paties dangaus, kur gyvena krikščionių gerasis dievas. Taip, taip, lietai, šaltai, ramiai tyčiojasi jo gaila ir tarė toliau. Nuo dangaus arba mūsiškai tariant nuo anapilio. Nuo ten, kur jūsų ir mūsų dievai gyvena. Ir nesivaidyja tarp savęs. Nutyla valandėlė, seka sumišusių riterių veidus paskum tęsia. Na kągi darysi? Kas galima dievui ar dievams, tai matyti žmonėms nepasiekiama. Dievai gali sugyventi, o žmonės dievų vardu turi kits kitą skersti. Dėkui, garbingai riteriai, kad mane, pagonį, pamokėte, apšvietėte, o jūsų pasiuntinybės reikalą – prašysiu aptarti su mano broliu, kunigu Skirgaila. Jo gaila pakyla, nusilenkė sustojusiems, kardų rankenų statmenai grindis atremtų abiem rankom besilaikantiems riteriams ir išeina iš menės palikdamas juos vienus su Skirgaila.
7: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06. 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys.
4: Kryžiuočių pasiuntinių nelauktas ir netikėtas atvykimas paveikė lenkų pasiuntinius ir šie pasidarė sukalbamesni ir nuolaidesni. Vytauto menėje ant stalo guli sutarties projektas, ant jo pasilenkusios trys galvos. Vytauto, Rašeivos ir Švitrigailos. Už jų nerimą pagauti rūstus susirūpinę stovi artimiausi Vytauto bajorai padėjėjai. Mekendamas iš baimės, bet gana sklandžiai ir teisingai tardamas, skaito Rašeivą. Versk, sušunka Švitrigaila. Rašeivas skaito. Mes, jo gaila, Dievo valia didysis Lietuvos kunigas, Rusijos paveldimas ponas ir valdovas, skelbime visiems, kam privalu ir kas šį raštą matys. Palauk, Švitrigaila. Valdo Vytautas nerimstantį Švitrigailą. Tegul jis pats vienas paskaito tą raštą sau, o paskum sklandžiau galės ir mums atpasakoti. Rašeiva atsidūsta, žvilgteli į nueinančius kunigus ir skubiai pasilenkęs ant pergamento dėl didesnio tikrumo pirštų vedžiodamas, skaito pašnepždom sutarties tekstą. Kasgi bus, griebdamas už rankos Vytautą, klausė Švitrigailą. Vytautas kilsteli akis į tokio nerimo pagautą pusbrolį ir savo pilkomis viskas skrodžiančiomis akimis stengiasi atspėti. Ar ta žmogų tikrai kankina sielos nerimas? Ar jis gal apsimeta? Kiekviename žingsnėje reikia būti atsargiam. Paties savo mintis bei įsitikinimus patikrinti. Jis mato, kad didelės mėlynos, trupučiukas skystokos akis, motinos rusės dovana. Kalba apie stiprios valios ir tvirtos minties trūkumą. Dabar jos ašarotos. Švitrigaila paskutinės valios įtempimus stengiasi susivaldyti. Tos keli žodžius tariančios lūpos išbalusios, skausmingai sučiauptos, nervingo virpėjimo lūpų kertėse, jis vis dėlto nestengia nuslėpti, susivaldyti. Nenorom atsimena Vytautas paskutinį savo pokalbį su Jogaila. Tiek daug panašumo randa jis tarp abiejų brolių. Kas bus? Išlėto pakartoja Vytautas jo klausimą. Tai labai sunku šiandien atsakyti. Atsimena kalbėjęs apie tai Ilgirdaičių pasitarime ir nenori to kartoti. Man atrodo, kad mes, bėgdami nuo Kraugerio vokiečio ir neapimamų plotų ruso, pateksime į groboniškus lenko nagus. O kas iš tų trijų kaimynų bus mums pavojingesnis? Tik viena ateitis te galės pasakyti. Ateitis? Ateitis, sudėjoja Švitrigaila. Kas man iš ateities, kad šiandien broliai sutartinai parduoda tėvų garbę už nežinomas vertybės? Veidas paplūsta krauju, akis iššoka iš orbitų. O tu jiems padedi, pašėlė skausmo kliksmas. Vytautas išblykšta, krūptelį išsitėse visų savo nedidelių ūgių, akis žaibus švaisto. Dovanok, nepyk, atsiprašo Švitrigaila pastebėjęs Vytauto užsigavimą. Pasiutimas. Aitrus gėdos jausmas, savo negalios jautimas prieš tą pašėlusį sąmokslą, maišo man protą. Kiek tu, tiek ir aš te galiu, trumpai pastebė Vytautas. Rašeivatų tarpą jau buvo įveikęs sutarties tekstą ir dabar nusigrėžęs nuo stalo klausosi kunigų pašnekesio. Vytautas pastebė tai. Na, žiūrėsime, kas toliau tame rašte. Kreipėsi jis iš Švitrigailą ir abu skuba prie stalo. Rašyva verčia sakinį po sakinio apie jo gailos pasiuntinių atvykimą į Krokuvą, į Budą.
5: Praleisk tuos tauškalus, sušunka nerimdama Švitrigaila. Skaityk tą vietą, kur duodami pažadai.
4: Rašyva kilstelėkis į Vytautą, šis nežymiai mirkteli. Be to, jo gaila didysis kunigas pasižada sumą sutartą vengrų karalienės ir austrų kunigų, būtent 200 tūkstančių florenų, išduoti ir sumokėti.
5: O, Gediminaičių išdas netuščias, šaiposi Švitrigaila. Aš manau, kad Skirgaila nepagailės trūkstamų pinigėlių primesti iš Kestučių užgrobtų turtų, kad greičiau ir tvirčiau išstumtų jo gailą iš Lietuvos.
4: Vytautas praleidžia tuos pašaipo žodžius prausis ir paragina Rašeivą. Toliau. Toliau tas pats didysis kunigas jo gaila pasižada ir garantuoja gražinti Lenkų karalystei savo lėšomis ir pastongomis visas žemes, bet kieno nuo jos atplėštas ir užimtas. Švitrigaila suprunkščia aitriu piktu juoku.
5: Klausyk, Vytautai, skausmas liejasi iš kiekvieno žodžio. Gediminaičiai, papaikusiai laiminga šeima. Kas paliko nepaskerstas, tas turės dabar progos patarnauti Lenkų karaliui karo vadu, lopant jam suirusi Lenkų valstybės maišą.
4: Vytautas susiraukė. Toliau žadama gražinti karo belaisvius, įsimaišo Rašeiva.
5: Tegu gražina iki paskutinio, sušunka Švitrigaila. Menkas tai lobis. Ar tai jau viskas?
4: Dar ne, paaiškina Rašeiva.
5: Tai kas dar?
4: Klausė Švitrigaila. Rašeiva sunkiai klosto. Pagaliau tas pats didysis kunigas jo gaila pasižada savo lietuviškas ir rusiškas žemes amžinai prijungti prie Lenkų karalystės karūnos. Švitrigailos akis sustingsta. Jis nė žodžio neištarė susmunka į šalia stalo stovinčią kėdę.
5: Kaip, kaip?
4: Sušunka keli balsai užpakalyje, lyg šiol nedrįsia kištis į kunį. Jis nė žodžio neištarė, susmunka į šalia stalo stovinčią kėdę.
5: Kaip, kaip?
4: Sušunka keli balsai užpakalyje, lyg šiol nedrįsia kištis į kunigų pašnekesi.

Na, tik, ot čia sakoma, kad tą raštą pasirašo, kasgi tokie, klausė Vytautas. Kartu su mūsų broliais lietuvių kunigais Skirgaila, Kaributų, Vytautų, Lengvenių, taip pat kitų mūsų brolių vardu, čia esamų sutinkame ir pareiškėme. Tagi pasiuntinių pareiškimą liepiam sutvirtinti mūsų ir mūsų brolių antspaudais ir tai visame kame patvirtiname. Patvirtiname. Visame kame patvirtiname. Nesamoningai šnapžda Švitrigaila. Bet tavo vardo tame rašte nėra, pastebi Vytautas. Ne, nėra. Ir būti negali. Niekas nestengs priversti manęs padėti savo parašą, paniekintai tėvų garbiai patvirtinti. Jeigu jiems tinka, antspaudo vietoje, prie to sutarties galiu prikabinti savo galvą. Tada jo gaila galės ramiau karaliauti. Tarė tai susmukusio energijos netekusiu balsu. Dar valandėlę pasėdi, palinguoja savo jauną atkaklę tėvinės garbiai ištikimą galvą, paskum atsikelia pamažu ir niekam nežodžia netardamas, į nieką nepažvelgdamas, lietais, sunkiais žingsniais išeina iš menės. Radio knygos tesinys po pertraukos.

Kiniai, trakiškių survilų išdavikų globojami ir vedami, savo misiją Krievoje pralaimėję, skubina pranešti apie įvykusi Lenkų-Lietuvių susitarimą. Kryžiuočių sostinė pagauna nerimas. Pasiruošę iš lietuvių kunigų šeimininės nesantaikos susilaukti dar didesnės naudos ir tikėdamasi netolimoje ateityje užgrobti visą Lietuvą, staiga atsidūrė visų savo vilčių kryžkelėje. Jeigu Lietuva priims krikštą iš Lenkų, tai jos žemių užgrobimas, žinoma, bus kiek sunkesnis. Romos papa paims ją savo globon, nors Roma toli, tačiau užtarėjų ordinas turi daug. Jie jau sugebės pateisinti ordino gopšumą religijos kraiste jį pridengti. Bet lietuvių ir Lenkų jėgų sutelkimas – čia tokia grėsmė, nuo kurios joks Romos papa ordino neapsaugos. Reikia daryti, kas tik įmanoma, kad toji sąjunga neįvyktų. Reikia taip nusiaupti kraštą, kad Lenkams nebeliktų ko krikštyti. Pasiuntiniai su laiškais, kuriuose grasinama Europai krikščionių tikėjimo žlugimu nuo to sąjungos vaisių, laksto po visą Europą ir maldauja paramos nekaltiesiems, maldingiesiems kryžiuočiams. Europos valdovai, kaip ir visuomet tais laikais, nugirdę progą paplėšikauti, paūšti, parodyti savo riteriškus gabumus, savo didžią drąsą prieš menkai ginkluotus lietuvius, remia vokiečių užgaidas, krikščionių tikėjimo skraiste pridengtas. Austrijos kunigo Vilhelmo regimai pralaimėtas reikalas su Lenkų karaliaus karūna, nors jis ir buvo ordino visomis pastangomis remiamas, nuteikė vokiečių valdovus nuskriaustojo Vilhelmo ir ordino naudai. Kryžiuočių karo stovykloje prie karaliaučiaus būrėsi Europos riterių atranka. Lietuviams pagonims krikščioniškojo tikėjimo skiepyti ir Europos nuo lietuviškai lenkiškų saracėnų ginti. Čia ordinas kelia vaišės kilmingiesiems riteriams svečiams. Čia pagarsėjęs ordino garbės stalas arba įtakingųjų riterių papirkimas. O paskum iškilmingas maršas į žygį. Priekyje švento Jurgio vėliavas su šventos mergelės paveikslu, užpakalyje didžiojo magistro vėliavas su kryžium ir juodu ereliu. Žygio kelias ėjo dešiniuoju Nemuno krantu. Artėjant prie Nevėžio maždaug šiandieninio Zapyškio ar jo apylinkėse, plaukė Nemunų laivai sudarė tiltą, kurio kariuomenė persikėlė į kitą pusę ir priėjo dešinį į Neries krantą. Marienverderio vokiečiai net nemėgino imti, tik apsupo jį ir nužygiavo tolin. Patogiausioje Neries brastoje jie sutiko Skirgailos vadovaujama lietuvių kariuomenė. Nors brasta ir buvo atkakliai ginama, nors ir vokiečiai paguldė čia ne vieno savo svečio galvą, Skirgaila vis dėlto turėjo pasitraukti. Persikėlė per Nerį vokiečiai pasidalijo į 6 būrius ir visų pirmiausia nusiaubė Trakų sritį. Čia vis vedė ir kelius rodė Survilos, tėvas ir sūnus. Tos pačios apskrities gyventojai, ordino slaptieji žvalgai, jau seniai pabėgė iš Lietuvos į ordiną. Skirgaila pasitraukė nuo Neries, sutelkdamas savo jėgas prie Vilniaus ir Vytautas saugojo Nemuno krantus žemiau nuo Gardino ir pridengė nuo Trakų pusės savo kunigaikštystę. Iš Trakų apskrities užuot puolė Vilnių, vokiečiai staiga pasuko prie Merkio, apsupo miestą, ir taikinosi per Valkininkus ir Šalčininkus prie Ašmenos. Kas juos veda? Stebėjosi lietuviai, nes kryžiuočiai pirmą kartą buvo taip toli nusikraustę į Lietuvos gilumą. Kai kunigai parodė kelią, tai ko bajorai lauks? Šaipėsi drąsesnieji. Vokietis gerai moka. Matyt taip gerai, kad užsimoka galvą žaisti. Galva tik viena. Užtat daug kelių pas vokiečius veda. Vokiečiai norėdami jo galai skaudinti pakeliui nusiaubė Krievos kunigaikštystę. O nuo Ašmenos pasuko prie Medininkų ir čia, tvirtos pilies akivaizdoje, sustojo. Europos svečiams pagerbti buvo paruošta didelė puota, kurios metu jaunimas pakeltas į riterius už nuopelnus krikščionybei ir ordinui. Tačiau vėlyvas ruduo ir prasidėję lietus vertė vokiečius pagalvoti apie pasitraukimą iš Lietuvos. Žvalgų atnešto žinios buvo nelinksmos. Tik dabar suprato vokiečiai, kad lietuvių menkas pasipriešinimas siaubiant kraštą buvo savotiška strategija. Visi keliai atgal buvo Skirgailos ir Vytauto užimti. Ir vėl niekais visos pastangos. Vėl teks palikti visą grobį.
paleisti visus belaisvius ir rūpintis patiems, kaip galima saugiau pasprukti iš to prakeikto upių miškų krašto pilno visokių netikėtų dalykų. Ir jei neišdavikiški survilų patarnavimai, gal iš to vokiečių žygio niekas nebūtų gyvos galvos išnešęs. Silpniau saugojamas Nemunas ties Rumšiškėm buvo vienintelė, nors ir labai pavojinga savo slenkščiais, vieta keltis per Nemuną, bet kito kelio vokiečiams nebuvo. Nuolatos puolami iš užpakalių, žygiuodami čia anksčiau nuniokotų kraštų, čia slaptais miškų keliais lietuvių išdavikų vedami, kryžiuočiai nuklojo kelio lavonais ir paliktų grobių. Rumšiškių kalnuose stovi trys raitininkai, su savo štabais žiūri besibaigiančius keltis per Nemuną kryžiuočius į įkandin puolančius juos lietuvius. Daug pastangų, daug nuostolių, o naudos, piktu sunervintų balsu tartum pats sau tarė Vytautas. Skirgaila dėptelėjo piktomis akimis ir po valandėlis atrėmė. O man rodos, kad mes šį kartą gana pigiai nusikratėm vokiečių. Švitrigaila užbirė. Kam pigu, o kam brangu? Pirmasis priešvedybinis kryžiuočių krikštas. Pirmasis. Bet toli gražu ne paskutinis mokestis už Lenkų karaliaus karūną. Oi, ne paskutinis. Giliai atsiduso Vytautas ir paspaudė savo žirgą štabo sekamas, ėmė leistis nuo kalno prie savo kariuomenės.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Ordino pasiuntinys.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Spalį šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėju, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai krito supirkamo šilumos energijos kainai, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Seimas antradienį pirmojo priėmimo palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių pertraukos, tada pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Policijos pareigūnai įspėja, plinta būtų nuomos sukčiavimo atvejai. Apie tai pranešė Vilniaus rajono policijos komisariatas. Socialiniuose tinkluose gali būti skelbiami fiktyvus būsto nuomos pasiūlymai. Pasak policijos, ypač atidus turėtų būti studentai ir užsienio šalių piliečiai, ieškantis būsto nuomai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiai žmonėmis. Marijampolės savivaldybėje jau antrus metus vykdoma žvyrkelių gerinimo programa kaimiškosiose seniūnijose, prie kurios įgyvendinimo prisideda ir vietos ūkininkai. Žvyro parūpina savivaldybė, o kelio dangos atnaujinimo darbus atlieka patys ūkininkai. Šiais metais šiai programai skiriama apie 230 tūkstančių eurų, o bendromis savivaldos ir bendruomenės pastangomis atnaujinama daugiau nei 60 km žvyruotų kelių dangos. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės. Nurimus smarkiai audrai, per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė ne vienas migrantas. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisarų biuro duomenimis nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos į Kretą atvyko daugiau kaip 16 300 migrantų. Migrantai iš Šiaurės Afrikos plaukė į šią populiarią atostogų salą, kad patektų į Graikiją, o kartu ir į Europos Sąjungą. Graikijos migracijos ministras neseniai pareiškė, kad daugiau kaip 500 000 žmonių Libijoje laukia galimybės persikelti į Europą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną, kuris paprastai skirtas žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kurie nevažinėjama įprastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas, nesparčiai kylančios degalų kainos, kurių augimą paskatino karus su Iranu, daro neigiamą įtaką Trumpo atstovavimui Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose jie gyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygoje Latvijos vyrų futbolo rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C divizionų rungtynėse Latvija rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Geriausias šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Portugalijoje. 21 šiaulietis rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinį turnyrą patekusi tenisininką iš Portugalijos.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo, įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus taip pat neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas 2 žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Manau, kad tikrai turite daug ką ir pasakyti, ir pasidalinti, ir pavyzdžių įvairiausių iš savo gyvenimo, iš patirčių. Ir labai kviečiu pasidalinti, jeigu ta tema jums įdomi bus, apie ką šiandieną mes norim pakalbėti, ko žmonės prašo, ko klausė savo, kodėl nekalbat apie meilę, kodėl nekalbat apie tos santykius gražius ir kodėl tik neapykanta, karai ir visa kita aplinkui visoje žiniasklaidoje, visoje socialinių tinklų platformose. Visur to blogio tiek daug, kad pamirštame iš vis, kas tai yra meilė. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Yra, žinot, tas žodis gražus, daug apipintas dainomis, daug gražių jausmų išlieta, žodžių, meilė. Dabar kas iš jų liko, iš tų žodžių, ir ką šiandieną mes galim apie tai pakalbėti, ką mes matom jaunimo tarpe, ką mes matome mokykloje, moko tos visos programos naujos, kurios meilę paverčia kažkokiais kūniškais malonumais, apie juos ten aiškina vaikams, kurie galbūt kiti net ir gėdinasi apie tai kalbėti, tai gamtos kažkokie, žinot, toks drovumo jausmas. Bet čia viskas normalu, čia visa tai taip, Europos Sąjungos direktyvos, yra įvairiausi nurodymai, lyg tai kažkokie, tai kad mes tam Europos ar liberalėjančios, kas tai yra ta liberalėjimas, tai mes puikiai matom liberalizavimas elektros energijos, jeigu taip į šalį nukrypus, jūs matot, ką, tai, ką padarė, kokios kainos ir visa kita. Tai kas tas yra, žinot, išsaugojimas savo vertybių, kas yra išsaugojimas savo jausmų ir kas tai yra meilė ir kodėl apie ją reikia kalbėti ir kas tai per reiškinys, galbūt iš visatos, galbūt iš dangaus, galbūt iš dievo, galbūt iš kaip čia kas, kaip besuprastų ir bepasakytų, bet visi žinome, kad tai yra. Ir kad tai yra, o kas tai yra, tai reikėtų mums ir galbūt daugiau šiek tiek pasigilinti į savo sielą, į savo vidų, į savo vidinį pasaulį, kurį visko toliau daugiau užgožiam savo daiktais, pinigais, buitiniu gyvenimu. Ir ta meilė kažkaip, žinot, kai aš dažnai sakau, kaip betoninis koks luitas, varlė prispaustų, baloj, kažkur ta negali išlysti ir visko toliau, vis mažiau jinai girdisi, mažiau girdisi ir angalų uždūsta. Tai šiandieną toks pavojus yra tam gražiam, didžiam dievo dovanai, kaip sako, meilė tai yra dievas, tai yra dievo dovana ir kur mes apie tai ieškome, apie tai kalbame, kur mes galim rasti tos informacijos ir kaip mums prakapstyti tuos maurus, kurie šiandieną apaugino mūsų sielas, mūsų širdis, mūsų santykius tais maurais ir šiandien, nu, nežinau, kiek reikia drąsos pasakyti šiandieną, kad aš myliu, kad aš noriu mylėti, kad be meilės man gyvenimas nemielas. Aš ligonis, aš sergu, man blogai. Ir žinot, galima daug diskutuoti, įrodinėti, aiškintis, galim tiek mes daug būtų apsiskaitę, žinojimų įvairiausių, įsitikinusių visokiausių ir savo žinių ir savo to supratimo teisumo. Žinot, galima vykdyti visus tokius rašytinius įstatymus, at kaip jūs matot, mūsų valdžia, žmonės, kurie neturi šeimų, kurie neturi vaikų, ir man turbūt žinot, apie ką aš kalbu, aukščiausi mūsų buvo valstybės vadovai, ir pažiūrėkit, jie rašo įstatymus, ir didžiuojasi savo pareigingumu, kad mes čia mūsų išrinkome, mes čia Seimo nariai, mes čia aš premjerė, aš prezidentė, aš čia galiu visą tai daryti. Pažiūrėkit, jeigu tas žmogus niekada nemylėjo, visą tai, ką jisai kuria, neturi jokios reikšmės. Ir jeigu žmogus, aš suprantu, kad žmogus ir klysta, ir įvairių būna tų situacijų, mes pakalbėsime apie santykius šeimoje, kaip jie greuna visą gyvenimą. Bet jeigu žmogus neturi šeimos, neturi vaikų, jis nemyli nieko, tik tai įsivaizduoja, kad čia aš čia galiu rašyti įstatymus, aš galiu stumdyti vienus, galiu reguliuoti. Kodėl mes tą leidžiam? Žinot, pasaulyje taip įprasta daryti tokius sudėtingais, paprastus dalykus. Bet išpučiama į tokį sudėtingumą, į tokius, kad žmonės žinot, tiesiog pasimetė, neatsirenka tarp daugybės terminų, tarp savokų, kurie šiandieną įrašomi įstatymuose, kurie, apie kurias kalba, ten tos galvos, žinot, šlipsus pasikabinę po kaklo. Ir jau netgi žodį, kad kalbėti, žmonės kalbasi, komunikuoja ir taip toliau, galim tokių visokių ir kukuoja, galim sakyti, bet, žinot, daug savokų tokių, kurių jau žmogus nesupranta ir jis sako, matai, kokie protingi. Aš net nesuprantu, ką jisai sako. O čia tai protingas žmogus. Ir vat kodėl mes taip, žinot, paverčiam tuos sudėtingus tokius išpučia burbulus iš tų elementarių dalykų. Dabar žiūrėkit, kur mes ieškom to dieviškumo. Na, vis tiek, kaip be būtų, apie Dievą kažkaip visi kalba su pagarba. Nu, kiti čia Dievo nėra, nes karai, čia dar žudimai ir visa kita, vadinasi, Dievas jų nesutvarko. Tai čia apie Dievą nekalbėsime, kas tai yra šiandieną, bet dieviškumo ieškoma kažkur tai aukštai, kažkur danguje, kažkur visatoje. Bet pažiūrėkime, kur iš tikrųjų yra tas dieviškumas. Ir ką mes vadinam tą dieviškumą? Jeigu pasakysi, kad ta moteris yra kaip dievaitė, turbūt visi supranta jautrų, mylintį, gerą spinduliuojantį žmogų. Arba vyrą, kuris kaip dievaitės, jis rūpestingas, jisai myli, jisai apgaubia savo gerumu. Bet ne danguje visą tai. Ir ne visatoje. Bet visą tai yra mūsų sieloje. Nu, galima sakyti, širdyje, sieloje, vidinės balsas, kaip ten žmogus, nu, žino, kad iš vidaus kažkas kyla. Ir kodėl mes jį gesinam? Ar mes bijom mylėti? Ar mes bijom pasidalinti? Tai, kas man jie jautru, jau gėda. Šitokiam pasaulyje nesaugu. Atviram būti yra labai pavojinga. Aš sutinku su to. Bet tai nereiškia, kad reikia tapti to brutaliu žmogum specialiai. Bet jeigu tu negirdi, jeigu tu nemyli, jeigu tu uždusinai savo sielą, kaip tą varlę po to betinu bloku ir tą savo meilę, ir tu atsiduri aukščiausiose valdymo valdžios organuose, ką tu pridarai savo elgesiu žmonių gyvenime. Ir ką jie toje sieloje turi? Mes susižinome ir prezidentę, mes žinome ir buvusią premjerę, ir įvairiausių tokių, žinot, žmonių, kurie neturi galbūt net supratimo apie tai, ką mes čia kalbam laidoj, arba jie įsivaizduoja, kad jie aukščiau, nes jie gali įstatymus leisti, jūs išrinkot mus, tai mes ką norim su jums tai darome. Ten rinkimai. Pasiklauskit savo širdies kiekvienas. Ar jums tinka? Ar tas žmogus myli jūs? Ir jeigu žmogus prieš rinkimus ateina pas kiekvieną, prašinėja, nuolankė, kad tu čia, aš jau kaip ateisiu po to, kai tik tai praėjo rinkimai išrinko jį, man jų nereikia. Čia jūs, O čia aš, dėl ko? Štai, kad jis nemyli jūsų. Jis nemyli savęs, jis siekia garbės, trokšta valdyti, kaip jis save išreiškia. O Dievą kiekvienas nešiojate savyje. Aš jau daug kartų sakiau, man ir pakritikuoja, kaip čia gali Dievas būti mano širdy. O jisai jumyse, viduje, visur ir visada. Ir žinot, turbūt jaučiam kiekvienas. Kai kiekvieną kartą, kai jisai pasireiškia mumyse, pažiūrėkit kada. Mes norim pabučiuoti savo vaiką. Mes meldžiam, prašom jiems sveikatos, jeigu vaikas serga. Mes stengiamės jį palaiminti. Norime jiems laimės. Iš kur visą tai? Ne nuo debesų. O tai iš jūsų širdies eina. Jūsų net ašarą nubraukia žmogus, linkėdamas kitam to gerumo, sveikatos. Tai iš kur visą tai? Gal sujautrinat, atidarot savo vidų. Ir tas visas srautas, jisai su ašarom kartais išsilieja, linkint kitam žmogui sveikatos gerumo. Nes jūs mokat mylėti ir tą mokat kiekvienas. Ir neuždarykite to. Ir pažiūrėkite, kaip mes pajuntam mylimo žmogaus rankų prisilietimus. Vien mintys, galvojimas apie tai, kad jis būtų toks pat laimingas, kaip ir tu dabar, ir tave liečia. Kas tai yra? Kokia čia Dievo galybė? Bet taip mylėti, svajoti, laukti. Ar tai ne meilė, kai apkabiname tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi? Kada tu daliniesi? Ir su kuo tavo širdelį plaka vienu ritmu? O ką mes viduje girdime tuo metu? O viduje girdime tokį tylų savo sielos šnabždės. Aš myliu jį. Aš myliu ją. Saugu jį. Dieve, saugu, kad visa tai būtų ilgai, kad tai nenustotų. Kas tai yra? Meilė. Ir kiekvienas mes tą meilę arba mokam saugoti, arba mokam ją išaukštinti, arba mokam to betoninį luitų užspausti ir sakyti. Kaip dabar, žinot, paimkime, aš pakalbu, čia ir draugas buvo atvažiavęs iš Amerikos, kalbėjome apie tą gyvenimą. Ten 30 metų gyvena. Kiek yra tų žmonių nuvažiavusių į užsienį, ieško to materialaus saugaus gyvenimo. Ne meilės, ne kažko, bet aš apsiženysiu, aš tiek tai metų pagyvensiu, aš jau gausiu pilietybę, kai numirs, ten dar man įdomybė tokia pasakojo, kaip ten pensija to žmogaus kito gauna, išėjęs į pensiją, nors jisai jau miręs būna ir aš net nežinojau tokių dalykų ir gauna tos pinigus įsiskyręs netgi tada, kada tas žmogus ir pensijoje išėjęs, bet ne nuo jo nuskaičiuoja, o valstybė tiesiog moka dvigubą ir jam ir tam. Tai jie išskaičiuoja šitos dalykus ir bando sukurti šeimas. Nu kas ten gausis? Tada pagyvena tuos 3 metus ar kiek iškenčia ir galėsim šiek tiek praplėsti apie tuos santykius tarp žmonių, kurie grįsti nemeilę, o išskaičiavimais, kiek ten tas turto turi, kiek tas turto, kiek tu uždirbi, kiek čia aš uždirbu, ką čia iš to turėsi. Ten yra įstatymai, žinot, kada vėlgi Kanadoje ten kitaip, kad ten pagyvena kažkiek, tai atėjęs žmogus pas tave namuose, jau jisai įsiskyręs, jisai įgyja teisės į turtus. Ir tada vat, visi tie turtiniai dalykai, jie užgožia ir baimę, ir riziką, na, kaip čia bus, ir apie meilę jau. Kalbos tokios nėra. O mylėti nori visi. Ir tas Dievo prašymas, kad prašau Dievę, nu kur tas mano ta antra puselė, tas antras žmogus, kuriuo aš taip laukiu. Vat anam, vat anai draugiai, tai pažiūrėk, aš ten parašė kažkur tai socialinius tinkluose, kad ieško. Ir rado. Sivaizduoju, ir aš dabar ten 5 metai jau naršau, sėdžiu dienom naktim. Bet aš nerandu. O ko ieškai? Žinot, kol neatsiranda noras dalintis viskuo ir besąlygiškai. O tik tai ieškot, kad man būtų lengviau, kad man būtų geriau, kad aš nebūčiau vienišas. Nieko nebus. Žinot, tas dalinimasis viskuo ir besąlygiškai su artimaisiais, brangiais ir mylinuais žmonėmis ir tais, kam reikia labiau nei tau duoti. Tu matai tą moterį, kurią tu myli, ar atvirkščiai, moteris ir vyras yra skirtingi dalykai. Negalima mes kalbėti, kad vyras mato gležną, gražią moterį. Moteris niekada nemato gležną, gražų vyrą. Nebent jeigu jūs tokius žinot reiškinių, labai norėčiau jūsų nuomonę išgirsti, bet mano nuomonė tai tokia. Ir jeigu jūs turite kažką apie tai pakalbėti, norėtumėte prisijungti prie mano temos nagrinėjimus, tikrai kviečiu dalyvauti Studijos telefonas 340-0077, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas laidoje, kur galiu savo nuomonę pasidalinti, netgi galiu kažkokius klausimus jums atsakyti, kur jūs nerandat atsakymų. Pabandyt galiu. Nu, čia nebūtų tai terapija kažkokia, bet tiesiog savo nuomonę jūsų situacijoje asmeninį tikrai galėčiau pakalbėti, bet tai mane ne teisiniai dalykai, ne turtiniai dalykai. Mane labiausia jaudina kalba apie žmonės, kurie nori mylėti, kuriem reikia meilės, kurie nori kurti meilę, kurie nori duoti, kurie nori, kad iš jo išspinduliavę jausmai tiesiog kaip pumpura praskleistų ir sužydėtų kitas žmogus. Apie tos dalykus šiandieną nekalba, nei socialiniai tinklai, nei filmus jūs rasit labai daug, nei ko. Yra dar kažkiek tai, žinot, nors apie tą Rusiją mes kalbam, čia Rusija, bet iš tikrųjų ten meninis lygis ir kūrybinis potencialas yra nepaprastai didelis, visa klasika, visa kita. Ir ten yra visko daug.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Jolanta, prisijunk nori. Labą dieną.
2: Labą dieną. Ponas Kęstuti, norėjau tokį dalyką. Nu kaip keisis to žmonių požiūris, ar ten Lietuva keisis, kad suprantat, noram pakeisti, bet neįmanoma. Dabar žiūrėkit, kaip paminėjot, nu, aš supratau Šimonytę, nu, vienu žodžiu, ten neturi vaikų ir šitaip aiškina ir po 2 metų, aišku, bus išrinkta, nes žmonės, jaunimas dabar renka, tik konservatorius bus vėl išrinkta, vaikų neturi, aiškins 4 metus, kaip reikia gyventi, paskui jūsų meras nepajudinamas, kaip Putinas yra, ir jo neįmanoma pajudinti, sako, dvarai supirkti yra visos Lietuvos, toliau jūs įsivaizduoja, penktadienį kasdėjusi. Kelinti metai iš eilės buvo apdovanotas Tapinas, Edmundas Degolaitis ir šitai Valinskas. Nu, gėda buvo žiūrėti, patys save apsidovanojo kelinti metai ir taip turbūt dar 10 metų į priekį. Nu, vienu žodžiu, žiauru. Tik mes norim keisti, daug ką norim keisti, bandom vis kitus rinkti, kažką tai, bet neįmanoma, tie patys lipa per galvas, lipa. Ir dabar jis vaizduoja, kad 2 metų visi kalba, jaunimas irgi, kiek girdžiu, kalba, rinksim konservatorius ir vėl tie patys ateis ir vėl tą patį makaronus kabins ant ausų apie šeimas, apie viską, nu žiauru. Tai va, tiek jis turi.
1: Ačiū labai. Žinot, jaunimas yra labai įvairus. Ir tikrai ne visas jaunimas nori konservatorių. Ir ne visas jaunimas nori tų liberalų ar ten tų partijų, kurios ten narkotikus siūlo ir tą palaidą gyvenimą. Tikrai ne. Tikrai yra daug protingo jaunimo. Ir jūs matot, net Prancūzijoje, pavyzdžiui, žiūrėkit, vaikai, moksleiviai, nepilnamečiai, kokias kriaušės dabar kyla. Dėl to, kad sugriovė ta liberali visa politika Prancūzijoje, kurie griovė žmonių santykius ir tas liberalizmas jau visiems, žinot, kaip tas srutų duobėjai kritė, reikia, kad jau skestu, jau čia tos srutos iki burnos. Jau, žinot, nėra kur. Pažiūrėkit, kas darosi. Vokietijoje jaunimas. Lietuvoje tikrai jaunimas nėra kvailas. Tikrai yra daug protingų ir jautrių žmonių. Bet ši sistema juos trina, o mes žiūrim ir leidžiam. Ir sako, tu dabar išrinks tos pačius. Priklausys, ką jūs rinksit. Jeigu jūs rinksit gerai, kaip Jolanta, pavyzdžiui, supranta, bet ir daug kitų žmonių supranta. Pakelkit užpakalius, eikit balsuot. Jeigu balsuosit už tos pačius, bus tas pats ir dar blogiau, nes sako, va, matai, jiem tinka, kaip mes juos skriaudžiam. Jiem gerai, tai mes galim dar daugiau griežti. Ir čia, žinot, tos partijos, kurios yra nuo senų visos įmirkę į tą sistemą ir susiję visi tais pustoliniais ryšiais, jos tikrai nieko nepakeis. O keistis reikia nuo savęs. Ir tikrai galima kiekvienas žmogus pasikeisti. Ir negalvot, jeigu aš pasikeisiu, jisai ne, kaip bus, tada man neapsimoka. Mylėkite save. Pradėkite ieškoti savo viduje meilės ir tos besąlygiškos, kad jūs norit, kad būtų gerai. Norit, kad būtų gerai ir jums ir jūsų artimiems ir visiems kitiems žmonėms. Ir, žinot, tikrai yra daug žmonių, kurie gyvena sunkiau nei aš, nei tu, nei jūs visi, kurie galbūt ir sunku, bet yra dar kam sunkiau. Galime kalbėti apie Lietuvą, bet ir ne tik tai. Galim praplėsti akiratį, visi dabar čia nori važiuoti, keliauti. Pažiūrėkit, kokios šalys yra varganos ir kaip žmonės varganai gyvena. Žinot, bet grįžtant apie meilę ir grįžtant apie tuos be meilės gyvenančius, tuos tokius, žinot, kurie nemylėjo, niekada netidavė savęs, netidavė tiek, kiek žmogus skirta atiduoti. Ir jie lipa per kitų galvas, o čia yra pavojus. Ir kad juos išrinks, aš labai abejoju. Nu, tikrai žmonės, tada sakyčiau, dar urvuose sėdė. Jeigu jie nemato, kas darosi pasaulyje ir nenori, kad būtų Lietuvoje kitaip. Žinot, turi būti jauku ir šilta dėl to, kad kažkas šalia. Ir kad kažkas tai netgi yra apie tuos, kad mes išrenkam šiltą, jautrų žmogų. Kaunietis paskambino, tik vardo neišgirdau. Algis, sveiki, Algi.
3: Noriu vieną tokią labai paprastą dalyką pasakyti. Aš televizijos kaip ir nežiūriu, nieko. Buvo prezidento rinkimai, va dabar, va antras turas tai buvo ten. Ir pirmą aš klausiau, antrą, visą laiką sausinėm, aš vaikštau visą dieną. Per pirmą rinkimų turą maždaug 3 minutės mus strigo kompiuteriai. Dingo visą tas dingo. Ir paskui, kai su Šimonyte Nausėda buvo, irgi, maždaug apie 3 minutės dingo visas reikalas. Čia per prezidentinius rinkimus. Tai labai gerai pagalvokit apie rinkimus, apie įmus, apie viską. Ačiū, kad išklausėt, sėkmės augytų vis.
1: Jo, argi, žinot, tikrai tie strigimai, jų kompiuteriai galingi, jie gali daug ką kitaip suskaičiuoti, sudėlioti, kokią programą įjungsi, kaip ką padarys. Bet esmė, žinot, kai jau stringa, kai jie ten klaidina, kai jie ten kažką, žinot, dėlioja, visko jie nepadarys. Dėl to būtina masiai, tai žmonių, kurie supranta ir kurie jau mato, kad aplinkui žmonės, nu, kad jis, sakau, vėlgi, Vokietija žemėse, pažiūrėkit, kas laimė. Oi, kokie tenai blogiečiai ten laimė. O ko jie blogiečiai? Netgi jų programos niekas čia nepapasakojo, kokia jų programa. Tik tai, oi, čia prorusiški, oi, čia visokie. Jie myli savo tėvynę. Ir jie nori žmonėms gerų, o ne rusam kažkokiu įsileisti ir ten jiem tarnauti. Net čia ne apie tai kalba eina. Ir jeigu pas mus žmogus, patriotas, nenori šitos politinės sistemos, tai kas jisai vatnikas, jisai priešas, jis dar, pažiūrėkit, tolbinai, tai kokius ten įstatymus įregistravo, aš nežinau, kokia dabar ten situacija. Kad jeigu tu pasakysi, ką nors savo nuomonę, tai čia jau dezinformacija, už ką baudžiamas būtų straipsnis pritaikomas. Tai yra absurdas. Ir kokia čia mes kalbam, laisvą Lietuvą? Ką jūs renka? Ulbinaitis su konservatoriais. Buvusi prezidentės Grybauskaitės dešinė ranka. Žinia, tai yra absurdas. Ir kokia čia mes kalbam, laisvą Lietuvą? Ką jūs renka? Ulbinaitis su konservatoriais. Buvusi prezidentės Grybauskaitės dešinė ranka. Žiniasklaida visą buvo

0: Labą dieną.
1: Labą.
0: Čia jūs kalbat per radiją daugiausia, kad mylėkim Lietuvą, mūsų ta patriotiškumas ir viskas. Dabar jaunimas susižeidė vienas jaunuolis, žinau, norėjo nukaklo traumą ir jį pastatė į eilę dviem savaitėm, kaklo traumą. Dabar nėra pinigų šitą krašto apsaugoj neturi kur dėti tų pinigų. O jie tai jaunuoliai tai eis ginti tėvynės, ten bus kareiviai, perka tankus, krašto apsauga ten daro. O kas ant tų tankų į tuos tankus sės? Kas juos valdės? Jeigu mūsų jaunimas yra nu, taip savo mediciniškai neremamas, neprižiūrimas, daug yra tų invalidų, visko, tai tie tankai nereikalingi.
1: Šiek tiek mes čia nukrypsime labai į tokius, žinot, sakykime, biudžeto skirstimo ar ten įsisavinimų problemas, kaip įsisavinti, ar geriau per tankus įsisavinti pinigus, ar per kažkokius kelių tiesimus, ar kažkokios statybos, ar medicinos srity. Visa tai, kas vyksta, viską, absoliučiai viską Lietuvoje tvarko tie žmonės, kuriuos jūs išrenkat. Ir nesakykit, kad va, aš nerinkau, aš nėjau rinkimus ir aš padariau gerai. Ne. Tu leidai jiems išrinkti tau tuos žmonės, kurie šitą visą daro. Jie viską daro. Ir su kainom, ir su PVM'ais, ir juk įsivaizduokit, kuo daugiau kaina kyla, pridėtiniai vertė mokestis kyla, jie gauna milijardus. Tai kuo jiems nesijokti iš jūsų? Kodėl net Latvijai, kodėl? Oi, prieš rinkimus sumažino. Ar prieš rinkimus, ne prieš rinkimus, bet sumažino. O Lietuvoje, o Lenkijoje. Visi rūpinasi savo žmonėmis. O čia išrenkam, o mes valdžia. Mes ką norim, tą darom. Nenukrypkim labai. Aš vis tiek tai apie, noriu kalbėti apie tą meilę žmonėm. Ir jeigu jūs turėsite galimybę balsuoti už žmogų, kuris myli savo vaikus, kuris myli savo šeimą, kuris myli juos, kuris myli save, kuris nori tą gėrį skleisti. Žiūrėkit, taip jau kur šilta dėl to, kad kažkas šalia ir kad tau atrodo, kad tavęs taip daug, tiek galėtum visą pasaulyje glėbti savo sparnais ir visus sušildyti. O toks žmogus turi būti prezidentas, toks žmogus turėtų būti valdžioje ir kurti valstybę tokią, kur mūsų vaikai, mūsų anūkai, nebūtų tiek sergančių, tiek sėdinčių prie kompiuterių, tiek įtrauktų į priklausomybės. Kuo užsiimti dabar? Kuriama sistema tokia? Turėti tokius patogius vergus. Ir pažiūrėkite, kokia meilė, kai tave perpildo švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, bendrumas, kad suvokia, bet kokio ištarto žodžio menkumą. Net jei jis pats gražiausias, ta žodis, bet jis vis tiek yra toks mažytis prieš tavo jausmus, prieš tavo dievą širdyje, prieš tavo sielos visą galybę. Žinot, turi būti atliejasi tas dėkingumo ir laimės ašaros. Jausmai, kad gali patirti, pajutus ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma ir nežemiška. Sako, tai dieviškas jausmas, tai dieviškas išgyvenimas. Ir nori įsisaugoti tą, kieno sielą tau patikėjo gyvenimas. Juk tu sielą nenusipirksi, tu sielos nepakeisi, tu gauni kaip dovaną gimdamas. Kaip jį išsaugoti? Tiesiog kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu. Vienu ritmu su tai meilė, su tuo gerumu. Ir kokį tu darbą bedirbtum? Ar tu paprasta, ar sudėtinga, ar būsi tu kažkokiose institucijose, kur aptarnauji socialinį sritį? Žiūrėkit, kokį nužmogėję žmonės susodinti į tas vietas. Aš iki šiandien negaliu pamiršti, kaip moteris atėjo, kai aš antikorupcijos komisijos buvau pirmininko Kaune. Atėjo moteriški verkė, sako, įsivaizduoji, aš neturiu už ką man reikia pagalbos. Sako, lipu laiptukais, langas atdaras, jos pamatė, kad aš ateinu. Pažiūrėk, vėl ta boba ateina. Kaip durklų per širdį. Kaip pas tokį žmogų ateiti prašyti pagalbos, jeigu žmogus su negalė, su savo, su didelė meilė gal gyvenime savai išdalino, ir neliko tų materialių dalykų, jie reikia pagalbos tuo metu. O tai kur kitų meilė? Ir va tie žmonės sėdė.

0: tokie. Ir jie sprendžia kitų žmonių gyvenimus. O žmonės suteikia jiems vėlgi mandatus. Jie tarpusavį vis tiek žiūrėkite ateis balsuoti. Ir tie, kurie neina balsuoti, jie daugiau padaro žalos, negu tie, kurie eina. Ir neįdami jūs leidžiate jiems tai padaryti. Ir ta meilė, ir tas gyvenimas po to, žinot, kaip sako, išlenda per kitą galą, kada žmogus neranda laiko. Ir atrodo, va, čia kokios smulkmenos, kas čia nenueisi, čia nuo manęs niekas nepriklauso. Žinot, smulkmenų nėra. Ir atrodo, tokios smulkmenos visai nežymios, ir akimirkos, kurių mes nematome, nepastebime, kasdienėme kažkaip šurmulį, gyvenime, triukšme. Tai būtent juose slypi tai, ko mes taip įnitirgai ieškome. Tai inercija, tas ieškojimas, ko mes norim labiausiai. Ieškom kažkur toli, kažkur debesų, kažkur keliam akis, einam į ten bežnyčią, ar kur ta meilė, kur tas visas, o kur tas gerumas, viskas jūsų širdy. Jūs niekur neieškokit. Paparčio žiedo irgi žmonės ieško. Bet kur jisai? Jūsų širdyse. Žinot, neveltui sakoma, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai tas pat. Viskas, ko žmonės ieško. Jie prato ieškoti tarp kažkokių protingų knygų, eilučių, ieško ten psichologų, ieško tų influencerių, moka pinigus, eina, gal jie kažką pasakys man, kur rasti man tą laimę, bet tai yra, kad tai laimingi, aš nelaimingas. Ne kitų žmonių žodžiuose meilį, ir ne gyvenimo aplinkybėse, ir ne praeityje, ir ne sapnuose, ir ne raganavimuose kažkokiuose, ir dar nežinau, kur čia papasakot, iš tikrųjų yra jų pačių širdyse. Visi atsakymai yra jūsų viduje. Jūs jų ten neieškot. A jūs ieškot, va čia gal duos, aš filmą pažiūrėsiu, apsiverksiu pažiūrėjus melodramą. O tavo širdis kur? Filme? Kad tave sujautrino kažką palietė stygas, kurios suvibravo. Ir aš ar įsprūdo. Yra jūsų pačių viduje. Širdyse ir sielose. Būtent ten veda visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu jūs paklystate, jūs paklauskite savęs. Ir žinot, galiausia ten atsirandamas atsakymas į bet kokį klausimą. Jums visą laiką atsakys širdis. Kad daug žmonių sako, aš klausiu ir man nesako. Jums žodžiu ir nesakys. Ir, žinot, nori susitikti su savo siela, su savo vidinė tuo dievu. Ir jeigu tu išmoksi gyventi pagal savo vidų, klausysi jo, o nežiūrėsi to šurmulį paskendusių žmonių, arba tų gudragalvių, kurie susikrauna savo pajamas iš tų nelaimingų, sakykime, žmonių, nerandančių savęs, o ieškojimas aplinkui. Jie tikrai jums nesukurs. Žinot, kiekvieną dieną ir kiekviename savo poelgyje jūs rasite visko, kiekvienoje mintyje. Ir su dėkingumu žvelgs į tai, ką atnešė kiekviena pragyventa diena. Ir jeigu mes šito nemokame surasti, suprasti, pasimokyti, jeigu buvo jums sunku diena, nelaimės, čia jums pamokos, kad jūs darote ne taip, bet jeigu jūs darysite taip, tai vis tiek bus tas pats. Reikia mokėti keistis. Ir jūsų širdy seniai turbūt brazda kiekvieno žmogaus, kuris ieško laimės, brazda, kad tu ne taip gyveni. Bet aš kitaip negaliu, man čia aš įsipareigojus, aš čia darbai, man čia visa kita. Čia yra blogai. Žinot, yra gyvenimas, sako, kuo skiriasi drama nuo gyvenimo. Ir žinot, suprantėjot, kad dramas verta stebėti tik žiūrovų salėje. Žiūrėti profesionalus, kurie po poros valandų nusiplaus grimą, sugrįžti į savo įprastą gyvenimą. Ir tu išgyveni tos dalykus, kurie jie tau parodo. O žinot, drama nuo gyvenimo skiriasi tik tuo, kad gyvenimas vyksta be repeticijų, o drama surepetuota. Ir žinot, kad ten, kur tu reikalingas tam, kas reikalingas tau, viskas labai paprasta ir aišku. Jūs klauskite savo širdies. Žinot, paprasta gyventi kartu su žmogum, miegoti kartu, gerti ten arbatą rytais, dalintis naujienom, kalbėti apie politiką, kalbėti apie karus, kuriuose galbūt nėra nieko naujo. Bet ne taip svarbu, svarbiausia girdėti vienas kitą, kažką burbuliuoti, kažkam paskambinti, išklausyti, kaip ten kaimyno ožka kažką sugraužė, ar ten dar kažkas. Tai, nu, tai čia lyg tai toks gyvenimas. Supranti, kad uždarytos durys, kurios neatsidaro į tavo beldimą. Tu gyveni kartu, darai viską kartu, bet durų tu tu negali išklibenti. Norisi su žmogum pasikalbėti, jis su tavim nekalba. Paklaus, kodėl nekalba kažkokią jautresnę temą. Man jautru, aš čia pavargęs, aš negaliu kalbėti. O daug žmonių net nežino, kad paklausti reikia. Bet jam trūksta. Ir tos durys ne šiaip sau uždarytos. Žinot, ir jei sustosi, ir gerai pagalvosi, tuomet suprasi, kad tau ten nieko nereikia, gal, bet tu klebeni. Žinot, laimingas gyvenimas paprastas, kaip duona ir vanduo. Ir tu yra vertingas. Daug prisigalvojam visko. Ir vertinga viskas, ko nereikia išgraužti dantimis, išprašyti, išreikalauti. Žinot, pas baisiausias dalykas, kai vyrui reikia prašyti moters meilės artumo. Kas? Kaip jaučiasi tas vyras, save gerbiantis, save mylintis vyras, kai moteris va taip elgiasi? Žinot, daug galim čia visokių pavyzdžių, bet viskas, kas geriausia, vyksta savitarpio supratimu ir geranoriškai. Ir jeigu yra supratimas ir viskas gerai, viskas vyksta paprasta. Ir niekui ypatingų dalykų nereikia.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Auris paskambino, sveiki.
2: Labas rytas. Noriu nuomonę išsakyti. Mano nuomonė tokia, kad mes esam pasiklydę šitam pasaulį, nes vabaliukas pagimdo tik tai vabaliuką, asiliukė tik tai asiliuką, kiaulytė kiauliuką, beždžionė beždžioniuką, o žmogus gali jais visais būti. Ir jisai pasirenka to žemesnę lygę viso, kaip sakyt, pasaulį. Ir jame dalyvauja. O išsilavinimą tai turi aukštasis, ar dar profesinį kokį tenai. Ir vat mums šitie vat profesoriai su aukštaisiais išsilavinimais aiškina, kaip gyventi. Ir jie gali mums aiškinti, kada jie naudoja tą žemesnį pasaulį. Vat čia, nu, man toks klausimas kyla. Tai vat tiek, ačiū.
0: Matot, jeigu leidi naudoti, tai naudoja. Ir kad jisai ten apsigynė sovietų laikais, žinot, kažkokius doktorantus, magistrus, žinot, kaip paimkim, kad ir ta prezidentė mūsų buvusi, kurį aš jau minėjau, ten kažkokią komunistinę, ten mokyklą komunistų ten Leningrade baigė. Ten, kur Putinas, man atrodo, irgi baigęs tą patį. Tai, nu ar jie gali išjausti jos? Ir pažiūrėkit, kas yra, va sutikę artimą žmogų, atminkime, kad susitikot jūs ne tam tas susitikimas. Ir jau kalbant apie išrinkimą, jūs išrenkat taip pat žmogų. Kam? Kam jūs išrenkat Seimo narį, merą, prezidentą? Kam? O kam jūs pasirenkat savo artimą žmogų, su kuriuo jūs gyventi norite kartu. Ir jeigu mes galvojame, kad sutikome, kad greutumėt savo gyvenimus, tikrai ne tam. Ne tam jūs darote. Ir ne tam, kad kartu pasinertumėte į tokį vartotojišką gyvenimą. Nu, kažkaip to pradžioje nebūna, atrodo, kad šitam tik tai vartotojiško gyvenimo kūrimas. Ir ne tam, kad eilinį kartą skaudintumėte vienas kitą. Ir ne tam, kad išsivaduotumėte nuo vienatvės. Šiuo pirmą minėjau truputį. Tai kam? Žinote, jūs sutinkate žmogų, kad padėtumėte vienas kitam geriau suprasti save ir šį pasaulį, kuriame jūs gyvena, o ne savo kažko tai, ir ne pykčiams. Jūs sutinkate, kad nuo širdžiai pagelbėtume vienas kitą, kad vienas kitam būtėte ramstis, kad dovanotumėte laimę. Ir kas pasidaro? Aš jau čia nekartą juokavau, kad moteris, jau tokį aš sutikau vyrą, jau tokį vyrą. Kai aš nežinau, jau čia turbūt dieviška būtybė. Pagyvenu porą metų. Įsivaizduoju šitas svaločius, koks buvo. Skirsiuosi su juo, skiriuosi. Su juo gyventi neįmanoma. Ką ta moteris padarė su to vyru? Iš to dieviško kūrinio, kad jis tapo svaločiu. Gal Aušra mums atsakys iš Kauno. Klausime, Aušra.
3: Sveiki, labai gerbiu jūs ir noriu pasakyti, kad meilė tai turi būti abipusė. Ir kad, na, kol dar vaikų nėra, aš suprantu, kad būna visko. Bet kai atsiranda vaikai, tai reikia mylėti vieną, ne tik vienas kitą, bet ir vaikus. O vaikams kito tėčio ar kitas mamos tikrai nereikia. Nes vaikai labai pergyvena. Ir dar apie amžių noriu pasakyti. Mano senelis buvo 45 metų, o močiutė 19. Na, tada močiutėj taip noriu pasakyti, kad nepatiko, nes vyresnis vyras. Ir tais laikais buvo, na, visai kitokie santykiai. Ir mama norėjo, kad ištikėtų jinai už to senelio ir jinai ištikėjo. Geras vyras buvo, tikrai, bet metų skirtumas tai yra blogai, nes, na, vienu žodžiu ir požiūrį skiriasi, tik tai dabartiniais laikais tai žiūri materialinė pusė. Na, tiek tik tai norėjau pasakyti.
0: Na, jo, ačiū. Meilė iš tikrųjų turi būti iš abie pusių spinduliuota. Ir kai žmogus myli, jis nori duoti, jis nenori imti. Kalbant apie amžių, meilė amžiaus neturi. Ir jeigu man dabar jau 73-4 bus šiemet, mano širdy lygiai tiek pat meilės, kiek aš buvau jaunas. Galbūt šiek tiek giliau išjaust gali, bet meilė ta pati. Požiūrėjai supratimas, kiek tu gyveni su savo širdim ir kiek tave paveikia tas aplinkas į socialinis gyvenimas. Jeigu tave paveikia, ar tu jaunas, pažiūrėkit, kiek šiandien žmonių jaunų yra, sėdi internete, ten žudo tuos žaidimuose, ten tų gyvybių kiek nori, ten praradę jau pusiausių yra gyvenimo ir supratimą. Jie jauni, jiems 15 metų, 18, vyresni, bet jie tame gyvenime gyvena. Ir kaip jie pažins meilę, jeigu jie ten paskendė. O leidžia mes. Mums patogiau vaikas žaidžia, aitakul žaidžia. Kaip išgelbėti? Tai čia, žinot, nereikia kurti gyvenimo. Jeigu tau atrodo, kaip va, čia materialiai, jis turtingas, čia man padės, man čia bus lengviau, man čia jisai turtų duos. Špygą jums duos, o ne turtų. Špygą. Taukuota. Jeigu žmogus sukūrė savo gyvenimą ir jisai turi... Jūs jo nemylite ir jūs einat jo gyvenimą dėl to, kad jis jums ką duotų, nu tai tar gausi. Tai meilė visai kas kita. Ir žinot, kurti santykius artimus reikia ne tam, kad sukurtumėte dar vieną dramą, kur ir tai pakanka. O kad sukurtumėte gražią meilės istoriją, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės pakilimo ir tobulėjimo kelią. Ir nesvarbu visai, kiek jums metų, jeigu jūs širdyje savo neuždusinote tą kaip varlę, kai aš jau su betoniniu luitu. Ir kad jūs gyvas žmogus, galbūt jūs sukūrėte gyvenimą turtingą, materialiai stiprų, jūs galbūt daugiau galite duoti tam žmogui. Bet tas žmogus atėjęs išnaudoti jūs ir pasinaudoti jūsų meilę ir gerumu ir pasitikėjimu. Pažiūrėkit, kiek nužudė žmonių, nenoriu aš šių pavardžių kalbėti. Milijonierių, pakiša ten kažkokią moterį, atitraukia nuo šeimos, ir po to jį nunuodija, nužudo. Čia yra aprašyta straipsnį, pasižiūrėkit, kas darosi. Aš mano pažįstami žmonės išėjo iš gyvenimo būtent per tokius dalykus. O čia yra baisus dalykai. O mylėti, jeigu myli, kaip sako, jauna moteris, myli vyrą su pagarba vyresnį, tai aš manau, kad tikrai jinai bus laimingesnė negu ten su kažkokiu žaidėju, kuris nemoka mylėti. Aš nesakau, kad visi. Bet mano gyvenimo patirtis yra tokia, kad jeigu tavo meilės nepriima ir tu pilnas neturi kur save dėti, tai, kaip sako, žinot, labai paprastai, jeigu tavęs neima čia, tai vis tiek tau išsilies kitur. Jeigu tave neapkabins, tai apkabins kita. Jeigu tavęs nepriima į lovą, priims kita. Nu, čia aš sugrubinu, truputį. Bet čia, jeigu myli moteris arba vyras, tai jis viską atiduos tai moteriai, ir ta moteris atiduos viską vyrui. Kas gražiausia ir kas geriausia. Ir tų dramų nereikia kurti, jų pakanka. Meilės istorijas, žinot, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės kelią atrasti ne kiekvienas gali. Ir jei sutikote, žinot, tai... kad galėtume drauge sėdėti, tiesiog daugintumėte, augintumėte kartu išmintį, grožį ir gerovę. Jeigu jūs galite su tuo žmogumu aptarti, tai duodami vienas kitam tokia bendravimo džiaugsmą. Juk bendravimas tai yra didžiulis džiaugsmas. Kad gali su žmogumu iš širdies pasikalbėti, iš širdies išsijuokti. Iki ašarų kartais išsijuokti su žmogum. Ir būna, kad gyvena kiek metų ir sako, žiūrėk, tu ir juoktis moki, bet su manim tu nesijoki. O kodėl? Kur klausimas? Jūs tai įsiaiškinti. Ir žinot, reikia savyje ugdyti ir kantrybę, supratimą, pagarbą ir tą globėjišką požiūrį, palikdami po savęs tikėjimą, meilę ir viską, kas geriausia. Ne turtus, ne kažkokius daiktus, o kas gražiausia ir kas geriausia. Ir žinot, turim rasti, sutikti. O kartais žmogui iš mandrumo, iš pasikeilimo atstumė tą žmogų, kuris su visa širdim į tave. Bet jis per prastas, jo ūgis per mažas, jo piniginė per plona, jis gal ten ne taip atrodo, ne tiek sveria, ar per daug sveria. Tai va, tai čia, kai žmonės pradeda, žinot, tos dalykus dėlioti, tai tada būna, kai būna. Ir žinot, kas sušaldo žmogaus sielą, ar protas, ar jo likimas, ar jisai sugalvoja ir nori būti nelaimingas, tokių turbūt nerasit nei vieno. Jis sugalvoja, eina pasitart pas kitus, kaip jam būt laimingam. Jūs įsivaizduokit, tokių idiotų žmonių yra pilna. Pilna. Ateis pas kitą žmogų ir jis jam pasakys, va taip ten ir ten rasti 1000 eurų ir tada tu būsi laimingas. Visi atsakymai yra jūsų širdyje. Jūs save mylėkit. Pagarbiai savo gyvenimo elkitės, kur jūs bebūtumėt kokioj padėty. Ar jūs sėdėt invalido vežimėlyje su negalė? Ar jūs sėdėt prezidento kėdėj? Ar jūs sėdėt taksi vairo? Ar prie bilė kur? Ar jūs sriubą verdat savo vaikam? Ar lyginat savo vaikų rubelius? Jūs visą tai turi daryti su meilė. Ir jeigu tos meilės nėra, tik darau su pikčiu ir dar baru, kam čia suglamžiai kažką, kodėl aš čia turiu daryti, nedaryk, nežalok savo gyvenimo. Nedaryk, jeigu tu tų žmonių nemyli, tu nekankink jų ir savęs. Juk tas riba nebus skani, jeigu tu išvirsi be meilės. Ir čia yra esmė. Žinot, kažkas pasakys turbūt, kad tik nuo nuojautų viskas priklauso. Ir tokių pakelių, ir tik sulaukus kovo, tikro pavasario. O tie jau tada jau bus, žinokit, kai tavo žvilgsnis ten ateityje, vat kažkur tai, kur tu jau kažkokių tai, žinot, esi kitokių įvykių kažkokio realybėje, ypatingai, kai dabar važiuok į šiltus kraštus, tai kaip ten surasi meilę, ten žinai, tengi kaip va ten būna, susipažįsta, ir kai tu šildysiesi tokia jau, žinot, dosnios saulės spinduliuose, žiūri ir netiki savo kimi pirmosius gilių žiedus, kurie kukliai sveikinasi su tavim, besiskleisdami svetingai, linksi galvelę, džiaugiasi sodrių spalvų ir gaivių aromatų apdarais. Kas tai yra? Ar pasidaro nuo to šilta? Ir kai tu matai gražius santykius tarp žmonių. Aišku, dabar tų gražių santykių nekažiai daug kur pamatysi, nes jų mažai labai rodo. Rodo daugiau dabar žudybės, o LRT įsijungia, ten ir žudo. Ir kaip nuostabu pamatyti, ar iš pradžių išgirsti pirmąją bitę pavasarį. Lietokai, bet taip rūpestingai, ieškančią nektarų atsitūpusi ant žiedelių. Jeigu tu tai gali sauliais pastebėti. O jeigu sugrįžti į šeimą, kaip malonu pamatyti, kaip tavo gimęs vaikelis jau pradeda įsižiūrės kažką tau sakyti, kai jis šypsosi pavalgęs pienuku. Kaip graudu, kaip atrodo viskas tai tikra ir viskas paprasta. Be jokių ypatingų milijonų, be nieko. Ir va čia tas tikras žmogaus prigimties meilės jausmas, iš kur jis atsiranda? Iš jūsų širdies. Kiekvieno žmogaus širdyje turi. Ir jeigu tas žmogus to dalykų ne, jau užmiršo, nebuvo, neieškojo, sutrypė, sumynė savo prigimtinės vertybės, tai jūs nelaukite, kad jis valstybę valdys. Kad jisai jums kurs tos įstatymus, bereikšmius, beviltiškus, kurie tik smauks ir smauks jūsų gyvenimą ir jūsų vaikų. Todėl mylėkite save, mylėkite savo valstybę. Ir kaip Jonas sakė, tų tankų čia, į kuriuos vaikus reiks sodinti, nereikės. Esmė yra gyvenimo pažinime, tai yra mylėti. Išspinduliuoti iš savęs tai, kas yra gražiausia. Kuo visiems ir linkiu šiltų, gražių, atvirų santykių. Nerandate, tai nereiškia, kad nerasit rytoj. Bet jeigu jūsų širdyje to nebus, o tik reikalavimai, sąlygos ir norai, tai visa tai praeis pro šalį ir neužės jūsų širdelė. Ir ta upė, kurio jūs galėtumėte plaukti tuo laiveliu, išdžius. Saugokite savo meilę, saugokite širdis, kurkite tuos gražius santykius ir tas kelias žydinčiom papuoštas gėlių žiedais tikrai bus po jūsų kojų. Kiekvienam savo. Tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas. Jeigu įdomu, kokią temą panagrinėti, rašykite kaunas@pukas.lt. Panagrinėsim, skambinkit, diskutuokim. Laida jums, kad mokėtumėte vertinti save, savo gyvenimą. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų, nors po to savivaldybė priemestiniuose reisuose dar pridėjo papildomų reisų, gyventojai teigia, kad tai problemos neišsprendė. Gyventojų teigimus, sparčiai augant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiai, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Siekiant švelninti išaugusių kūro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainos. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Lietuva pasinaudodama Ukrainos patirtimi galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangus, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Užsieniečių įdarbinimo ribojimai Lietuvai gali kainuoti ekonomikos saugimą ir 100 milijonų eurų. Verslas skaičiuoja, kad dėl neužpildytų darbo vietų šiemet šalis gali netekti iki 150 milijonų eurų bendrojo vidaus produkto, o 2027-aisiais dar apie 550 milijonų eurų. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Antradienį visoje Prancūzijoje, atidžiai stebint gausioms policijos pajėgoms, į gatves rinkosi tūkstančiai demonstrantų, o prie jau kelias dienas protestuose, kuriuos temdo smurtiniai susirėmimai geresnių sąlygų reikalaujančių moksleivių, prisijungė ir profesinių sąjungų atstovai bei mokytojai. Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja 100 vyresniojo mokyklinio amžiaus jaunimui skirtų mokymo įstaigų duris. Jie skundžiasi mokytojų trūkumu, perpildytais tvarkaraščiais, prastos būklės klasėmis ir karščiams nepritaikytais mokyklų pastatais. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu ar dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ir finansuoja priešiškomis laikomų valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie pribojimai nebūtų taikomi. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo šiandien vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kurios Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Ukraina pradėjo naudoti dirbtiniu intelektu valdomus robotizuotus ginklus naujiems greitiems Rusijos reaktyviniams dronams numušti, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos. Kyjivas jau kelis mėnesius ieško naujų būdų paremti Ukrainos sostinę, atakuojančius naujuosius Rusijos dronus, nes labai trūksta jiems numušti tinkamos amunicijos.
1: Sportas.
0: Antradienį ATP 500 kategorijos turnyrų nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijoje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą. Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Vimbldono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus taip pat neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
4: Eteryje laida Vakarėja.
5: Jau laikrodžiai rodo 17 valandų ir beveik 15 minučių, o tai reiškia tik vieną, kad darbo diena oficialiai baigta ir mūsų programoje prasideda laida Vakarėja. Galbūt šiuo metu dar važiuojate namo, galbūt namuose jau leidžiate laiką, gal švenčiate, kad ir ką šiuo metu beveiktumėte, puikios nuotaikos ir jaukių antradienio akimirkų jums linki radijo stotis Pūkas. O kad leisti vakarą būtų dar maloniau, galite pageidauti savo mėgstamiausių dainų, linkėjimus perduoti artimiesiems, kad ir jiems gera nuotaika būtų šį vakarą. Studijos telefono numeris 09045005. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Brunonas, Budvidas ir Vytenė. Taigi, sveikiname jūs ir visiems linkime malonaus vakarėjančio antradienio.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
2: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
3: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
4: Girdėjote reklamą.
5: Tai įdomu.
6: Auksinis ruduo tai yra ne vien tik poetiškas pasakymas. Iš tikrųjų, rudens metu medžio lapai pasiekia ryškiausius spalvų piką, nuo ryškiai geltonos iki gilios raudonos. Na ir toks reiškinys trunka maždaug 1-2 savaitės, priklauso tai nuo oro sąlygų. Ir auksinis ruduo yra vienas mėgstamiausių laikų fotografams. Ne vien tik dėl spalvų, bet ir dėl tokios švelnios rudens saulės, kuri sukūrė šiltą ir tolygę šviesą. Aišku, ne tik fotografams, manau, kad ir taip, nefotografuojantiems žmonėms malonu pasigrožėti tais auksiniais rudens lapais. Ir tyrimai rodo apskritai, kad šilti rudens atspalviai, ypatingai geltona ir oranžinė, veikia žmogaus emocinę būseną, suteikdami šilumos ir jaukumo pojūtį, net ir vėstant orams. Na ir svarbu žinoma, kad širdyje nebūtų rudens. Apie tai ir daina.

jau artėjo pusė šešių, taigi netrukus iš Puko televizijos retransliuojamo žinias girdėsite, o po jų sugrįšime ir į mūsų radio programą, kurioje tęsis laida Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino

0: pertraukos. Tada pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujuosius metus ir po jų. Pasak Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriaus Tautvido Paliulio, šiam etapui įmonė ruošiasi iš anksto ir sieks, kad klientai pažymėjimus galėtų pasikeisti greitai ir sklandžiai kaip įprasta. Policijos pareigūnai įspėja, plinta būtų nuomos sukčiavimo atvejai. Apie tai pranešė Vilniaus rajono policijos komisariatas. Socialiniuose tinkluose gali būti skelbiami fiktyvos būsto nuomos pasiūlymai. Pasak policijos, ypač atidus turėtų būti studentai ir užsienio šalių piliečiai, ieškantis būsto nuomai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis, Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių, 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Kauno apskirties keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atvejų. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotoją. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuojant buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefonu. Marijampolės savivaldybėje jau antrus metus vykdoma žvyrkelių gerinimo programa kaimiškosiuose seniūnijose, prie kurios įgyvendinimo prisideda ir vietos ūkininkai. Žvyro parūpina savivaldybė, o kelio dangos atnaujinimo darbus atlieka patys ūkininkai. Šiais metais šiai programai skiriama apie 230 tūkstančių eurų, o bendromis savivaldos ir bendruomenės pastangomis atnaujinama daugiau nei 60 km žvyruotų kelių dangos.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną, kuris paprastai skirtas žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kurie nevažinėjama įprastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas, nesparčiai kylančios degalų kainos, kurių augimą paskatino karus su Iranu, daro neigiamą įtaką Trumpo atstovaujamai Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Irano remiami Husiai pareiškė smogę Rijado tarptautiniam oro uostui, naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems objektams Saudo Arabijoje, o Saudo Arabijos vadovaujama koalicija Jemene pranešė sunaikinusi Husių taikinius Raudonosios jūros pakrantėje. Po kelias savaitės trukusių Husių atakų, Pakistanas ir Turkija pagal naują savitarpio gynybos susitarimą pažadėjo dislokuoti karius Saudo Arabijoje, o Rijadas ir jo remiamos Jemeno vyriausybės pajėgos pradėjo plataus masto puolimą, siekdamas susigrąžinti visas Husių kontroliuojamas teritorijas. Pastarosiomis savaitėmis kovos Jemene tapo aktyviausių karo artimuosius rytuose frontu. Jungtinių tautų duomenimis dėl jų daugiau kaip 184 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti namus, o platesnį regioną apėmęs konfliktas dar labiau paaštrėjo. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Reaguojant į dažnėjančios Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jo daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Jungtinės valstijos paskelbė patvirtinusios 1 milijardo dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtiniams Arabų Emiratams, kurie sudaro

metro iki 10 000 raketų valdymo modulių. JAV valstybės departamentas nurodė, kad siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartines ir būsimas grėsmes, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su JAV pajėgumis. Priduriama, kad tai padės siekti Jungtinių valstybių užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, stiprinant svarbios gynybos partnerės saugumą. Likus kiek daugiau nei savaitei iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave siautoje policija, padedama kariuomenės, baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžių jau maždaug 3 000 migrantų, nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje, buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Siautą atvyko iki 80 000 migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę.

Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovavimas Sacramento Kings skaudžių pralaimėjimų pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Geriausias šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Portugalijoje. 21-erių šiaulietis rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinio turnyro patekusi tenisininką iš Portugalijos. UEFA tautų lygoje Latvijos vyrų futbolo rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvija rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Latvija šiame cikle dar nėra iškovojusi pergalės.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai, švies saulė, o penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių lis. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra kils iki 20 laipsnių, penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių, protarpiais debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Penktadienio dieną numatoma 18 laipsnių, turėtų lyti. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 10, o trečiadienio dieną bus 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas oras šils iki 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, protarpiais lis. Alytuje šią naktį numatoma 11, o trečiadienį dienojas laikysis 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių, protarpiais turėtų lyti. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 22 laipsnius, švies saulė. Penktadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Likite įsijungę.
1: Čia Pūkas.
2: Reklama.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Aš išeinu.
8: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Girdėjote reklamą.

sugrįžtame į laidą vakarėje. Na, o kai kurie šiuo metu grįžta į namus, o galbūt važiuoja kažkur su reikalais, tai ypatingai Vilniuje vairuotojams šiuo metu tenka apsišarvuoti kantrybę. Kaip skelbiama, Tūkstantmečio gatvėje ties Naugarduko gatve dėl eismo įvykio susidarė didelės spūstis, tai jeigu įmanoma, tikrai verta pasirinkti alternatyvius maršrutus, kad daug laiko spūstyje netektų praleisti. Na, o laidoje vakarėje galite džiuginti savo artimuosius draugus, bičiulius, kad ir kur jie šiuo metu bebūtų, kad ir ką beveiktų, mūsų radio programos galima klausytis visur, ir išmaniuosiuose įrenginiuose, ir žinoma per radijo imtuvus, ir internetu. O studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Galite džiuginti vieni kitus, sveikinti, perduoti linkėjimus ir, aišku, dovanoti gražiausias dainas.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Girdėjote reklamą.
2: Vakarėje.
3: Ir mums paskambinasi klausytai Raminta iš Kauno rajono sveikinimus siunčia savo vyrui Žygimantui gimimo dienos proga. Linki ir toliau neblėstančių šypsenos ir kad visi tikslai būtų kuo lengviau pasiekime. Na, o ši diena lai atneša kuo daugiau malonių staigmenų. Nebejoju, kad ir sveikinimas radio bangomis, taip pat džiuginantis staigmena. Taigi, eteryje Žygimantui Raminta skiria ir muzikinę dovaną.

sakalas lekia, lekia ir mūsų laidos laikosi priekiu. 4 minutės belieka iki 6 valandos, taigi laida vakarėja jau šį vakarą baigėsi. Ačiū dalyvavusiems, klausiusiems netrukų žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog Ukrainos naikintuvai F-16 yra viena iš veiksmingiausių priemonių kovojant su Rusijos reaktyviniais dronais. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukų žiniose, o aš Eglė su jumis bendrausiu jau iki rydienos, atsisveikinu, linkėdama jaukaus ir ramaus vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. Spalio šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėjį, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai kritus superkamos šilumos energijos kainai, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodo įleidimą įkurti zoologijos sodą. Sprendimas priimtas po to, kai departamentas kartu su zoologijos sodo vertinimo komisija rugpjūtį nustatė, jog per metus, kol galiojo draudimas įleisti lankytojus, įstaiga neužtikrino tinkamų gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygų, veterinarinės priežiūros, biologinio saugumo reikalavimų bei gyvūnų gerovės lankytojų saugumo. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbo rado analogiškos veiklos įmonėse. Ukrainos naikintuvai F-16 yra viena iš veiksmingiausių priemonių kovojant su Rusijos reaktyviniais dronais, tačiau itin intensyviai naudojant šiuos orlaivius, jų eksploatavimo laikas sparčiai senka, todėl partnerių parama yra itin svarbi. Tai per Ukrainos aukščiausiosios rados laikinosios tyrimo komisijos posėdį pareiškė Ukrainos oro pajėgų oro gynybos valdybos vado pavaduotojas. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ar finansuoja priešiškomis laikomų valstybių. Pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie apribojimai nebūtų taikomi. Šiandien visoje Prancūzijoje, atidžiai stebint gausioms policijos pajėgoms, į gatves rinkosi tūkstančiai demonstrantų, o prie jau kelias dienas protestuose, kuriuos temdo smurtiniai susirėmimai, geresnių sąlygų reikalaujančių moksleivių, prisijungė ir profesinių sąjungų atstovai bei mokytojai. Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja 100 vyresniojo mokyklinio amžiaus jaunimui skirtų mokymo įstaigų duris. Jie skundžiasi mokytojų trūkumu, perpildytais tvarkaraščiais, prastos būklės klasėmis ir karščiams nepritaikytais mokyklų pastatais.
1: Sportas.
0: Šiandien ATP 500 kategorijos turnyrų nugalėtojais tapo Karlosas Alcarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijoje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą. Nacionalinės krepšinio asociacijos rungtynėse titulą ginantis New Yorko Knicks išvykoje 97-120 nusileido Filadelfijos 76ers krepšininkams.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palius. Šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Rytojaus dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo, oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus taip pat neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
6: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Išradimai, kuriuos sugalvojo vaikai. Niekam nepatinka, kai būnant laukia žiemą, net ir su pirštinėmis pribyra sniego į rankovės. Dešimtmetė vieną žiemą statė sniego barikadą ir nusprendė nuo to apsisaugoti. Ji pasigamino nuo pirštų iki alkūnių einančią pirštinę, apsaugančią riešus nuo sniego. Antriešius galima buvo dėvėti ir be pirštinių. Mergaitės tėvai užpatentavo šį išradimą ir pradėjo masinę gamybą. Dabar jau 28-erių sulaukusi mergina turi savo kompaniją ir internete pardavinėja antriešius už 10-25 dolerius. Vasaros simbolis ledai ant pagaliuko pradėti gaminti 1905-aisiais, o jos visai netyčia sugalvojo 11-metis. Vaikas netyčia paliko limonado podelį su lazdele namo terasoje nakčiai ir limonado stiklinėje sušalo. 1923-aisiais šis išradimas buvo užpatentuotas, o patentas parduotas vienai JAV kompanijai. Šiandien kasmet parduodama daugiau nei 2 milijonai tokių ledų porcijų.
1: Čia tai bent!

0: Palikau nešiojamą kompiuterį ant grindų. Tak uošvė pamanė, kad svarstyklės. Na ir...
1: Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čiagi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Field.

0: Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant švelninti išaugusių kūro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Lietuva, pasinaudodama Ukrainos patirtimi, galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų. Gyventojų teigimus, sparčiai augant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiui, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o į juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešąjį konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų, bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo antradienį vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kuriuos Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinę užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante, 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija. Dronai Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo 1000 žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienos ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų, numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms.
0: Sportas.
1: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Wimbledono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

pasakaitė. Apie tai, kodėl Lakštingala čiulba naktį. Kitados Lakštingala naktį nečiulbėdavo. Buvo toks pat dieninis paukštis, kaip ir daugybė kitų sparnuočių. Nieko nuo jų nesiskyrė. Gyveno alksnyne, suko lizdą ir čiulbėjo. Kartą paukščiai nusprendė suruošti saulei giesmių šventę ir atsidėkoti už tai, kad jie išvijo šaltį ir žemėj gražino pavasarį. Visi paukščiai suskato ruoštis didžiai šventei. Miški ir aplinkinėse pievose nuo ryto iki vakaro gaudė jų įvairia balsė byla. Ypač uoli buvo Lakštingala. Švilpavo taip, kad net snapelis grikšėjo ir vis čiauškėjo liežuvėliu. Atsidėjusi savo pratybams, ji nei matė, nei girdėjo, kas dedasi aplinkui. Atėjo šventės diena. Giesmininkų choras susibūrė dar prieš saulei tekant. Paukščiai sulėkė iš tolimiausių kampelių. Visi buvo ne tiek pasiruošę gėdoti, kiek išsidabinę. Pečelinda nepašykštėjo savo plunksnams lapų žalumos. Rudonodė gelksnio žieve nusirausino uodegą. Kėkštas dangaus žydriu aptraukė sparnus, o dagilis ryškiai išsimargino visą galvą. Kiekvienas norėjo, kad saulė matytų, koks jis gražus. Tik Lakštingala, uoliai čiulbėdama, buvo visai pamiršusi išsipuošti. Į šventę jie skrido savo kasdieniu pilku drabužėliu ir vos tik saulė pasiuntė į mišką pirmąjį spindulį, tuo ir prasidėjo giesmių pynė. Mažesnieji giesmininkai garsiai čiauškėdami purpčiojo nuo šakos ant šakos ir kilo vis aukščiau pasitikti saulės. Gandras atsistojo lizde ir sukleketavo, genijai niko kalenti medžių kamienus, volungė, kuri didžiavosi savo auksaspalvių švarkiuku, nutupė beržo viršūnėje, kad saulės nutvėkstos sužvilgėtų jos plunksnos, bet kokia ta jos giesmė, užkniaukė kaip katė. Žalvarinės kulvirščiomis skrido iš drevės ir plačiai pražiojas snapą karktelėjo. Anot jo, taip pat tik gražiausia melodija. Nors ir labai uoliai Lakštingala suokė, jei vis tiek nepasisekė nutildyti žalvarnio. Jis karksėjo bjauriu balsu, nusteldamas visų paukštelių giesmes. Lakštingala nusiminė. Jos gražių giesmelių regis niekas nepaisė. Vargšė net nedrįso su savo kukliu drabužėliu pasirodyti saulei, pakilti į liepos viršūnį ir ten prisidėti prie puošnių liepsnelių, prie kikilių, raudonodegių ir pečelindų choro. Ji nuskrido į jėvinėlį prie upelio ir ten liūdėjo, kol pamatė saulėlydžio gaisą. O kodėl mane pragydus dabar, kai kiti paukščiai tupė miegoti? Galėsiu dėkoti saulei už gražią dieną iki pat aušros, o nakčiai niekas nematys, kad neturiu margo šventinio švarkelio. Ir ji taip ėmė suokti, kad net miškas pritilęs sukluso. Jos nuotaika pasitaisė ir giesmė dar gražiau skambėjo. Nuo to laiko Lakštingala čiulba nakčia. Kada visa tai dėjosi, niekas nebeprisimena, veikiausiai labai seniai. Saulė, žinoma, prisimena, bet ji taip toli ir taip aukštai, kad nepaklausė.

0: пасакаєте.
1: Реклама.
2: Ačiū šeino.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą.

0: galvojo meškiukas, busdamas anksti rytą miško laukymėje. O galvojo jis šitaip: tuoj aš saldžiai nusižiovausiu ir galutinai prabusiu. Arba ne, aš galutinai prabusiu, o tada saldžiai nusižiovausiu. Arba ne, verčiau aš saldžiai nusižiovausiu ir dar truputėlį nusnusiu. Taip jis ir padarė. Pramerkė akis, saldžiai nusižiovavo, pasislinko arčiau kelmelio ir vėl užmigo. O kaime jau seniai buvo prabudęs gaidys. Jis užlėkė ant tvoros, kelis kartus be garso žioptelėjo, tarsi mėgintų, ar gerai pavyks. Tada, kad užriks visą gerklę. Kakareku! Kakareku! Dusliai pakartojo aidas. Kareku! Atkartojo netolimas miškas. Rieku! Cyptelėjo kažkoks paukštelis. Tvarkelė, pamanė gaidys, visi išgirdo ir nušoko nuo tvoros. Ožys taip pat prabudo. Jis niūriai pešiojo žolį ir žvelgė į neaukštai kabančią saulę. Ji buvo taip žemai, kad ožiui atrodė moselėtų galvą ir pasmeigtų saulutę ragais. Dar užbadysiu, pamanė senas ožys ir pasitraukė į šalį. Užkukavo gegutė. Jos niekas neįžiūrėjo tankioje lapijoje, todėl visiems atrodė, užkukavo medis. Kuku, kuku, kuku, kukavo sena drebulė. Tada gegutė perskrido ir dabar jau kukavo galiūnas ąžuolas. Kuku, kuku, tarė ąžuolas. Ir kiškį suėmė toks siaubas, kad jis net nepuolė bėgti. Štai, gaudydamas kvapą, pamanė kiškis. Medžiai kukuoja, gal ir man pamėginti. Jis pasistiebė ant užpakalinių kojų ir kaip mokėdamas pradėjo kukuoti. Zuzu, zuzu, kukavo kiškis ir nuo spigaus kiškio kukavimo prabudo kurmis. Nieko sau, pamanė jis. Kiškis kukuoja. Negi aš prastesnis. Iki pusės išlindo iš urvo ir susniaukrojo. Oi, kaip kurmis kukavo, niekas negirdėjo, bet kad kukuoja, matė visi. Prisikukavęs, jis vėl įlindo į savo urvą ir pasikvietė kiškį gerti arbatos. Zuzu! Paskutinį kartą spėktelėjo kiškis, atsitupė prie kurmio urvo angos ir išsitraukė morką. O laukymėje meškiukui sukuteno nosį.
1: Medus,
0: sapne pamanė meškiukas.
1: Et, iš kur jis galėtų dabar atsirasti?
0: Ir neprabudo. Bet paskiau vėl sapne pamanė.
1: O jeigu vis dėlto medus...
0: Ir toliau miegojo atmerktomis akimis. Tada atbėgo skruzdėlės. Jos ėmė meškiuką kutenti ir kuteno tol, kol šis pradėjo kvatoti, pašoko ir taip sutrenkė į žemę letenomis, kad susiubavo visas miškas. Ir gaidys kaime, ir ožys pievoje, ir saulutė, ir drebulė, ir ąžuolas, ir kiškis, ir gegutė, ir kurmis. Visi dar kelias minutės siubavo, kol galutinai prabudo.

Vakaro pasakaitė. Tulpių lysvė. Pasiklausykit, vaikai. Buvo kartą sena moterėlė. Ji gyveno viena mažoj trobeliai vakarų Anglijoje. Prieš tą trobelę buvo darželis, kur augo rožės ir gvazdikai. Ir dar visokios daržovės ir žolelės jos stalui. Bet pati gražiausia darželėje buvo tulpių lysvė. Jie senelė pureno ir ravėjo kuo rūpestingiausiai, nes labai didžiavosi savo tulpėm. Jos išties atrodė nuostabiai ir pakeleiviai dažnai sustoja gėrėdavosi trapiu jų grožiu. Vienų žiedai buvo rausvi, kitų raudoni, trečių geltoni, balti, purpuriniai. Aukšti ir tiesų stiebai kyšantys iš susiraičiusių smailių lapų, švelniai supo didelės taurelės pavasario vėjyje. Anais laikais tose kraštuose gyveno mažytės būtybės fėjos. Kaip jie žmonės vadino, ir mėgstamiausia jų vieta buvo laukas už senelės darželio. Joms tiko tas laukas, nes čia niekados neužklysdavo jokie prašalaičiai. Čia jos galėjo žaisti niekino netrukdomas, šokti ir dainuoti mėnesienoje. Tik vieną rūpestį turėjo fėjos. Šiltais vakarais, skaiščiai šviečiant mėnuliui, jos niekaip negalėdavo užmigdyti savo vaikučių. Mažuliai tol vartydavos ir verkdavo savo lovytėse, kol motinas visai iš kantrybės išvesdavo. Mat jos baimindavosi, kad jau nebeteks joms pasišokti, o turės sėdėti prie vaikų visą naktį ir dainuoti, kol tie užmigs. Tada viena fėja motina sugalvojo naują gudrų dalyką. Vieną vakarą pasiėmė į savo kūdikėlį ir nunešė per lauką į senutę darželį. Nors toji kaip tik darželį ėmė paskutinius skalbinius nuo virvės, bet aišku nepastebėjo nei fėjos, nei jos vaiko, mat žmogaus sakė, jie nematomi. Fėja nuskrido su vaikučiu prie tulpių lysvės ir švelniai paguldė jį geltoną žiedą. Papleveno viršum jo, padainavo trumputę lopšinę, o tulpė lingavo vakaro vėjelį ir vaikutis beregint užmigo. Motina parlėkė namo, greitai persivilko šventadieniais drabužiais iš pūkų ir voratinklio gijų ir pirmoji pasirodė pokylį. O kitos vargšės fėjos atėjo tik į pabaigą, nes naktis buvo labai šilta ir jų vaikučiai privargino jas kaip niekad. Kitą vakarą visos motinos nunešė savo vaikučius į tulpių lysvę ir padarė kaip pirmoji fėja. Jos išsirinko mėgstamus spalvų tulpes ir suguldė jas vaikus. Netrukus viršum visos lysvės tyliai suskambėjo lopšinės. O dar po kiek laiko pasidarė tylu, tylu. Visi fėjų vaikučiai miegojo siruojančiose gėlėse. Nuo tada tulpės ėmė augti dar didesnės ir dar tiesesnės. Jų spalvos darėsi vis sodresnės, vis įmantresnės. Negana to, fėjos netgi davė joms malonų kvapą, kokio neturi nei viena paprasta tulpė. Sodžių žmonės tai pastebėjo, o patys ausiliausiai, eidami vakarais pro šalį, sakydavo, girdį fėjų dainavimą. Senelė negalėjo atsigerėti ir atsidžiaugti gėlių gražumu ir neraškė nei vieno žiedelio. Leido joms augti, vysti ir gyventi savo gyvenimą iki pat galo, kol nukrisdavo paskutinis žiedlapis. Ji manė savo tulpes dėl to taip puikiai augant, kad tais metais buvo graži vasara. Bet tas pats pasikartojo ir kitais metais, ir trečiais. Galop senelė patikėjo, kad tulpių lysvę globoja fėjos, o juk taip ir buvo. Fėjos vis tebe guldė savo vaikučius į gėlės tarsi lopšius, vis tebe šoko ir tebe dainavo savo karalienės garbiai gretimoje pievoje. Tačiau vieną šaltą žiemą senelė mirė. Jos skurdžią mantą žmonės pardavė, o į trobelę atsikėlė toks storžievis. Jis nemėgo gėlių ir manė, kad jos tik užima vietą, kurią derėtų geriau panaudoti. Taigi galite įsivaizduoti, kaip įtūžo fėjos pavasarį, pamačiusios, jog jis išrovė ir išmetė visus tulpių svogūnėlius ir jų vieton pasėjo petražolės. Dabar fėjos nebeturėjo kur dėti savo vaikų šviesiomis mėnesėtomis naktimis ir tie vėl verkšlendavo ir neužmigdavo.
Jos šventai tikėjo, kad tulpių lysvė priklauso joms. O fėjos esti labai piktos ir kerštingos, jeigu žmonės kėsinasi jų turtą. Jos susirinkusios pasitarė ir prisiekė nubausti tą storžievį. Vos tik saulutė sušildė petražolių sėklas ir iš žemės išlindo žalios viršūnėlės, tuoj nuo fėjų kerų ėmė vysti ir džiūti. Greitai nebeliko nei vieno petražolės daigelio. Tada ūkininkas užsodino lysvę svogūnais, bet ir vėl jam nepasisekė. Neišauga nei vienas svogūnas. Ką jis tik mėgino sėti morkas, kopūstus, salotas, špinatus, niekas neaugo. Galiausiai netekęs kantrybės, šeimininkas paliko lysvę likimo valiai ir neilgai trukus čia tankiai sužėlė žolė ir išsikerojo varnalėšos. Fėjos neteko tulpių lysvės visiems laikams ir gavo ieškotis kitokių gudrybių vaikučiams užmigdyti. Tačiau fėjos niekados neužmiršta tų, kur buvo joms geri. Kai senelė mirė, nedaug žmonių gedėjo jos ir nebuvo kas sodina gėlės ant jos kapo, nebuvo kas ravino jo dilgėlės ir pienės. Ji buvo tokia sena, kad greitai mirė ir visi jos seni draugai, todėl fėjos apsėmė per kiekvieną mėnesį pilnatį gėdoti jai kapinėse laidotuvių giesmę ir prižiūrėjo jos kapą. Gulėjo įtykiai ramiai kapinių kamputyje ir visais metų laikais ant jos kapo augo skaiščios ir kvapios gėlės, o piktžolių nebuvo nežymės. Taip fėjos darė daugelį metų ir žmonės stebėjosi, kad tas vienas kapas visados švarus ir gerai prižiūrėtas, nors niekas nebuvo matęs, kad kas sodintų gėlės ar ravėtų piktžolės. O visų gražiausiai, pilnatie šviesoje, prie senelės kapo gėdodavo ta fėja, kurią vaikystėje pačią pirmąją mama užliuliavo geltonoje tulpėje. Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaida taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Lietuva, pasinaudodama Ukrainos patirtimi, galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų. Gyventojų teigimus parčiaugant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiui, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o į juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis, Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių, 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešąjį konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo antradienį vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto pribojimų, kurios Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante, 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija. Dronai juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų, numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms.
0: Sportas.
1: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Wimbledono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

19-metė mergina iš Kemfo grafystės Anglijoje paniškai bijo tualetinio popieriaus. Merginos tėvai netgi buvo priversti pirkti naują tualetinio popieriaus laikiklį, kad išvietėje ši nematytų savo didžiausio priešo. Merginos teigimu, ji taip bijo pliko tualetinio popieriaus, kad jį išvydusi tiesiog išprotėjo. Atsikratyti keistos fobijos nepadėjo net hipnozės sensas. O visa tai prasidėjo, kai jai buvo 13 metų. Tuomet mama ją pasiuntė į parduotuvę nusipirkti tualetinio popieriaus, tačiau ji niekaip nesugebėjo pereiti judrios gatvės. Labai sušalo ir grįžo namo nieko nepešusi. Mama manė, kad tai tebuvo nevykęs pasiteisinimas, neva man buvo gėda nešti tualetinį popierių. Bet kažkas nuo tada mano galvojas. Labai sušalo ir grįžo namo nieko nepešusi. Mama manė, kad tai tebuvo nevykęs pasiteisinimas, neva man buvo gėda nešti tualetinį popierių. Bet kažkas nuo tada mano galvoje įjungė panikos mygtuką.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant švelninti išaugusių kūro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaida taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Lietuva, pasinaudodama Ukrainos patirtimi, galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų. Gyventojų teigimus, sparčiai augant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiui, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o į juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone šio dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešąjį konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo antradienį vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kuriuos Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinę užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante, 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija. Dronai juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo, antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87-erių moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelis demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienos ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų, numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms.
0: Sportas.
1: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Wimbledono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas 2 žiūrovai. Esame tiesiog genemetrijus, jums laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Manau, kad tikrai turite daug ką ir pasakyti, ir pasidalinti, ir pavyzdžių įvairiausių iš savo gyvenimo, iš patirčių. Ir labai kviečiu pasidalinti, jeigu ta tema jums įdomi bus, apie ką šiandieną mes norim pakalbėti, ko žmonės prašo, ko klausė savo, kodėl nekalbat apie meilę, kodėl nekalbat apie tos santykius gražius ir kodėl tik neapykanta, karai ir visa kita aplinkui visoje žiniasklaidoje, visoje socialinių tinklų platformose. Visur to blogio tiek daug, kad pamirštame iš vis, kas tai yra meilė. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Yra, žinot, tas žodis gražus, daug apipintas dainomis, daug gražių jausmų išlieta, žodžių, meilė. Dabar, kas iš jų liko, iš tų žodžių, ir ką šiandieną mes galim apie tai pakalbėti, ką mes matom jaunimo tarpe, ką mes matome mokykloje, moko tos visos programos naujos, kurios meilę paverčia kažkokiais kūniškais malonumais, apie juos ten aiškina vaikams, kurie galbūt kiti net ir gėdinasi apie tai kalbėti, tai gamtos kažkokie, žinot, toks drovumo jausmas. Bet čia viskas normalu, čia visa tai taip, Europos Sąjungos direktyvos, yra įvairiausi nurodymai, lyg tai kažkokie, tai kad mes tam Europos ar liberalėjančios, kas tai yra ta liberalėjimas, tai mes puikiai matom liberalizavimas elektros energijos, jeigu taip į šalį nukrypus, jūs matot, ką, tai, ką padarė, kokios kainos ir visa kita. Tai kas tas yra, žinot, išsaugojimas savo vertybių, kas yra išsaugojimas savo jausmų ir kas tai yra meilė ir kodėl apie ją reikia kalbėti ir kas tai per reiškinys, galbūt iš visatos, galbūt iš dangaus, galbūt iš dievo, galbūt iš kaip čia kas, kaip besuprastų ir bepasakytų, bet visi žinome, kad tai yra. Ir kad tai yra, o kas tai yra, tai reikėtų mums ir galbūt daugiau šiek tiek pasigilinti į savo sielą, į savo vidų, į savo vidinį pasaulį, kurį visko toliau daugiau užgožiam savo daiktais, pinigais, buitiniu gyvenimu. Ir ta meilė, kažkaip, žinot, kai aš dažnai sakau, kaip betoninis koks luitas varlė prispaustų baloj, kažkur ta negali išlysti ir visko toliau, vis mažiau jinai girdisi, mažiau girdisi ir ant galo uždūsta. Tai šiandieną toks pavojus yra tam gražiam, didžiam Dievo dovanai, kaip sako, meilė tai yra Dievas, tai yra Dievo dovana ir kur mes apie tai ieškome, apie tai kalbame, kur mes galim rasti tos informacijos ir kaip mums prakapstyti tuos maurus, kurie šiandieną apaugino mūsų sielas, mūsų širdis, mūsų santykius tais maurais ir šiandien, nu, nežinau, kiek reikia drąsos pasakyti šiandieną, kad aš myliu, kad aš noriu mylėti, kad be meilės man gyvenimas nemielas, aš ligonis, aš sergu, man blogai. Ir tad galima daug diskutuoti, įrodinėti, aiškintis, galim tiek mes daug būtų apsiskaitę, žinojimų įvairiausių, įsitikinusių visokiausių ir savo žinių ir savo to supratimo teisumo. Žinot, galima vykdyti visus tokius rašytinius įstatymus, at kaip jūs matot, mūsų valdžia, žmonės, kurie neturi šeimų, kurie neturi vaikų, ir man turbūt žinot, apie ką aš kalbu, aukščiausi mūsų buvo valstybės vadovai, ir pažiūrėkit, jie rašo įstatymus, ir didžiuojasi savo pareigingumu, kad mes čia mus išrinkome, mes čia Seimo nariai, mes čia aš premjerė, aš prezidentė, aš čia galiu visą tai daryti. Ir pažiūrėkit, jeigu tas žmogus niekada nemylėjo, visą tai, ką jisai kuria, neturi jokios reikšmės. Ir jeigu žmogus, aš suprantu, kad žmogus ir klysta, ir įvairių būna tų situacijų, mes pakalbėsime apie santykius šeimoje, kaip jie greuna visą gyvenimą. Bet jeigu žmogus neturi šeimos, neturi vaikų, jis nemyli nieko, tik tai įsivaizduoja, kad čia aš čia galiu rašyti įstatymus, aš galiu stumdyti vienus, galiu reguliuoti. Kodėl mes tą leidžiam? Žinot, pasaulyje taip įprasta daryti tokius sudėtingais, paprastus dalykus. Bet išpučiama į tokį sudėtingumą, į tokius, kad žmonės žinot, tiesiog pasimetė, neatsirenka tarp daugybės terminų, tarp savokų, kurie šiandieną įrašomi įstatymuose, kurie, apie kurias kalba, ten tos galvos, žinot, šlipsus pasikabinę po kaklo. Ir jau netgi žodį, kad kalbėti, žmonės kalbasi, jau komunikuoja ir taip toliau galim tokių visokių ir kukuoja, galim sakyti, bet, žinot, daug savokų tokių, kurių jau žmogus nesupranta ir jis sako, matai, kokie jie protingi. Aš net nesuprantu, ką jisai sako. O čia tai protingas žmogus. Ir vat kodėl mes taip, žinot, paverčiam tuos sudėtingus tokius išpučia burbulus iš tų elementarių dalykų. Dabar žiūrėkit, kur mes ieškom to dieviškumo. Na, vis tiek, kaip bebūtų, apie Dievą kažkaip visi kalba su pagarba. Nu, kiti, čia Dievo nėra, nes karai, čia dar žudimai ir visa kita, vadinasi, Dievas jų nesutvarko. Tai čia apie Dievą nekalbėsime, kas tai yra šiandieną, bet dieviškumo ieškoma kažkur tai aukštai, kažkur danguj, kažkur visatoje. Bet pažiūrėkime, kur iš tikrųjų yra tas dieviškumas. Ir ką mes vadinam tą dieviškumą? Jeigu pasakysi, kad ta moteris yra kaip dievaitė, turbūt visi supranta jautrų, mylintį, gerą spinduliuojantį žmogų. Arba vyrą, kuris kaip dievaitės, jis rūpestingas, jisai myli, jisai apgaubia savo gerumu. Bet ne danguje visą tai. Ir ne visatoje. Bet visą tai yra mūsų sieloje. Nu, galima sakyti, širdyje, sieloje, vidinės balsas, kaip ten žmogus, nu, žino, kad iš vidaus kažkas kyla. Ir kodėl mes jį gesinam? Ar mes bijom mylėti? Ar mes bijom pasidalinti? Tai, kas man jie jautru, jau gėda, šitokiam pasaulyje nesaugu, atviram būti yra labai pavojinga. Aš sutinku su to. Bet tai nereiškia, kad reikia tapti to brutaliu žmogum specialiai. Bet jeigu tu negirdi, jeigu tu nemyli, jeigu tu uždusinai savo sielą, kaip tą varlę po to betinu bloku ir tą savo meilę, ir tu atsiduri aukščiausiose valdymo valdžios organuose, ką tu pridarai savo elgesiu žmonių gyvenime. Ir ką jie toje sieloje turi? Mes visi žinome ir prezidentę, mes žinome ir buvusią premjerę, ir įvairiausių tokių, žinot, žmonių, kurie neturi galbūt net supratimo apie tai, ką mes čia kalbam laidoj, arba jie įsivaizduoja, kad jie aukščiau, nes jie gali įstatymus leisti. Mus išrinkot, jūs išrinkot mus, tai mes ką norim su jums tai darome. Ten rinkimai. Pasiklauskit savo širdies kiekvienas. Ar jums tinka? Ar tas žmogus myli jūs? Ir jeigu žmogus prieš rinkimus ateina pas kiekvieną prašinėję nuolankę, kad tu čia, aš jau kaip ateisiu po to, kai tik tai praėjo rinkimai išrinko jį, man jų nereikia. Čia jūs O čia aš, dėl ko? Štai, jis nemyli jūsų. Jis nemyli savęs, jis siekia garbės, trokšta valdyti, kaip jis save išreiškia. O Dievą kiekvienas nešioja tai savyje. Aš jau daug kartų sakiau, mane ir pakritikuoja kiekti, kaip čia gali Dievas būti mano širdy. O jisai jumyse, viduje, visur ir visada. Ir žinot, turbūt jaučiam kiekvienas, kai kiekvieną kartą, kai jisai pasireiškia mumyse, pažiūrėkit kada. Mes norim pabučiuoti savo vaiką. Mes meldžiam, prašom jiems sveikatos, jeigu vaikas serga. Mes stengiamės jį palaiminti. Norime jiems laimės. Iš kur visi tai? Ne nuo debesų. O tai iš jūsų širdies eina. Jūsų net ašarą nubraukia žmogus, linkėdamas kitam to gerumo, sveikatos. Tai iš kur visi tai? Gal sujautrinat, atidarot savo vidų. Ir tas visas srautas, jisai su ašarom kartais išsilieja, linkint kitam žmogui sveikatos gerumo. Nes jūs mokat mylėti ir tą mokat kiekvienas. Ir neuždarykite to. Ir pažiūrėkite, kaip mes pajuntam mylimo žmogaus rankų prisilietimus. Vien mintys, galvojimas apie tai, kad jis būtų toks pat laimingas, kaip ir tu dabar, ir tave liečia. Kas tai yra? Kokia čia Dievo galybė? O taip mylėti, svajoti, laukti. Ar tai ne meilė, kai apkabiname tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi? Kada tu daliniesi? Ir su kuo tavo širdelį plaka vienu ritmu? O ką mes viduje girdime tuo metu? O viduje girdime tokį tylų savo sielos šnabždės. Aš myliu jį, aš myliu ją, saugu jį, Dievę, saugu, kad visa tai būtų ilgai, kad tai nenustotų. Kas tai yra? Meilė. Ir kiekvienas mes tą meilę arba mokam saugoti, arba mokam ją išaukštinti, arba mokam to betoninių luitų užspausti ir sakyti. Kaip dabar, žinot, paimkime, aš pakalbu, ir draugas buvo atvažiavęs iš Amerikos, kalbėjome apie tą gyvenimą. Ten 30 metų gyvena. Kiek yra tų žmonių nuvažiavusių į užsienį, ieško to materialaus saugaus gyvenimo. Ne meilės, ne kažko, bet aš apsiženysiu, aš tiek tai metų pagyvensiu, aš jau gausiu pilietybę, kai numirs, ten dar maidovimė tokia pasakojo, kaip ten pensija to žmogaus kito gauna, išėjęs į pensiją, nors jisai jau miręs būna ir aš net nežinojau tokių dalykų ir gauna tos pinigus įsiskyręs netgi tada, kada tas žmogus ir pensija išėjęs, bet ne nuo jo nuskaičiuoja, o valstybė tiesiog moka dvigubą ir jam ir tam. Tai jie išskaičiuoja šitos dalykus ir bando sukurti šeimas. Nu kas ten gausis? Tada pagyvena tuos 3 metus ar kiek iškenčia ir galėsim šiek tiek praplėsti apie tuos santykius tarp žmonių, kurie grįsti nemeilę, o išskaičiavimais, kiek ten tas turto turi, kiek tas turto, kiek tu uždirbi, kiek čia aš uždirbu, ką čia iš to turėsi. Ten yra įstatymai, žinot, kada vėlgi Kanadoje ten kitaip, kad ten pagyvena kažkiek, tai atėjęs žmogus pas tave namuose, jau jisai įsiskyręs, jisai įgyja teisės į turtus. Ir tada vat, visi tie turtiniai dalykai, jie užgožia ir baimę, ir riziką, na, kaip čia bus, ir apie meilę jau. Kalbos tokios nėra. O mylėti nori visi. Ir tas Dievo prašymas, kad prašau Dievę, nu kur tas mano ta antra puselė, tas antras žmogus, kuriuo aš taip laukiu. Vat anam, vat anai draugiai, tai pažiūrėk, aš ten parašė kažkur tai socialinės tinkluose, kad ieško. Ir rado. Sivaizduoju, ir aš dabar ten 5 metai jau naršau, sėdžiu dienom naktim. Bet aš nerandu. O ko ieškai? Žinot, kol neatsiranda noras dalintis viskuo ir besąlygiškai. O tik tai ieškot, kad man būtų lengviau, kad man būtų geriau, kad aš nebūčiau vienišas. Nieko nebus. Žinot, tas dalinimas jis viskuo ir besąlygiškai su artimaisiais, brangiais ir mylinuais žmonėmis ir tais, kam reikia labiau nei tau duoti. Tu matai tą moterį, kurią tu myli. Ar atvirkščiai, moteris ir vyras yra skirtingi dalykai. Negalime mes kalbėti, kad vyras mato gležną, gražią moterį. Moteris niekada nemato gležną, gražų vyrą. Nebent jeigu jūs tokius žinote reiškinių, labai norėčiau jūsų nuomonę išgirsti, bet mano nuomonė tai tokia. Ir jeigu jūs turite kažką apie tai pakalbėti, norėtumėte prisijungti prie mano temos nagrinėjimus, tikrai kviečiu dalyvauti Studijos telefonas 340-0077, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas laidoje, kur galiu savo nuomonę pasidalinti, netgi galiu kažkokius klausimus jums atsakyti, kur jūs nerandat atsakymų. Pabandyt galiu. Nu, čia nebūtų tai terapija kažkokia, bet tiesiog savo nuomonę jūsų situacijoje asmeninį tikrai galėčiau pakalbėti, bet tai mane ne teisiniai dalykai, ne turtiniai dalykai. Mane labiausiai jaudina kalba apie žmonės, kurie nori mylėti, kuriem reikia meilės, kurie nori kurti meilę, kurie nori duoti, kurie nori, kad iš jo išspinduliavę jausmai tiesiog kaip pumpura praskleistų ir sužydėtų kitas žmogus. Apie tos dalykus šiandieną nekalba, nei socialiniai tinklai, nei filmus jūs rasit labai daug, nei ko yra dar kažkiek tai, žinot, nors apie tą Rusiją mes kalbam, čia Rusija, bet iš tikrųjų ten meninis lygis ir kūrybinis potencialas yra nepaprastai didelis, visa klasika, visa kita, ir ten yra visko daug.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Jolanta, prisijungt nori. Labą dieną.
2: Labą dieną. Ponas Kęstuti, norėjau tokį dalyką. Nu, kaip keisis to žmonių požiūris, ar ten Lietuva keisis, kad suprantat, norim pakeisti, bet neįmanoma. Dabar žiūrėkit, kaip paminėjote, nu, aš supratau Simonytę, nu, vienu žodžiu, ten neturi vaikų ir šitaip aiškina ir po 2 metų, aišku, bus išrinkta, nes žmonės, jaunimas dabar renka, tik konservatorius bus vėl išrinkta, vaikų neturi, aiškins 4 metus, kaip reikia gyventi, paskui jūsų meras nepajudinamas, kaip Putinas yra, ir jo neįmanoma pajudinti, sako, dvarai supirkti yra visos Lietuvos, toliau jūs įsivaizduoja, penktadienį kasdėjusi. Kelinti metai iš eilės buvo apdovanotas Tapinas, Edmundas Degolaitis ir šitai Valinskas. Nu, gėda buvo žiūrėti, patys save apsidovanojo kelinti metai ir taip turbūt dar 10 metų į priekį. Nu, vienu žodžiu, žiauru. Tik mes norim keisti, daug ką norim keisti, bandom vis kitus rinkti, kažką tai, bet neįmanoma, tie patys lipa per galvas, lipa. Ir dabar jis vaizdai pat 2 metų visi kalba, jaunimas irgi kiek girdžiu kalba, rinksim konservatorius ir vėl tie patys ateis ir vėl tą patį makaronus kabins ant ausų apie šeimas, apie viską, nu žiauru, tai va, tiek jis turi.
1: Ačiū labai, žinot, jaunimas yra labai įvairus. Ir tikrai ne visas jaunimas nori konservatorių. Ir ne visas jaunimas nori tų liberalų ar ten tų partijų, kuriuose narkotikus siūlo ir tą palaidą gyvenimą. Tikrai ne. Tikrai yra daug protingo jaunimo. Ir jūs matot, net Prancūzijoje, pavyzdžiui, žiūrėkit, vaikai, moksleiviai, nepilnamečiai, kokias kriaušės dabar kyla. Dėl to, kad sugriovė ta liberali visa politika Prancūzijoje, kurie griovė žmonių santykius ir tas liberalizmas jau visiems, žinot, kaip tas srutų duobėjai kritė, reikia, kad jau skestu, jau čia tos srutos iki burnos. Jau, žinot, nėra kur. Pažiūrėkit, kas darosi. Vokietijoje jaunimas. Lietuvoje tikrai jaunimas nėra kvailas. Tikrai yra daug protingų ir jautrių žmonių. Bet ši sistema jos trina, o mes žiūrim ir leidžiam. Ir sako, tu dabar išrinks tos pačius. Priklausys, ką jūs rinksit. Jeigu jūs rinksit gerai, kaip Jolanta, pavyzdžiui, supranta, bet ir daug kitų žmonių supranta. Pakelkit užpakalius, eikit balsuot. Jeigu balsuosit už tos pačius, bus tas pats ir dar blogiau, nes sako, va, matai, jiem tinka, kaip mes juos skriaudžiam. Jiem gerai, tai mes galim dar daugiau grėžti. Ir čia, žinot, tos partijos, kurios yra nuo senų visos įmirkę į tą sistemą ir susiję visi tais pustoliniais ryšiais, jos tikrai nieko nepakeis. O keistis reikia nuo savęs. Ir tikrai galima kiekvienas žmogus pasikeisti. Ir negalvot, jeigu aš pasikeisiu, jisai ne, kaip bus, tada man neapsimoka. Mylėkite. Mylėkite save. Pradėkite ieškoti savo viduje meilės ir tos besąlygiškos, kad jūs norit, kad būtų gerai. Norit, kad būtų gerai ir jums ir jūsų artimiems ir visiems kitiems žmonėms. Ir, žinot, tikrai yra daug žmonių, kurie gyvena sunkiau nei aš, nei tu, nei jūs visi, kurie galbūt ir sunku, bet yra dar kam sunkiau. Galime kalbėti apie Lietuvą, bet ir ne tik tai. Galim praplėsti akiratį, visi dabar čia nori važiuoti, keliauti. Pažiūrėkit, kokios šalys yra varganos ir kaip žmonės varganai gyvena. Žinot, bet grįžtant apie meilę ir grįžtant apie tuos be meilės gyvenančius, tuos tokius, žinot, kurie nemylėjo, niekada netidavė savęs, netidavė tiek, kiek žmogus skirta atiduoti. Ir jie lipa per kitų galvas. O čia yra pavojus. Ir kad juos išrinks, aš labai abejoju. Nu, tikrai žmonės, tada sakyčiau, dar urvuose sėdė. Jeigu jie nemato, kas darosi pasaulyje ir nenori, kad būtų Lietuvoje kitaip. Žinot, turi būti jauku ir šilta dėl to, kad kažkas šalia. Ir kad kažkas tai netgi yra apie tuos, kad mes išrenkam šiltą, jautrų žmogų. Kaunietis paskambino, tik vardo neišgirdau. Algis, sveiki, Algi.
3: Noriu vieną tokią labai paprastą dalyką pasakyti. Aš televizijos kaip ir nežiūriu, nieko. Buvo prezidento rinkimai, va dabar, va antras turas tai buvo ten. Ir pirmą aš klausiau, antrą, visą laiką sausinėm, aš vaikštau visą dieną. Per pirmą rinkimų turą maždaug 3 minutė mus strigo kompiuteriai. Dingo visą tas dingo. Ir paskui, kai su Šimonyte Nausėda buvo, irgi, maždaug apie 3 minutės dingo visas reikalas. Čia per prezidentinius rinkimus. Tai labai gerai pagalvokit apie rinkimus, apie įmus, apie viską. Ačiū, kad išklausėt, sėkmės augytų vis.
1: Jo, argi, žinot, tikrai tie strigimai, jų kompiuteriai galingi, jie gali daug ką kitaip suskaičiuoti, sudėlioti, kokią programą įjungsi, kaip ką padarys. Bet esmė, žinot, kai jau stringa, kai jie ten klaidina, kai jie ten kažką, žinot, dėlioja, visko jie nepadarys. Dėl to būtina masiai, tai žmonių, kurie supranta ir kurie jau mato, kad aplinkui žmonės, nu, kad jis, sakau, vėlgi, Vokietija žemėse, pažiūrėkit, kas laimė. Oi, kokie tenai blogiečiai ten laimė. O ko jie blogiečiai? Netgi jų programos niekas čia nepapasakojo, kokia jų programa. Tik tai, oi, čia prorusiški, oi, čia visokie. Jie myli savo tėvynę. Ir jie nori žmonėms gerų, o ne rusam kažkokiam įsileisti ir ten jiem tarnauti. Net čia ne apie tai kalba eina. Ir jeigu pas mus žmogus, patriotas, nenori šitos politinės sistemos, tai kas jisai vatnikas, jisai priešas, jis dar, pažiūrėkit, tolbinai, tai kokius ten įstatymus įregistravo, aš nežinau, kokia dabar ten situacija. Kad jeigu tu pasakysi, ką nors savo nuomonę, tai čia jau dezinformacija, už ką baudžiamas būtų strafinis pritaikumas. Tai yra absurdas. Ir kokia čia mes kalbam, laisvą Lietuvą? Ką jūs renkat? Ulbinaitis su konservatoriais. Buvusi prezidentės Grybauskaitės dešinė ranka. Žiniasklaida visą buvo padėjėjus. Nesvarbu. Tai va tie žmonės ir daro viską. Jie kūrė visą tai. Kaip išsaugoti mums šeimą, meilę, santykius tarp vaikų, kaip šitai tyčiojasi iš mūsų visų. Čia yra didžiausia problema, apie ką reikia kalbėti. Mes galim kalbėti apie meilę, mes galim kalbėti apie visą tai. Bet esmė yra kita. Jonas iš Kauno rajono. Klausime, Jonai.
4: Labą dieną. Labą. Čia jūs kalbat per radiją daugiausia, kad mylėkim Lietuvą, mūsų ta patriotiškumas ir viskas. Dabar jaunimas susižeidė vienas jaunolis, žinau, norėjo nukaklo traumą ir jį pastatė į eilę 2 savaitėm kaklo traumą. Dabar nėra pinigų šitą krašto apsaugoj neturi kur dėti tų pinigų. O jie, tai jaunuoliai, tai eis ginti tėvynės, ten bus kareiviai, perka tankus, krašto apsauga ten daro. O kas ant tų tankų, į tuos tankus sės, kas juos valdės, jeigu mūsų jaunimas yra, nu, taip savo mediciniškai neremamas, neprižiūrimas. Daug yra tų invalidų, visko. Tai tie tankai nereikalingi.
1: Šiek tiek mes čia nukrypsime labai į tokius, žinot, sakykime, biudžeto skirstimo ar ten įsisavinimų problemas, kaip įsisavinti, ar geriau per tankus įsisavinti pinigus, ar per kažkokius kelių tiesimus, ar kažkokios statybos, ar medicinos srity. Visa tai, kas vyksta, viską, absoliučiai viską Lietuvoje tvarko tie žmonės, kuriuos jūs išrenkat. Ir nesakykit, kad va, aš nerinkau, aš nėjau į rinkimus ir aš padariau gerai. Ne. Tu leidai jiems išrinkti tau tuos žmonės, kurie šitą visą daro. Jie viską daro. Ir su kainu, ir su PVM-ais. Ir juk įsivaizduokit, kuo daugiau kaina kyla, pridėtiniai vertė mokestis kyla, jie gauna milijardus. Tai kuo jiems nesijuokti iš jūsų? Kodėl net Latvijai, kodėl? Oi, prieš rinkimus sumažino. Ar prieš rinkimus, ne prieš rinkimus, bet sumažino. O Lietuvoje, o Lenkijoje. Visi rūpinasi savo žmonėmis. O čia išrenkam, o mes valdžia. Mes ką norim, tą darom. Nenukrypkim labai. Aš vis tiek tai apie, noriu kalbėti apie tą meilę žmonėm. Ir jeigu jūs turėsite galimybę balsuoti už žmogų, kuris myli savo vaikus, kuris myli savo šeimą, kuris myli juos, kuris myli save, kuris nori tą gėrį skleisti. Žiūrėkit, taip jau kur šilta dėl to, kad kažkas šalia ir kad tau atrodo, kad tavęs taip daug, tiek galėtum visą pasaulį glėbti savo sparnais ir visus sušildyti. O toks žmogus turi būti prezidentas, toks žmogus turėtų būti valdžioje ir kurti valstybę tokią, kur mūsų vaikai, mūsų anūkai, nebūtų tiek sergančių, tiek sėdinčių prie kompiuterių, tiek įtrauktų į priklausomybės. Kuo užsiimti dabar? Kuriama sistema tokia? Turėti tokius patogius vergus. Ir pažiūrėkite, kokia meilė, kai tave perpildo švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, bendrumas, kad suvokia, bet kokio ištarto žodžio menkumą. Net jei jis pats gražiausias, tas žodis, bet jis vis tiek yra toks mažytis prieš tavo jausmus, prieš tavo dievą širdyje, prieš tavo sielos visą galybę. Žinot, turi būti atliejasi tas dėkingumo ir laimės ašaros. Jausmai, kad gali patirti, pajutus ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma ir nežemiška. Sako, tai dieviškas jausmas, tai dieviškas išgyvenimas. Ir norisi saugoti tą, kieno sielą tau patikėjo gyvenimas. Juk tu sielą nenusipirksi, tu sielos nepakeisi, tu gauni kaip dovaną gimdamas. Kaip ją išsaugoti? Tiesiog kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu, vienu ritmu su tai meilė, su tuo gerumu. Ir kokį tu darbą bedirbtum? Ar tu paprasta, ar sudėtinga, ar būsi tu kažkokiose institucijose, kur aptarnauji socialinės rytį? Žiūrėkit, kokį nužmogėja žmonės susodinti į tas vietas? Aš iki šiandien negaliu pamiršti, kaip moteris atėjo, kai aš antikorupcijos komisijos buvau pirmininku Kaune. Atėjo moteriškį verkė, sako, įsivaizduoji, aš neturiu už ką man reikia pagalbos. Sako, lipu laiptukais, langas adaras, jos pamatė, kad aš ateinu. Pažiūrėk, vėl ta boba ateina. Kaip durklų per širdį. Kaip pas tokį žmogų ateit prašyti pagalbos, jeigu žmogus su negalė, su savo, su didelė meilė gyvenime save išdalino, ir jie neliko tų materialių dalykų, jie reikia pagalbos tuo metu. O tai kur kitų meilė? Ir va tie žmonės sėdi tokie ir jie sprendžia kitų žmonių gyvenimus. O žmonės suteikia jiems vėlgi mandatus. Jie tarpusavį vis tiek žiūrėkit ateis balsuoti. Ir tie, kurie neina balsuoti, jie daugiau padaro žalos, negu tie, kurie eina. Ir neįdami jūs leidžiate jiems tai padaryti. Ir ta meilė, ir tas gyvenimas po to, žinot, kaip sako, išlenda per kitą galą, kada žmogus neranda laiko. Ir atrodo, va, čia kokios smulkmenos, kas čia nenueisi, čia nuo manęs niekas nepriklauso. Žinot, smulkmenų nėra. Ir atrodo, tokios smulkmenos visai nežymios, yra akimirkos, kurių mes nematome, nepastebime kasdienėme kažkaip šurmulį, gyvenime, triukšme. Tai būtent juose slypi tai, ko mes taip įnitirgai ieškome. Tai inercija, tas ieškojimas, ko mes norim labiausiai. Ieškom kažkur toli, kažkur debesų, kažkur keliam akis, einam ten į bažnyčią, ar kur ta meilė, kur tas visas, o kur tas gerumas, viskas jūsų širdy. Jūs niekur neieškokit. Paparčio žiedo Irgi žmonės ieško. Bet kur jisai? Jūsų širdysė. Žinot, neveltui sakoma, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai tas pat. Viskas, ko žmonės ieško. Jie prato ieškoti tarp kažkokių protingų, knygų, eilučių, ieško ten psichologų, ieško tų influencerių, moka pinigus, eina. Gal jie kažką pasakys man, kur rasti man tą laimę. Bet tai yra, kad tai laimingi, o aš nelaimingas. Ne kitų žmonių žodžiuose meilį. Ir ne gyvenimo aplinkybėse. Ir ne praeityje. Ir ne sapnuose. Ir ne raganavimuose kažkokiuose. Ir dar nežinau, kur čia papasakot. Iš tikrųjų yra jų pačių širdyse. Visi atsakymai yra jūsų viduje. Jūs jų ten neieškot. A jūs ieškot, va čia gal duos. Aš filmą pažiūrėsiu, apsiverksiu pažiūrėjus. Melodrama. O tavo širdis kur? Filme? Kad tave sujautrino kažką palietė stygas, kurios suvibravo. Ir aš ar įsprūdo. Yra jūsų pačių viduje. Širdyse ir sielose. Būtent ten veda visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu jūs paklystate, jūs paklauskite savęs. Ir žinot, galiausiai ten atsirandamas atsakymas į bet kokį klausimą. Jums visą laiką atsakys širdis. Kad daug žmonių sako, aš klausiu ir man nesako. Jums žodžiu ir nesakys. Ir, žinot, nori susitikti su savo siela, su savo vidinė tuo dievu. Ir jeigu tu išmoksi gyventi pagal savo vidų, klausysi jo, o nežiūrėsi to šurmulį paskendusių žmonių, arba tų gudragalvių, kurie susikrauna savo pajamas iš tų nelaimingų, sakykime, žmonių, nerandančių savęs, o ieškojimas aplinkus. Jie tikrai jums nesukurs. Žinot, kiekvieną dieną ir kiekviename savo poelgyje jūs rasite visko, kiekvienoje mintyje ir su dėkingumu žvelgs į tai, ką atnešė kiekviena pragyventa diena. Ir jeigu mes šito nemokame surasti, suprasti, pasimokyti, jeigu buvo jums sunku diena, nelaimės, čia jums pamokos, kad jūs darote ne taip, bet jeigu jūs darysite taip, tai vis tiek bus tas pats. Reikia mokėti keistis. Ir jūsų širdys seniai turbūt brazda kiekvieno žmogaus, kuris ieško laimės, brazda, tu ne taip gyveni. Bet aš kitaip negaliu, man čia aš įsipareigojus, aš čia darbai, man čia visa kita. Čia yra blogai. Žinot, yra gyvenimas, sako, kuo skiriasi drama nuo gyvenimo. Ir žinot, supratėjot, kad dramas verta stebėti tik žiūrovų salėje. Žiūrėti profesionalus, kurie po poros valandų nusiplaus grimą, sugrįžti į savo įprastą gyvenimą. Ir tu išgyveni tos dalykus, kurie jie tau parodo. O, žinot, drama nuo gyvenimo skiriasi tik tuo, kad gyvenimas vyksta be repeticijų, o drama surepetuota. Ir žinot, kad ten, kur tu reikalingas tam, kas reikalingas tau, viskas labai paprasta ir aišku. Jūs klauskite savo širdies. Žinot, paprasta gyventi kartu su žmogum, miegoti kartu, gerti ten arbatą rytais, dalintis naujienom, kalbėti apie politiką, kalbėti apie karus, kuriuose galbūt nėra nieko naujo, bet ne taip svarbu, svarbiausia girdėti vienas kitą, kažką burbuliuoti, kažkam paskambinti, kuriuose galbūt nėra nieko naujo, bet ne taip svarbu, svarbiausia girdėti vienas kitą, kažką burbuliuoti, kažkam paskambinti, išklausyti, kaip ten

0: rytus. Žinot, ir jei sustosi ir gerai pagalvosi, tuomet suprasi, kad tau ten nieko nereikia, bet tu klebeni. Žinot, laimingas gyvenimas paprastas, kaip duona ir vanduo. Ir tu yra vertingas. Daug prisigalvojam visko. Ir vertinga viskas, ko nereikia išgraužti dantimis, išprašyti, išreikalauti. Žinot, pas baisiausias dalykas, kai vyrui reikia prašyti moters meilės artumo. Kas? Kaip jaučiasi tas vyras, save gerbiantis, save mylintis vyras, kai moteris va taip elgiasi? Žinot, daug galim čia visokių pavyzdžių, bet viskas, kas geriausia, vyksta savitarpio supratimu ir geranoriškai. Ir jeigu yra supratimas ir viskas gerai, viskas vyksta paprasta. Ir niekų ypatingų dalykų nereikia.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Auris paskambino, sveiki.
2: Labas rytas. Noriu nuomonę išsakyti. Mano nuomonė tokia, kad mes esam pasiklydę šitam pasaulį, nes vabaliukas pagimdo tik tai vabaliuką, asiliukė tik tai asiliuką, kiaulytė kiauliuką, beždžionė beždžioniuką, o žmogus gali jais visais būti. Ir jisai pasirenka to žemesnę lygę viso, kaip sakyt, pasaulį. Ir jame dalyvauja. O išsilavinimą tai turi aukštasis, ar dar profesinį kokį tenai. Ir vat mums šitie vat profesoriai su aukštaisiais išsilavinimais aiškina, kaip gyventi. Ir jie gali mums aiškinti, kada jie naudoja tą žemesnį pasaulį. Vat čia, nu, man toks klausimas kyla. Tai vat tiek, ačiū.
0: Matot, jeigu leidi naudoti, tai naudoja. Ir kad jisai ten apsigynė sovietų laikais, žinot, kažkokius doktorantus, magistrus, žinot, kaip paimkime, kad ir ta prezidentė mūsų buvusi, kurį aš jau minėjau, ten kažkokią komunistinę, ten mokyklą komunistų ten Leningrade baigė. Ten, kur Putinas, man atrodo, irgi baigęs tą patį. Tai, nu, ar jie gali išjausti jos? Ir pažiūrėkit, kas yra, va sutikę artimą žmogų, atminkime, kad susitikot jūs ne tam tas susitikimas. Ir jau kalbant apie išrinkimą, jūs išrenkat taip pat žmogų. Kam? Kam jūs išrenkat Seimo narį, merą, prezidentą? Kam? O kam jūs pasirenkat savo artimą žmogų, su kuriuo jūs gyvent norite kartu. Ir jeigu mes galvojame, kad sutikome, kad greutumėt savo gyvenimus, tikrai ne tam. Ne tam jūs darote. Ir ne tam, kad kartu pasinertumėte į tokį vartotojišką gyvenimą. Nu, kažkaip to pradžioje nebūna, atrodo, kad šitam tik tai vartotojiško gyvenimo kūrimas. Ir ne tam, kad eilinį kartą skaudintumėte vienas kitą. Ir ne tam, kad išsivaduotumėte nuo vienatvės. Šiuo pirmą minėjau truputį. Tai kam? Žinote, jūs sutinkate žmogų, kad padėtumėte vienas kitam geriau suprasti save ir šį pasaulį, kuriame jūs gyvena, o ne savo kažko tai, ir ne pykčiams. Jūs sutinkate, kad nuo širdžiai pagelbėtume vienas kitą, kad vienas kitam būtėte ramstis, kad dovanotumėte laimę. Ir kas pasidaro? Aš jau čia nekartą juokavau, kad moteris, jau tokį aš sutikau vyrą, jau tokį vyrą. Kai aš nežinau, jau čia turbūt dieviška būtybė. Pagyvenu porą metų. Įsivaizduoju šitas svaločius, koks buvo. Aš skirsiuosi su juo, skiriuosi. Su juo gyventi neįmanoma. Ką ta moteris padarė su to vyru? Iš to dieviško kūrinio, kad jis tapo svaločiu. Gal Aušra mums atsakys iš Kauno. Klausime, Aušra.
3: Sveiki, labai gerbiu jūs ir noriu pasakyti, kad meilė tai turi būti abipusė. Ir kad, na, kol dar vaikų nėra, aš suprantu, kad būna visko. Bet kai atsiranda vaikai, tai reikia mylėti vieną, ne tik vienas kitą, bet ir vaikus. O vaikams kito tėčio ar kitas mamos tikrai nereikia. Nes vaikai labai pergyvena. Ir dar apie amžių noriu pasakyti. Mano senelis buvo 45 metų, o močiutė 19. Na, tada močiutei taip noriu pasakyti, kad nepatiko, nes vyresnis vyras. Ir tais laikais buvo, na, visai kitokie santykiai. Ir mama norėjo, kad ištikėtų jinai už to senelio ir jinai ištikėjo. Geras vyras buvo, tikrai, bet metų skirtumas tai yra blogai, nes, na, vienu žodžiu ir požiūriai skiriasi, ir

0: Dabartiniais laikais tai žiūri materialinę pusę. Na, tiek tik tai norėjau pasakyti.
1: Na, jo, ačiū. Meilė iš tikrųjų turi būti iš abiepusių spinduliuota. Ir kai žmogus myli, jis nori duoti, jis nenori imti. Kalbant apie amžių, meilė amžiaus neturi. Ir jeigu man dabar jau 73-74 bus šiemet, mano širdy lygiai tiek pat meilės, kiek aš buvau jaunas. Galbūt šiek tiek giliau išjaust gali, bet meilė ta pati. Požiūrė supratimas, kiek tu gyveni su savo širdim ir kiek tave paveikia tas aplinkas socialinis gyvenimas. Jeigu tave paveikia, ar tu jaunas, pažiūrėkit, kiek šiandien žmonių jaunų yra sėdi internete, ten žudo tuos žaidimuose, ten tų gyvybių kiek nori, ten praradę jau pusiausių yra gyvenimo ir supratimą. Jie jauni, jiem 15 metų, 18, vyresni, bet jie tame gyvenime gyvena. Ir kaip jie pažins meilę, jeigu jie ten paskendė. O leidžia mes. Mums patogiau vaikas žaidžia, atėkul žaidžia. Kaip išgelbėti? Tai čia, žinot, nereikia kurti gyvenimo. Jeigu tau atrodo, kaip va, čia materialiai, jis turtingas, čia man padės, man čia bus lengviau, man čia jisai turtų duos. Špygą jums duos, o ne turtų. Špygą. Taukuota. Jeigu žmogus sukūrė savo gyvenimą ir jisai turi... Jūs jo nemylite ir jūs einate jo gyvenimą dėl to, kad jis jums ką duotų, nu tai tar gausi. Tai meilė visai kas kita. Ir žinot, kurti santykius artimus reikia ne tam, kad sukurtumėte dar vieną dramą, kuri ir tai pakanka. O kad sukurtumėte gražią meilės istoriją. Nuostabų žmogaus, kaip dvasinės būtybės, pakilimo ir tobulėjimo kelią. Ir nesvarbu visai, kiek jums metų, jeigu jūs širdyje savo neuždusinote tą, kaip varlę, kai aš jūs tu betoninio luito. Ir kad jūs gyvas žmogus, galbūt jūs sukūrėte gyvenimą turtingą, materialiai stiprų, jūs galbūt daugiau galite duoti tam žmogui. Bet tas žmogus atėjęs išnaudoti jūs ir pasinaudoti jūsų meilę ir gerumu ir pasitikėjimu. Pažiūrėkit, kiek nužudė žmonių, nenoriu aš pavardžių kalbėti. Milijonierių, pakiša ten kažkokią moterį, atitraukia nuo šeimos, ir po to jį nunuodija, nužudo. Čia yra neprašyta straipsnį, pasižiūrėkit, kas darosi. Aš mano pažįstami žmonės išėjo iš gyvenimo būtent per tokius dalykus. O čia yra baisus dalykai. O mylėti, jeigu mylė, kaip sako, jauna moteris, myli vyrą su pagarba vyresnį, tai aš manau, kad tikrai jinai bus laimingesnė negu ten su kažkokiu žaidėju, kuris nemoka mylėti. Aš nesakau, kad visi. Bet mano gyvenimo patirtis yra tokia, kad jeigu tavo meilės nepriima ir tu pilnas neturi kur save dėti, tai, kaip sako, žinot, labai paprastai, jeigu tavęs neima čia, tai vis tiek tau išsilies kitur. Jeigu tave neapkabins, tai apkabins kita. Jeigu tavęs nepriima į lovą, priims kita. Nu, čia aš sugrubinu, truputį. Bet čia, jeigu myli moteris arba vyras, tai jis viską atiduos tai moteriai, ir ta moteris atiduos viską vyrui. Kas gražiausia ir kas geriausia. Ir tų dramų nereikia kurti, jų pakanka. Meilės istorijas, žinot, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės kelią atrasti ne kiekvienas gali. Ir jei sutikote, žinot, tai... kad galėtume drauge sėdėti, tiesiog daugintumėte, augintumėte kartu išmintį, grožį ir gerovę. Jeigu jūs galite su tuo žmogumu aptarti, tai duodami vienas kitam tokia bendravimo džiaugsmą. Ir bendravimas tai yra didžiulis džiaugsmas. Kad gali su žmogumu iš širdies pasikalbėti, iš širdies išsijuokti. Iki ašarų kartais išsijuokti su žmogum. Ir būna, kad gyvena kiek metų ir sako, žiūrėk, tu ir juoktis moki, bet su manim tu nesijoki. O kodėl? Kur klausimas? Jos reikia įsiaiškinti. Ir žinot, reikia savyje ugdyti ir kantrybę, supratimą, pagarbą ir tą globėjišką požiūrį, palikdami po savęs tikėjimą, meilę ir viską, kas geriausia. Ne turtus, ne kažkokius daiktus. O kas gražiausia ir kas geriausia. Ir žinot, turim rasti, sutikti. O kartais žmogui iš mandrumo, iš pasikėlimo atstumė tą žmogų, kuris su visa širdim į tave. Bet jis per prastas, jo ūgis per mažas, jo piniginė per plona, jis gal ten ne taip atrodo, ne tiek sveria, ar per daug sveria. Tai va, tai čia, kai žmonės pradeda, žinot, tos dalykus dėlioti, tai tada būna, kai būna. Ir žinot, kas sušaldo žmogaus siela, ar protas, ar jo likimas, ar jisai sugalvoja ir nori būti nelaimingas, tokių turbūt nerasit nei vieno. Jis sugalvoja, eina pasitart pas kitus, kaip jam būti laimingam. Jūs įsivaizduokit, tokių idiotų žmonių yra pilna. Pilna. Ateis pas kitą žmogų ir jis jam pasakys, va taip ten ir ten rasti 1000 eurų, ir tada tu būsi laimingas. Visi atsakymai yra jūsų širdyje. Jūs save mylėkit, pagarbiai savo gyvenimo elkitės, kur jūs bebūtumėt kokioje padėti. Ar jūs sėdėt invalido vežimėlyje su negalė? Ar jūs sėdėt prezidento kėdėje? Ar jūs sėdėt taksi vairo? Ar prie bilė kur? Ar jūs sriubą verdat savo vaikam? Ar lyginat savo vaikų rubelius? Jūs visą tai turi daryti su meilė. Ir jeigu tos meilės nėra, tik darau su pikčiu ir dar baru, kam čia suglamžiai kažką, kodėl aš čia turiu daryti, nedaryk, nežalok savo gyvenimo. Nedaryk, jeigu tu žmonių nemyli, tu nekankink jų ir savęs. Juk ta sriuba nebus skani, jeigu tu išvirsi be meilės. Ir čia yra esmė. Žinot, kažkas pasakys turbūt, kad tik nuo nuojautų viskas priklauso. Ir tokių pakelių, ir tik sulaukus kovo, tikro pavasario. O jau tada jau bus, žinokit, kai tau žvilgsnis ten ateityje, vat kažkur tai, kur tu jau kažkokių tai, žinot, esi kitokių įvykių kažkokio realybėje, ypatingai, kai dabar važiuok į šiltus kraštus, tai kaip ten surasi meilę, ten žinai, tengi kaip va ten būna, susipažįsta, ir kai tu šildysiesi tokia jau, žinot, dosnios saulės spinduliuose, žiūri ir netiki savo kimi pirmosius gilių žiedus, kurie kukliai sveikinasi su tavim, besiskleisdami svetingai, linksi galvelę, džiaugiasi sodrių spalvų ir gaivių aromatų apdarais. Kas tai yra? Ar pasidaro nuo to šilta? Ir kai tu matai gražius santykius tarp žmonių. Aišku, dabar tų gražių santykių nekažia daug kur pamatysi, nes jų mažai labai rodo. Rodo daugiau dabar žudybės, o LRT įsijunkia, ten ir žudo. Ir kaip nuostabu pamatyti, ar iš pradžių išgirsti pirmąją bitę pavasarį. Lėtokai, bet taip rūpestingai, ieškančią nektarų atsitūpusi ant žiedelių. Jeigu tu tai gali sau leis pastebėti. O jeigu sugrįžti į šeimą, kaip malonu pamatyti, kaip tavo gimęs vaikelis jau pradeda įsižiūrėjęs kažką tau sakyti, kai jis šypsosi pavalgęs pienuku. Kaip graudu, kaip atrodo viskas tai tikrai ir viskas paprasta. Be jokių ypatingų milijonų, be nieko. Ir va čia tas tikras žmogaus prigimties meilės jausmas, iš kur jis atsiranda? Iš jūsų širdies. Kiekvieno žmogaus širdyje turi. Ir jeigu tas žmogus to dalykų ne, jau užmiršo, nebuvo, neieškojo, sutrypė, sumynė savo prigimtinės vertybės, tai jūs nelaukite, kad jis valstybę valdys. Kad jisai jums kurs tos įstatymus, bereikšmius, beviltiškus, kurie tik smauks ir smauks jūsų gyvenimą ir jūsų vaikų. Todėl mylėkite save, mylėkite savo valstybę. Ir kaip Jonas sakė, tų tankų čia, į kuriuos vaikus reiks sodinti, nereikės. Esmė yra gyvenimo pažinime, tai yra mylėti. Išspinduliuoti iš savęs tai, kas yra gražiausia. Kuo visiems ir linkiu šiltų, gražių, atvirų santykių. Nerandate, tai nereiškia, kad nerasit rytoj. Bet jeigu jūsų širdyje to nebus, o tik reikalavimai, sąlygos ir norai, tai visa tai praeis pro šalį ir neužės jūsų širdelė. Ir ta upė, kuriuo jūs galėtumėte plaukti tuo laiveliu, išdžius. Saugokite savo meilę, saugokite širdis, kurkite tuos gražius santykius ir tas kelias žydinčiom papuoštas gėlių žiedais tikrai bus po jūsų kojų. Kiekvienam savo. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas. Jeigu įdomu, kokią temą panagrinėti, rašykite kaunas@pukas.lt. Panagrinėsim, skambinkit, diskutuokim. Laida jums, kad mokėtumėte vertinti save, savo gyvenimą. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Ordino pasiuntiniai sėdi išdidus, sustingę, šalti. Juodas kryžiaus ženklas jų baltuose apsiaustuose tartum prūsų ir lietuvių nepabaigiamų skriaudų ir kančių simbolis. Iš jų lūpų skrenda nulankus, dievų vardo pridengti apgaulės ir klastos žodžiai, tiek kartų girdėti ir visuomet tie patys. Šventosios mergelės Marijos ordinas būtų be galo laimingas, jeigu vienintelio ir tikro tikėjimo šviesa ir malonė jo atstovų būtų suteikta Lietuvos valdovams ir jų valdiniams. Tarška sena įkyrėjusi pasaka. Jogaila susikaupęs kantrus atsidėjęs klausosi vokiečių riterio. Jau daugiau kaip 100 metų. Klausosi lietuvių ir žemaičių valdovai abiejų ordinų siūlomo krikšto malonių ir šviesos. Šaltai, ramiai atsiliepė Jogaila. Ir be nuolatinių mūsų krašto niokojimų, žmonių žudynių ir jų turto naikinimo. Nieko kito sulaukti negali. Trumputė pauzė nejauki, aitrios šypsenos lydima. Sakykite, garbingieji riteriai, ar ir jūsų tėvai tokiu pat būdu buvo pakrikštyti, atversti vienintelį išganingą įtikėjimą, kaip jūs su mumis, kad darote? Riteriai neaukstosi, persimeta žvilgsniais, per daug jau pašaipos to kunigioko klausime, kad į tai galima būtų rimtai atsakyti, o vis dėlto tylėti nedėra. Šviesusis kunigė, tavo klausimas siekia tokius tolimus laikus, kad mes jau apie juos nieko pasakyti nebegalime. O be to, mūsų atsilankimo tikslas yra kitas, ir mes tik tuo vienu reikalu esame įgalioti tartis. Skirgaila gana reikšmingai žvilgteli Jogailą, šis linkteli jam. O tas tikslas būtų? Stačiai teiraujasi Skirgaila. Riteriai sukrunta, jų vadas tarė. Atsisakykite nuo Lenkų karaliaus sosto, duokitės mums pakrikštėjimi, priimkite ordino siūlomą draugystę. Ir kas toliau? Mygė Skirgaila. Ordinas sudarys su Lietuva amžinosios taikos sutartį ir rems ją visuose jos žygiuose prieš rytų carasienus ir tikrojo tikėjimo atskalūnus. Išdidžiai pabaigė. Labai vertingas pasiūlymas, kurį reikėtų gerai ir visapusiškai apsvarstyti. Pasiskubina Skirgaila pritarti. Man rodos, nepasidamas Skirgailos ženklų tarė Jogaila, kad su ordinais kitados buvusios mūsų tėvų sudaromos paliaubos taikos sutartys ilgainiui virsdavo amžinųjų karų pabaisomis. Jis nedangsto, nesivaršo. Jį pagavo nenugalimas noras pasakyti vieną kartą teisybę į akis tiems kryžium prisidengusiems plėšikams. Bet tas atvirumas nekiek nepaveikė ordino riterių. Gal ir buvo taip, kaip šviesusis kunigas maloniai pasakyti. Bet visos tos nelaimės įvykdavo ne dėl mūsų kalties. Ordinas visuomet šventai laikydavosi sudarytų paliaubų, jeigu jas priešingojoj pusė taip pat tesėdavo. Sakykite, garbingieji riteriai, kažkokios pagundos pagautas erzinti vokiečius tęsė toliau nekalbusis Jogaila. Aš nuolat girdžiu jūs vartuojant žodį šventas. Kas tai galėtų būti ir kaip tai reikėtų suprasti? Riteriai stengiasi kiekvieną progą pratesti pasitarimą su Jogaila, tikėdamėsi, kad jiems vis dėlto pavyks jį kaip nors paveikti, nes iš tiesių Skirgailos klausimų jie nuspėja greitą pasitarimo galą, o su Skirgaila vesti derybas būtų nepalyginti sunkiau. Šviesusis kunigė, kiek atkrutės pasiuntinybės vadas stengiasi būti aiškesnis. Šventojo tikėjimo malonė ir šviesa apdovanotiems žmonėms žodis šventas – labai aiškiai suprantamas. Tai lyg priklausytų ne nuo šios žemės, bet nuo aukštybių, nuo paties dangaus, kur gyvena krikščionių gerasis dievas. Taip, taip, lietai, šaltai, ramiai tyčiojasi Jogaila ir tarė toliau. Nuo dangaus arba mūsiškai tariant nuo anapelio.
nuo ten, kur jūsų ir mūsų dievai gyvena. Ir nesivaidyja tarp savęs. Nutyla valandėlė, seka sumišusių riterių veidus paskumtęsę. Na kągi darysi? Kas galima dievui ar dievams, tai matyti žmonėms nepasiekiama. Dievai gali sugyventi, o žmonės dievų vardu turi kits kitą skersti. Dėkui garbingai riteriai, kad mane, pagonį, pamokėte, apšvietėte, o jūsų pasiuntinybės reikalą prašysiu aptarti su mano broliu, kunigu Skrisgaila. Jogaila pakyla, nusilenkė sustojusiems, kardų rankenų statmenai grindis atremtų abiem rankom besilaikantiems riteriams ir išeina iš menės, palikdamas juos vienus su Skrisgaila. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. Kryžiuočių pasiuntinių nelauktas ir netikėtas atvykimas paveikė Lenkų pasiuntinius ir šie pasidarė sukalbamesni ir nuolaidesni. Vytauto menėje ant stalo guli sutarties projektas, ant jo pasilenkusios trys galvos – Vytauto, Rašeivos ir Švitrigailos. Už jų nerimą pagauti rūstus susirūpinę stovi artimiausi Vytauto bajorai padėjėjai. Mekendamas iš baimės, bet gana sklandžiai ir teisingai tardamas, skaito Rašeivą. Versk, sušunka Švitrigaila. Rašeiva skaito. Mes, jo gaila, Dievo valia didysis Lietuvos kunigas, Rusijos paveldimas ponas ir valdovas, skelbime visiems, kam privalu ir kas šį raštą matys. Palauk, Švitrigaila. Valdo Vytautas nerimstanti Švitrigaila. Tegul jis pats vienas paskaito tą raštą savo, o paskui sklandžiau galės ir mums atpasakoti. Rašeiva atsidūsta, žvilgteli į nueinančius kunigus ir skubiai pasilenkęs ant pergamento dėl didesnio tikrumo pirštų vedžiodamas, skaito pašnabždom sutarties tekstą. Kasgi bus? Griebdamas už rankos Vytautą klausė Švitrigaila. Vytautas kilsteli akis į tokio nerimo pagautą pusbrolį ir savo pilkomis viskas skrodžiančiomis akimis stengiasi atspėti. Ar ta žmogų tikrai kankina sielos nerimas? Ar jis gal apsimeta? Kiekviename žingsnėje reikia būti atsargiam. Paties savo mintis bei įsitikinimus patikrinti. Jis mato, kad didelės mėlynos, trupučiukas skystokos akis motinos Rusės dovana. Kalba apie stiprios valios ir tvirtos minties trūkumą. Dabar jos ašarotos. Švitrigaila paskutinės valios įtempimus stengiasi susivaldyti. Tos keli žodžius tariančios lūpos išbalusios, skausmingai sučiauptos, nervingo virpėjimo lūpų kertėse, jis vis dėlto nestengia nuslėpti, susivaldyti. Nenorom atsimena Vytautas paskutinį savo pokalbį su jo gaila. Tiek daug panašumo randa jis tarp abiejų brolių. Kas bus? Išlėto pakartoja Vytautas jo klausimą. Tai labai sunku šiandien atsakyti. Atsimena kalbėjęs apie tai Ilgirdaičių pasitarime ir nenori to kartoti. Man atrodo, kad mes, bėgdami nuo kraugerio vokiečio ir neapimamų plotų ruso, pateksime į groboniškus lenko nagus. O kas iš tų trijų kaimynų bus mums pavojingesnis? Tik viena ateitis te galės pasakyti. Ateitis? Ateitis, sudėjoja Švitrigaila. Kas man iš ateities, kad šiandien broliai sutartinai parduoda tėvų garbę už nežinomas vertybės? Veidas paplūsta krauju, akis iššoka iš orbitų. O tu jiems padedi, pašėlė skausmo kliksmas. Vytautas išblykšta, krūpteli išsitėse visų savo nedidelių ūgių, akis žaibus švaisto. Dovanok, nepyk, atsiprašo Švitrigaila pastebėjęs Vytauto užsigavimą. Pasiutimas. Aitrus gėdos jausmas, savo negalios jautimas prieš tą pašėlusį sąmokslą, maišo man protą. Kiek tu, tiek ir aš te galiu, trumpai pastebė Vytautas. Rašeiva tuo tarpu jau buvo įveikęs sutarties tekstą ir dabar nusigręžęs nuo stalo klausosi kunigų pašnekesio. Vytautas pastebė tai. Na, žiūrėsime, kas toliau tame rašte. Kreipėsi jis iš Švitrigailą ir abu skuba prie stalo. Rašeiva verčia sakinį po sakinio apie jo gailos pasiuntinių atvykimą į Krokuvą, į Budą. Praleisk tuos tauškalus, sušunka nerimdama Švitrigaila. Skaityk tą vietą, kur duodami pažadai. Rašeiva kilstelėkis į Vytautą, šis nežymiai mirkteli. Be to, jo gaila didysis kunigas pasižada sumą sutartą vengrų karalienės ir austrų kunigų, būtent 200 tūkstančių florenų, išduoti ir sumokėti. O, Gediminaičių iždas netuščias, šaiposi Švitrigaila. Aš manau, kad Skirgaila nepagailės trūkstamų pinigėlių primesti iš Kestučių užgrobtų turtų, kad greičiau ir tvirčiau išstumtų jo gailą iš Lietuvos. Vytautas praleidžia tuos pašaipo žodžius prausis ir paragina Rašeivą. Toliau. Toliau tas pats didysis kunigas jo gailą pasižada ir garantuoja gražinti Lenkų karalystei savo lėšomis ir pastangomis visas žemes,
bet kieno nuo jos atplėštas ir užimtas. Švitrigaila suprunkščia įtriu piktų juoku. Klausyk, Vytautai! Skausmas lėjasi iš kiekvieno žodžio. Gediminaičiai, papaikusiai laiminga šeima. Kas paliko nepaskerstas, tas turės dabar progos patarnauti Lenkų karaliui karo vadu, lopant jam suirusi Lenkų valstybės maišą. Vytautas susiraukia. Toliau žadama gražinti karo belaisvius, įsimaišo Rašeiva. Tegu gražina iki paskutinio, sušunka Švitrigaila. Menkas tai lobis. Ar tai jau viskas? Dar ne, paaiškina Rašeiva. Tai kas dar? Klausia Švitrigaila. Rašeiva sunkiai klosto. Pagaliau tas pats didysis kunigas Jogaila pasižada savo lietuviškas ir rusiškas žemes amžinai prijungti prie Lenkų karalystės karūnos. Švitrigailo sakys sustingsta. Jis nė žodžio neištarė susmunka į šalia stalo stovinčią kėdę. Kaip, kaip? Sušunka keli balsai užpakalyje, lyg šiol nedrįsia kištis į kunigų pašnekėsi. Vytautas sučiaupė savo plonas lūpas, akise pradeda šokinėti matinės kibirkštis, dešinioji savaime nejučiom ima ieškoti kardo rankinos. Veltui. Baik, sušvirkščia pro dantis. Rašeiva lyg laukdamas smūgio vengdamas pasilenkė ant pergamento ir nepakeldamas galvos tarė. Čia jau nieko daugiau svarbaus nėra. Tik, ot, čia sakoma, kad tą raštą pasirašo. Kasgi tokie? Klausė Vytautas. Kartu su mūsų broliais lietuvių kunigais Skirgaila, Kaributų, Vytautų, Lengvenių, taip pat kitų mūsų brolių vardu, čia esamų sutinkame ir pareiškėme. Tagi pasiuntinių pareiškimą liepiam sutvirtinti mūsų ir mūsų brolių antspaudais ir tai visame kame patvirtiname. Patvirtiname. Visame kame patvirtiname. Nesamoningai šnapžda Švitrigaila. Bet tavo vardo tame rašte nėra, pastebė Vytautas. Ne. Nėra. Ir būti negali. Niekas nestengs priversti manęs padėti savo parašą paniekintai tėvų garbiai patvirtinti. Jeigu jiems tinka, antspaudo vietoje, prie to sutarties galiu prikabinti savo galvą. Tada jo gaila galės ramiau karaliauti. Tarė tai susmukusio energijos netekusiu balsu. Dar valandėlę pasėdi, palinguojęs savo jauną atkaklę tėvinės garbiai ištikimą galvą, paskum atsikelia pamažu ir niekam nežodžio netardamas į nieką nepažvelgdamas, lietais, sunkiais žingsniais išeina iš menės. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

paklausyk, kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Ta šalis už kalnų,

0: matrica delne.
1: Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūza delne.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Ordino pasiuntiniai, Trakiškių Survilų išdavikų globojami ir vedami, savo misiją Krėvoje pralaimėję, skubina pranešti apie įvykusį Lenkų-Lietuvių susitarimą. Kryžiuočių sostinę pagauna nerimas. Pasiruošę iš lietuvių kunigų šeimininės nesantaikos susilaukti dar didesnės naudos ir tikėdamasi netolimoje ateityje užgrobti visą Lietuvą, staiga atsiduria visų savo vilčių kryžkelėje. Jeigu Lietuva priims krikštą iš Lenkų, tai jos žemių užgrobimas, žinoma, bus kiek sunkesnis. Romos papa paims ją savo globon, nors Roma toli, tačiau užtarėjų ordinas turi daug. Jie jau sugebės pateisinti ordino gopšumą religijos kraiste jį pridengti. Bet lietuvių ir Lenkų jėgų sutelkimas – čia tokia grėsmė, nuo kurios joks Romos papa ordino neapsaugos. Reikia daryti, kas tik įmanoma, kad toji sąjunga neįvyktų. Reikia taip nusiaupti kraštą, kad Lenkams nebeliktų ko krikštyti. Pasiuntiniai su laiškais, kuriuose grasinama Europai krikščionių tikėjimo žlugimu nuo to sąjungos vaisių, laksto po visą Europą ir maldauja paramos nekaltiesiems, maldingiesiems kryžiuočiams. Europos valdovai, kaip ir visuomet tais laikais, nugirdę progą paplėšikauti, paūšti, parodyti savo riteriškus gabumus, savo didžią drąsą prieš menkai ginkluotus lietuvius, remia vokiečių užgaidas, krikščionių tikėjimo skraiste pridengtas. Austrijos kunigo Vilhelmo regimai pralaimėtas reikalas su Lenkų karaliaus karūna, nors jis ir buvo ordino visomis pastangomis remiamas, nuteikė vokiečių valdovus nuskriaustojo Vilhelmo ir ordino naudai. Kryžiuočių karo stovykloje prie karaliaučiaus būrėsi Europos riterių atranka. Lietuviams pagonims krikščioniškojo tikėjimo skiepyti ir Europos nuo lietuviškai lenkiškų saracėnų ginti. Čia ordinas kelia vaišės kilmingiesiems riteriams svečiams. Čia pagarsėjęs ordino garbės talas arba įtakingųjų riterių papirkimas. O paskum iškilmingas maršas į žygį. Priekyje švento Jurgio vėliava su šventos mergelės paveikslu, užpakalyje didžiojo magistro vėliava su kryžium ir juodu ereliu. Žygio kelias ėjo dešiniuoju Nemuno krantu. Artėjant prie Nevėžio maždaug šiandieninio Zapyškio ar jo apylinkėse, plaukė Nemunų laivai sudarė tiltą, kurio kariuomenė persikėlė į kitą pusę ir priėjo dešinį į Neries krantą. Marienverderio vokiečiai net nemėgino imti, tik apsupo jį ir nužygiavo tolin. Patogiausioje Neries brastoje jie sutiko Skirgailos vadovaujama lietuvių kariuomenė. Nors brasta ir buvo atkakliai ginama, nors ir vokiečiai paguldė čia ne vieno savo svečio galvą, Skirgaila vis dėlto turėjo pasitraukti. Persikelę per Nerį vokiečiai pasidalijo į 6 būrius ir visų pirmiausia nusiaubė Trakų sritį. Čia vis vedė ir kelius rodė Survilos, tėvas ir sūnus. Tos pačios apskrities gyventojai, ordino slaptieji žvalgai, jau seniai pabėgė iš Lietuvos į ordiną. Skirgaila pasitraukė nuo Neries, sutelkdamas savo jėgas prie Vilniaus ir Vytautas saugojo Nemuno krantus žemiau nuo Gardino ir pridengė nuo Trakų pusės savo kunigaikštystę. Iš Trakų apskrities užuot puolė Vilnių, vokiečiai staiga pasuko prie Merkio, apsupo miestą, ir taikinosi per Valkininkus ir Šalčininkus prie Ašmenos. Kas juos veda? Stebėjosi lietuviai, nes kryžiuočiai pirmą kartą buvo taip toli nusikraustę į Lietuvos gilumą. Kai kunigai parodė kelią, tai ko bajorai lauks? Šaipėsi drąsesnieji. Vokietis gerai moka. Matyt taip gerai, kad užsimoka galvą žaisti. Galva tik viena. Užtat daug kelių pas vokiečius veda. Vokiečiai norėdami jo galai skaudinti pakeliui nusiaubė Krėvos kunigaikštystę. O nuo Ašmenos pasuko prie Medininkų ir čia, tvirtos pilies akivaizdoje, sustojo. Europos svečiams pagerbti buvo paruošta didelė puota, kurios metu jaunimas pakeltas į riterius už nuopelnus krikščionybei ir ordinui. Tačiau vėlyvas ruduo ir prasidėję lietus vertė vokiečius pagalvoti apie pasitraukimą iš Lietuvos. Žvalgų atnešto žinios buvo nelinksmos. Tik dabar suprato vokiečiai, kad lietuvių menkas pasipriešinimas siaubiant kraštą buvo savotiška strategija.
visi keliai atgal buvo Skirgailos ir Vytauto užimti. Ir vėl niekais visos pastangos, vėl teks palikti visą grobį, paleisti visus belaisvius ir rūpintis patiems, kaip galima saugiau pasprukti iš to prakeikto upių miškų krašto pilno visokių netikėtų dalykų. Ir jei neišdavikiškai Survilų patarnavimai, gal iš to vokiečių žygio niekas nebūtų gyvos galvos išnešęs. Silpniau saugojamas Nemunas ties Rumšiškėm buvo vienintelė, nors ir labai pavojinga savo slenkščiais, vieta keltis per Nemuną, bet kito kelio vokiečiams nebuvo. Nuolatos puolami iš užpakalių, žygiuodami čia anksčiau nuniokotų kraštų, čia slaptais miškų keliais lietuvių išdavikų vedami, kryžiuočiai nuklojo kelią lavonais ir paliktų grobiu. Rumšiškių kalnuose stovi trys raitininkai, su savo štabais žiūri besibaigiančius keltis per Nemuną kryžiuočius į įkandin puolančius juos lietuvius. Daug pastangų, daug nuostolių, o naudos? Piktu sunervintu balsu tartum pats sau tarė Vytautas. Skirgaila dėptelėjo piktomis akimis ir po valandėlis atrėmė. O man rodos, kad mes šį kartą gana pigiai nusikratėm vokiečių. Švitrigaila užbirė. Kam pigu, o kam brangu? Pirmasis priešvedybinis kryžiuočių krikštas. Pirmasis. Bet toli gražu ne paskutinis mokestis už Lenkų karaliaus karūną. Oi, ne paskutinis. Giliai atsiduso Vytautas ir paspaudęs savo žirgą štabo sekamas, ėmė leistis nuo kalno prie savo kariuomenės.

kyla radis, praulio greičiau dvarus. Nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus,

jūrose klyksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Lietuva, pasinaudodama Ukrainos patirtimi, galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų. Gyventojų teigimus parčiaugant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiui, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o į juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbo rado analogiškos veiklos įmonėse. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešąjį konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo antradienį vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kurios Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante, 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija. Dronai Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška drono veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų, numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms.
0: Sportas.
1: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Wimbledono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.